0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: آخر کیتا ستو پروگرام کے ہر کلی سڑی مشی پخیرالی میں مو شکر دے چھ دے چا خبری را سر وش وکال راضی او ڈراپ کی گی
1: بائی دیر زیادت مانن شکریہ
0: مصر زما خور کخ پل ناما غیسل غواڑی نو بالکل دی واخلی او کنا غیسل غواڑی نو بالکل دی ناخلی خو صرف رات دم روئی چھ دے کمی سیمینا مو کال کڑے دے
1: بائی زلپا در سوابن
0: سوابینا د سوابینا مقال کړي هر کلی ستړي مشي پخیرالی او د ازنا کاسمیټیک پاکستان تم سره وړي دي
1: بای تاسو څنګه یې
0: خې الحمدلله بس ک تاسو دعاګانې دي ک دواره ته کوي حالا
1: ولې دا څنګه کو بای تاسو څنګه راوړي
0: بس الله دې تاسو دعاګانې زما په حق کې پدې یو ګنټه کې قبول کړي آرام آرام سر سوگی انیشیلی گلی چی آغای اولی کی بس دا بیا لکا کال کٹ

0: زکو دی هر وخت یادو ما زما غزل غزل جانا ندا گانا پلے کر پلیز ٹو نرگس ویر آر یو فرام آپ ٹانگ سے یا آپ تو ٹانگ نہ ہی کر دو وانی نا جی السلام علیکم
1: ہلو
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ما سر سو خبری کیو دے چرتا نا
1: دا لکڑانی شرانی نا
0: او دا کم زگی دے
1: دا پاکستان کی نو اسی
0: یا خدای پاک دا ٹانگ سر رازی کا دوانی سرا
1: دا کلم شرانی وردوائی
0: نو دا دا کمی علاقی سر رازی دا ٹانگ سر کا دوانی سرا
1: دا لواغ سر رازی درابان سر سازی ری سر
0: خا جی خا خا خا
1: او
0: نور جون دی خروان دی ویم نور جون دی خروان دی
1: الحمدللہ تسرنگی
0: الحمدللہ ست پوس پختن وی تاسو بالکل کولے شی
1: دا پروڈکٹ ایز دی دل تا ملایو کی دلتا
0: کم زگی
1: دا سلام شرانی
0: ان دا غلط بنا ملاوی گی تاسو سره قبل بازار نزدې وینول تا ملاوی گی
1: یا دای خان کی ملاوی
0: ان شاء الله پدی خان کی ملاوی شی زیو نمبر در کوم صرف پدی باندې دی سر رابطہ او کی ویڈیا دی خان کی تاسو پروڈکٹ چر تا ملاوی گی ٹھیک شو
1: دا نمبر
0: دا زمونگ دا کپنے مالک نمبر دے او دا دا غزی ایڈریس ٹولی دا دوی سر دی آغی بدر تا بالکل دا دکان نمبر امو خی چی تاسو کال سنگا کٹ کی پا میسیج کی نمبر دارا لو سی دا
1: دا دا سیش لاخ پارا دی
0: دا سی تا دا سم سالا دی می دا سکن زمونگ سر دا آغی علاج تا خا اوکی جی اوکی بس دوی سر صرف رابطہ ہو گئی ٹک شو
1: ٹک
0: دیر امان نجی خوشحالش

0: ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ನೂರಿ ಮಕ್ಕಳ ಐಶ್. ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್.
1: ವಾಲೇಕುಮ್ ಸಲಾಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. ಮಾಮು ಜಾಂಗ್ತೇ ನು ಬಸ್
0: ಜಬಿಲ್ಗುಲ್ ಜಿ ಶೈಮ್ ಬರೋಬರ್ ಯಾ ಮಾಮು ಚಖಾ ದೈ ತಾಸು ಸರಂಗಿ ತಾಸು ಶೈ
1: ಮಾಮು ಜಾಂಗ್ ವರ ಗ್ರಾಮ್ ದೇ ಖೋನ್ ದೇ.
0: ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾ ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾ ಬಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಖೋನ್ ಕೈ ಗನಾ ನುನ ಪ್ರೋಡಕ್ಟ್ ಅಖ್ಲಿ ಉನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕಾಲ್ ಗೆ ಬಸ್ ಅಸೆ ಬಖಾಮೋಶ ಯೋರಿ ವೇ ಖೋನ್ ಕೈ.
1: ٹانگ
0: نہ زمنگ آواز ہو رہی اچھا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگ زمنگ دے پروڈکٹ انتخاب دکھڑے دکھ کے دلانے دکھڑے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ازنا ازنا ازنا جی ڈیر زیادہ من اللہ دی سر زمان کامیاب کا اس میں ویلو جی نا کامیاب کا
1: آمین آمین.
0: مہربانی جی ڈیر زیادہ من خوشحال شی بس ٹائم را سر لگ دے ٹھیک شو اوکے جی اللہ
2: حافظ.
0: ہاں جی مان چاہتا پوسکڑی بنیر کے بستا سو پروڈکٹ چرتا ملا ویگن بنیر کے بتاؤ شمشاد کاسمیٹک مردان روڈ ستار بادشاہ مارکیٹ انڈر گراؤنڈ سواڑی بازار بنی او سید رحیم کاسمیٹک سینٹر پیر بابا روڈ سلطان پلازا جوڑ چوک بنیر سید رحیم حزیم ہر سوک پی جنی شمشاد لالا ہم ہر سوک پی جنی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور پرویز جنرل اسٹور براچم بلی زر خان مارکیٹ نزدیک گورنمنٹ پرائمری اسکول بنیر برکلی اشوک میڈیکل اسٹور لنڈی لنڈی سرا چوک کوگا بنیر کے بتاؤ تو سمندی سرا کاسمیٹک پاکستان اے ٹو زیڈ پروڈکٹ ملاوی کے خا اور کھرا.

کې جو تاسو هسې هم د سکرو په شان یې گانا بند کړه او زه خو بیم بدرنګ بسوس لګ لګ خولې شو مې دیسنا کاسمیټک پاکستان پروډکټ لګوما نجی دا تاسو د کپنی والا مالا خوان راکی تاسو خبرې څخه میسج کوم بالکل جی موست ویلکم تاسو میسج کوي پروگرام سو امیزنګ تھینک یو سو مچ جی او زه ناخه خان یم آر جی فوانه کې دی اوس پروډکټ ملاویږي بالکل ملاویږي وانه والا تاسو چرته مزي تاسو سره نیمه گھنٹہ یا سلگی نوری خبری خوم زماشتا باقی دا ٹانگ والا اور دا دبنگ ریڈیو دا لاری چی سمرہ ہم زمانگا اور یدون کی آواز ہو ری اغیل بچی کم دے اجازت ورکو اور تاسو بچر تم دے خوا پروگرام لاشتا تاسو سر زما خبری یتری بکی گی اللہ دا کی گی بنا بارحال دا ازنا کاسمیٹک پاکستان دا پروڈکٹ انتہاب یوزل خام خواہو کی انشاءاللہ تاسو ربا ریزلٹ در گئی بہترین نہ بہترین ریزلٹ با ملاوی گی اور دوانی والا تاسو تو اس چکم دے پرمائشی اس رالی گی تاسو لو اس پرمائشی پورا کوم ہاں باقی دا ٹانگ والا اور دا دبنگ ریڈیو والا بالکل دخبلزدان خیال ساتھی چرد مسیخات بات خوشحال بریالی ہو سی پلوی اللہ مسپارم دلوی اللہ

0: ايش ما كم يو انتي دندرف يا دي املا يا دي كم يو
1: اغا زمان پنوم چه مشهور دي
0: صابون چکی یا دي کم ملکی پروتین صابون چکی یا دي انشاءاللہ ہر سب ملاوی گی زبیر بھائی انشاءاللہ ہر سب ملاوی گی ہر سمونگ سرشتا او انشاءاللہ سجاد بھائی لبا ورزی او بلکہ سمر دکانداران سر دستا زما آواز اوری تکڑا شئی جولائی اگست کے بزمونگ کلوزنگ وی انشاءاللہ بیا ستمبر اکتوبر کے بڈراگانے کو انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور زبیر بھائی ٹولو تخپل دکان ایڈریس ہم خواہ اخواہ شاہ کے چالا پروڈکٹ ورکے دا غی ایڈریس ہم یاد کا
1: ہاں دکان میں دے پا میسا کلی کی محلہ مندی ہیر زبیر بیکری اور تمام اشما پروڈکٹ پا خار دان ریٹ من ملاوے گی اور بس ازر ٹیم کی رائز پی سواس نشتا انور انشاءاللہ پروڈکٹ را سرا اشتا دے
0: اور زبیر ماما آئس کریم کے خوشکرین نا چھے کنا
1: آئس کریم کے اکرام بے شکرین اول سرن لگی نا آگا بیا
0: شربت وغیرہ گلاب جامن او درس گولو چل نمائیں چاہ گتا تا چلو خی نو بس کئی خپلا شہاب خبر ہوئی بیارا تا پا گڑنگی کی دکانو نا کولاوی گی
1: پخلا بانے چل خودل آسان دی اکرام بھائی خدا دا اور او دوبو کمال دی دا سیز جوڑول بیڑے گران دی لگا کوست چالو بے چیرا فرمولہ دا دی سیز نا جوڑی گی خو پخلا بولو بے خدا گیا طریقہ کار ہو دا گا جوڑول جیدی نا بیڑے گرانی
0: عمدہ سے دا ڈیرا منا نا زبیر بھائی اللہ دے خوشحال کا میسا کہ سوکم زما آواز ہو رہی کہ نا زبیر بھائی نا زما دا اشما پروڈکٹ چکم دے اگر تر لاسا کولش زبیر بھائی بالکل صحیح ہوئی کلا کلا سوک پک کلونجی ڈیر خبر کئی کہ نا نو اللہ دی کی چ پی جنی خود زما خپل دا داوی زما دا دخل کلونجیب نہ پی جنی والله کچا والا چکم دے کہ نا دا چنو اگا تور اگا پوٹکی ورکڑ کہ نا وئی اور لے وٹا کول وئی بچیرا دا کلونجی دا نو نن سبا چکم دے کہ نا دوکی ڈیر زیاتی دی او یا بزدا سی وے مچ ویرایٹی ان ډیر زیات دي نو اوریجنل شیزونه چکم ده کنه خلق نه پیجنی ګران کار ده دا یو فن ده صحیح ده او دا پویا چکم ده کنه دا الله رب العزت یعنی هر چاله نه ورکی بازی خلقو له ورکی او بازی خلقو باندې الله چکم ده دنیا را کو لاوی اسلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام خوره سار شوه ده ها یو لز بجی دي را پاسه گا
2: وی خا
0: ما یک پوی خا باندې ودی د چا د مور پشان مای که په ویخه ودی دا چا د مور پشان
2: نه ویخه
0: خو ویخه خو وی لګه خو ویخه وی ودی په ویخه ودی ما غ خبره شو کنه چې په ویخه ودی
2: او کنه ویک میکولو بس
0: او دا دی اوریدلې دي مشران سو وی چې ودی انسان دا برا پاسي خو چې دا ویخ ځان ودی کی کنه نو دا بیا نه را پاسي دا دی اوریدلې دي
2: او ریبل
0: نو زس او کم چې تا اوریدلې دي زس کولې شم زغه سم نشم کولې شکر دے خیر دے خور تے سنگ دے طبیعت دے خدے برابر ہے
2: شکر الحمدللہ دیر کلے موسم دے تے
0: خا ماشاءاللہ چرتا تلی
2: پل کور
0: تے اچھا ورس کروڑ بانے خستہ موسم دے
2: جی
0: او سوئی خلق سوئی جستا دماغ صحیح دی
2: ہوا چلی کنا
0: خا ہوا چلی او خلق سوئی جتا صحیح روغ ہے کنا دا گروپ خویندو خو ویلی دی چی ٹک ندا مای چی نور خلق سوئی چی تا صحیح کنا لیوانی
2: دا
0: یو
2: شفتوی چی دا لیوانیم نو طول وی چی دا روغ دا
0: طول با دا نیری کی خوری نو زخو دا نیری گا ما زکا چی تا ما پسی گرزی و زبیانی ما
2: بس کل خوبا
0: موسم بلکل خیستن دی سم دیر زیادا گرمی دا او دا زمان منا چی با هوا چلی گی و موسم با خیستی یو دو درے پا دریو کیمرو کے ماتا تک سور نور خکاری
2: کلے
0: کلے خواہ ریئے کہ گرمی و کلے کے موسم خیستے کی علائے پا تاسو بارانو کی چھے تاسو دا ورسک روڈ خلق خوشا لئے گا نا نو بس مونگ بم خوشا لئیو سیدا
2: اللہ جی پٹولو بانیا
0: خوچو دیر تیزا ہوا لگی نو بیا ندیم پسی گرزائی خواہ کوشش کوئی تڑی یہ کٹ پسی نہ ندیم دن اڑی یا ڈیر کمزور ہے شہاب نشی اڑ لے وہ ندیم دن اڑی
2: یو شیر
0: خدوانا یو شیری تالی دلی دی خوری څنګه ښکلی دی وخاندل ورسک روډ باندې څوک هم زما آواز اوري کنه په نام ډیری سټاپ کې سعادت ماما سره هم زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي څوک چې تینه چاینس کی او روټی غانی خوري سعادت ماما ګوره غوې دی نه یادې خو زه دی یادو مخه وای خورې سب پیغام ورکې اوریدونکو ته لوبنا باجی
2: اکرام چې ما ځان له اشما سره څومره
0: وراره مبارک شه
2: مهرباني
0: او کپڑے دی پیوینځلې صحیح ان شاء الله خسته ریزلټ بدر کوي فائدہ بدر کوي او ان شاء الله خوخیږي به ده خان اینی ټایم لگولې شي خورې چې کم ټایم ستا خوخی درې سلور غنټې مخ باندې پرېدا او بیا مخوین زو بیا ته ګوره کمالات الله دې خوشاله کړه لوبنا باجی ثانک یو خوشاله اوسې خان سوکم زما آواز اوری کنا کپڑو د پارا زمون د اشما سرپو انتخاب وکي اشما چکم صرف دی اشما واشنگ پاوډر دی ډیر خوله خسته مزیدار زبردست رزلټ دی 100 روپۍ کې چکم 200 ګرام ملاوي کې اول دا روړی استعمال کړي چې تاسو مطمئن یې بیا دا غینه بعد نیم کیلو روړی کیلو روړی ان شاء الله چې ان شاء الله ډیر به خوشاله رزي ګور د فون پر کې سر بل سوک دی کم زین السلام علیکم شکر الحمدللہ دا آواز خورا تا دا وکاس خکاری کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ غلط خونه شما
3: بالکل اکرام بھائی اللہ دے خوشحالہ کا بالکل ٹھیک وے سنگے تاس خی اکرام بھائی
0: شکر دے رورت خی طبیعت دے خد برابر الگ آگا دا زندہ یو باوز بائی گی گنا
3: او مخ کسی خی زبردست خی زیادت خدا دی چھ مخ کی بس افاوی آوست بس لگی شان گندشی
0: خا خا نو بس اس بگی تاسو غوپی و خی پیلا و پکی مونگ غوپی والی پیلا زکا صفاوی سیدا تسنگ طبیعت دکھا دے برابر ہی شکر دے بالکل خیر خیریت دے پروڈکٹ در سر زمونگا ٹول ملاوی کی خوین دیرونا دے خواہ شاہ رازی دا اور مڑو دا اوچنیر دا پندو وغیرہ وغیرہ ہاں
3: اکرام بھائی ما خو په هڅه ویل انشاء الله ریکارد سیل بدل در کوم شکر دې دومره زیات را سره ایشما پرړه خرڅیږي اے تو زید اکان می پرړه ټول را سره شته دي سکن پالش او واشنگ پاوډر او ویټامین سی سیرم ریموور جار ریموور ټوب ار سره خپل شکر دې خډر پاتې دي او خو غټه ډر اپتی اپتی لا جوړی کی او په هغې له ورکوما پرړه کا تر خپل پېښه ویلې بل کیږي او شکر دې خیر سپانسر انا واځي خلک دې مطمئنه خوشاله دي
0: سید اوکے ثانک یو ډیر مننه وکاس بھائی خپل دکان اډرس دې ټولو ته وخایا
3: اکرام بھائی وکاس کاسلے کے سپنجو زمزم مارکیٹ اس مار ٹوٹل سارا کاوی نے بلیخا پر ہے سارا اوکا کیسے شلے انشاء اللہ
0: تھینک یو ڈیر زیات مننا ادین علاوہ تاسو چرتم پشاور کی زما آواز اوری کنا ورسک روڈ اصحاب بابا روڈ چار صد روڈ پندو روڈ کوات روڈ اور یا چکم دے کنا دا دنن کم بازارونه دی شاهین بازار مینه بازار حشنغری فردوس بوٹ لاند کمانڈر پاس دے یا کم کارخانو عزت شاہ زما خو غرور دے ملک تاج مارکیٹ کې دن چې لاړ شي کنا پارکینګ زے کې دغه دکان دے امام پرون لیدلو چې زمونږ د اشمار پروډکټ ور سره ماشاءالله ملاویږي راځي یو اخیره کالر ځان سره خلم او دینه بعد بس تاسو میسجز د پروګرامي سره جوړم السلام علیکم
4: وعلیکم
0: څنګه زما خوږی خورې طبیعت دې خدای برابرې ګلشن افغان د افغانستان نه ستړی مشه په خیر رالی
4: خیر سی کرم بای ته سرنګي
0: شکر دې بالکل خیر دې تاسو افغانستان کې هم داسي ګرمي ده کنه دا صرف زموږ پاکستان کې ګرمي ده
4: اکرام بای مخ خو مونږ جلال آباد کې ولته ګرمي او اوس لوګر ترغلو دا بلې علاقہ دلته بیا موسم دې څه
0: خو دې ها ماشاءالله لوګر لکه زموږ د سواد په شان علاقہ ده یخه علاقہ ده گلشن افغان چې نت پکې به صحیح کار کوي ځکه تا کاله ماشاءالله په واتس اپ کړی دی او پروګرام هم د نت بلی کمان دی اوري
4: او
0: نت کار کوي ماشاءالله گلشن افغان اخیری کالر زما خوگی خوری زما دا پروگرام سب پیغام ورکه اوریدون کو تا
4: پیغام خطول تے اکرام بھائی داور کوم سی اشما فارمولا کریم او اشما سن بلاک دی ضرور استعمال کی ماشاءاللہ خیستہ ریزلٹ دی او اغا مختار سی ما تا تے دی فارمولا کریم اکس ضرور لگو مل دا دا سی سی اغا دی ما دی خورو نو وو ردی المر تا پراتو او دی دی دی المر بیا موسم خو خد خود ډیر زیات تیز لمری وي، نو ورځې پراته نو هغه بیا دغه څه شي، بیا مې تاته مې دا استعمال کو کنه، دا بیا ول به استعمال یې کنه، هغه مې خور بیا استعمال کړل.
0: صحیح ده. دا چې کله نور ته پراته یې کنه، هر یو کاسمیټکس چې کله نور ته پروتي، نو هغه باندې خامخا چې کوم دی اثر غورځيږي، نرمیږي کنه. باقی چې داسې یو ورځ دوه ورځې یخ ځای کې تاسو کې دی، بیا هیڅ هم نه کیږي، ځکه ما تا ته چې هیڅ هم نه کیږي استعمال یې کا. ډیره مننه خوري، خوشاله اوسې. ښه تھینک یو جی، اللہ حافظ. گلشن افغان زما ډیر خوږه خرما سره ملګری و د افغانستان، د زما پروگرام اخیری کالر وا، او باقی کالران چې کم دی هغه به تاسو خفه کیږي نه، او ان شاء الله تاسو میسجز باندې به نظر واچو چې تاسو د کم کم زینا ما ته سس ویل غواړي. خجی وی، السلام علیکم اکرام بھائی، څنګه یې؟ پروگرام دې ډیره زیاته مزه راکړي. خو خبره ده، خو خپل نیم مبارک دینه دی لیکلې ادینه علاوه زلفا فروم بالولی. بالولی کې څوک هم زما آواز اوري کنه؟ سجاد میډیکوز دی، ظفیر میډیکوز دی، او ماشاءالله زما د اشما تمام پروډکټ چې کوم دی نو دغه خوګورونو سره ملاویږي. ها ادینه علاوه چې کوم دی وی، السلام علیکم اکرام بھائی، تا ته ټول اوریدونکو ته زما له طرف نه سلام دی. وعلیکم السلام. مروا چې کوم دی نو دا میسج را لګیلې، ډیره مننه مروا، خوشاله اوسې. ډومیل کې څوک هم زما آواز اوري کنه؟ چایلډ گفټ سنټر سره زما د شمه تمام پروډکټ ملاوي کې. ها اکرام بھائی، اشما يم د ټانک نه پروګرام دی اورما، او اکرام بھائی کله کله سوچ کوما چې تاسو پروګرام کې ماشاءالله ډیره صفا صفا خبرې کوي. ټول خويندو ته سلام ورکا. اشما کاسمیټک زندہ باد، اور پاکستان پاینداباد. جس نے آ کے السلام علیکم اکرام بھائی، زر رشما ایم دے پشاور نا، اور بھائی یخ موسم خونش تھا یقیناً چ لوبنا اسی لگیا. السلام علیکم اکرام بھائی، کشش خٹک ایم سائلنٹ لسنر ایم دا امبیر کلی نا، امبیر کلی کی مولانا کاری نور خطاب سیب دے اروسا شاپنگ سینٹر پنیم بانی دکان دے، او زمان دشما تمام روڈ گور سر ملاوی کی. خان اکرام بھائی، اشما ہربل سپرے اور اشما کریک کریم استعمالو ما او خکولے ریزلٹ دے. اکثر زمانگا خوین دے دا سی وی کنا چھے آغا هر رنگ لوپټای چولی وی بس خولې صفا کوي د مخه، نو لازمی خبره ده بیا چې کم دی اغه سکن داسې رف شي، مخ رنگ هم خراب شي ګرمۍ کې، نو اشما هربل سپری سترګې پټوي او پخپل ټول مخ باندې کوي، څنګه چې ګرمه کې ختمي، ریشز ختمي، او زخم ختمي، سپونې ختمي. دینه علاوه چرتا ماشه دی خوري یا بل څه کوئی زهریلا کیڑا وغیرہ آپ لوگوں کو کاٹے، نو آغا هم فوراً دا غی بد اثر مور سر ختمی گی. اشما هربل سپری زمزم مارکیٹ کی دا اشما تمام پروڈکٹ وکاس وی ما سر ملاوی گی. دا فون پلی کم راغلے وی ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسې. دینا علاوه چې کم دے وای شکرام ڈی ای خان ریڈیو پلی کم دے آواز اورما، اور زما سلام ټول اوریدونکو ته ورکا. مهویش مروت در سره ملګری یم، فایکا فاطمه کائنات دلنډی وانا لنډی وا کی څوک هم زموږ آواز اوري. جمیل خان سره زما د شما تمام پروډکټ ملاوی گی. ادینه علاوه اکرام بھائی سلام می قبول کای، وعلیکم السلام. خدا جائے دربار پر. اچھا وای زستا سو خور یم، خاص ما خور الله دی خوشاله سات. السلام علیکم اکرام مامو، ایشال یم د پښتون غړی پبینا، پبی زیارت لار کی دننا سجاد کاسمیټک سٹور زموږه مین ڈیلر دی، اور د اشما تمام پروډکټ ور سره ملاوی کی. خام ادینه علاوه شاولی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد کاسمیټک سٹور دی، زما دی خوګ روډ سره شګی روډ بالمقابل وابډا افیس ته مخامخ دکان دے، اشما تمام پروڈکٹ ور سره ملاوی گی. مولانا تاج محمد حقانی وای چې اشما هربل ٹوت پاوڈر خستر ریزلٹ دے، زم در توے ما چې دا چا په غاخونو باندې یخ گرم لگی، دا چا د خلینا بدبو راځي، چا تا گم سولنگ پرابلم دے، د مسوڑو نه وین راځي، اور یا چې کم دے کنا خلی بدبو کوي. اشما هربل ٹوت پاوڈر استعمال مسواک سره استعمال وای، مسواک سم سنت عمل دے، او یو مرزونو علاج دے صرف مسواک کې. چې بیا ور سره اشما هربل ٹوت پاوډر ملګری شي، نو ان شاء الله ډیره فائدہ بدرته ملاوي کې. 200 روپے کې ملاوي کې زموږ اشما هربل ٹوت پاوډر چوټه بڑے سب استعمال کر سکتے ہیں. حسنین مروت وی چې السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ، شکر دے خیم تخیم. مایوب خان دوا سلام علیکم، وعلیکم السلام مایوب خان. راحت خان دا اباخیل ناوی چې اکرام بھائی سلام، تا ته ټول اوریدونکو ته اکرام بھائی، اشما هربل آئل اور اشما واشنگ پاوډر دې ډېر خسته دي کپڑوں وینسلو د پارا سومر خوین دي، زما آواز اوري اشما صرف ٹرائی کوي. السلام علیکم اکرام بھائی، ز نوید خان یما د رسال پور نا، برا بانډه کی برا بانډه محله درسخیل کی زمونږ د کریانی دکان دی، او پاکستان سو د اشما تمام پروډکټ ملوي. رسال پور کې څوک هم زمونږ آواز اوري کنه، او بر بانډا یا دغه علاقہ کی اوسیږي یا دغه علاقہ ورته نږدې وي محله درسخیل نو زما دي خوګرور نوید نشم پروډکټ تر لاسه کولې شي. اکرام بیتا د ټولو اوردونکو ته سلام دی. رحیم نورنګوال یما 88 باندې دی आवाज اورما مننه. ادینه علاوه چې کوم دی وی سلام علیکم اکرام بی صدف يم دامبیر کلینا. ادینه علاوه سلام علیکم اکرام بی ویلکم بخیر رالی سنگ ټیک ټاک برابرې سایما احساس ان اسما اخلاص چراډ روډ ماجر بازار صالحانا. اکرام بی سنگ ای طبیعت دی خدای برابرې. اکرام بی گدون نه یما 9.4 باندې دی आवाज اورما اولویز ولی دا میسج را لګل مننه خوشاله اوسې. ویلکم مامو څنګه الله ای بخانی در سره ملګری ما د کرک نه. سلام علیکم ډیر برادر آی ایم اظهار الحق هاشمی باغ بونیر زما دی خوګرور سره باغ بونیر کې زموږ د شمه تمام پروډکټ ملایوي دي. نه علاوه بونیر سومره علاقې دي د مردان سومره علاقې دي کاټلنګ رستم لونخړ هاتیان شیرګړ سخاکوټ جلالا درګی اور مین مردان سیٹی زمنگ دا اشما پروڈکٹ ہر ورکو ڈیلوی کاسمیٹک سٹور سره ملاوی کی مزید معلومات دا پارا 0342311292 باندې کال کولیش. شمناز ببو ایچ السلام علیکم محترمہ بلا اور زباد دی آواز اور ما خا ٹھیک دا دینا علاوہ ہنا سنا ہما دا 400 دینا دعا سلام علی کی وعلیکم سلام الیش با دا نوشیرا نما یادی لو وای چې تاسو ته ټول اوریدونکو ته مې سلام دی. دینا علاوہ چې کم دینو نازمینا د شاخ نمبر چینا وای چې خبرو ته مې ډیر زیات زړه کېدو خو یره بس موکرا ته ملاو نشول. خزه شکر دی چې ملاو نشو ما زیګر به ملاو شي ما ختن به ملاو شي ان شاء الله پروګرامونه به کو سیدا. اشمانور د بابو زینا دوه سلام علی کی وعلیکم سلام ډیر زیات مننه خو خوشاله اوسې د میسج کولو لپاره. دینا علاوہ چې کم دی وای چې السلام علیکم اکرام بھائی ز عائشہ ما سره مریم دا نورنګ سره متعلق دی. موست ویلکم اکرام بھائی سنگ ای طبیعت دغه برابر پروگرام امیزنگ دی. تاسو ټول سره السلام علیکم سلام. محمد دین زما خو غرور دی غزنی خیل غزنی خیل بازار کریم خان مارکیټ وای چې دا ایشو تمام پروډکټ سره ملک سباګول د بنو نمایا دی. ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې. اور دین الا زبیدا نور وانس اگین ثانک یو زبیدا نور. فایزا دعا سلام علیکم چې اجی صاحب سلام در کوم. وعلیکم سلام ثانک یو مننه اور خوشاله اوسې. حجی سنگ تاسو په دغه ګرمۍ ده کنه لازمی خبره ده بیا خويندې کارونه کوي کچن کې بازي خويندې داسي غو تنور باندې روټي هم پخې په دې ګرمۍ کې لازمی خبره ده. بس ګرمۍ ده یخنی ده د خوځي او رازي خو بازي کارونه داسي وی چې دا ژوند سره تړلې وي لکه مونږه چې کم کارونه دي داسي په ډېر خلکو کارونه وي کنه څوک به اسکول ته ځي نو ډېلی به اسکول ته ځي کالج ته به ځي یونیورسيټي ته مدرسې ته به ځي نور داسي کارونه به کوي مجبوري. اشما سن بلاک استعمالوي ان شاء الله ستاسو سکن باور سره نه خرابي. اشما سن بلاک کی ورکوټه لو یوټیوب ملاويږي. اشما سن بلاک په آسان الفاظو کې تاسو د خپل مخ د خپل سکن یو چوکیدار ویلې شي په لګو پیسو کې تاسو ته زموږ اشما سن بلاک ملاويږي. خان کامران خان ټانک نه وجبای زما په غاخونو باندې تور داغونه دي. معلومات کوم چې دا به شمه هربل ټوت پاوډر سره ټیک شي 100% ګارانټي سره. شازیا د لکې مروت نه دوه سلام علي وعليكم سلام. پلوشا ستاره د بنو ناوي چې کرام بي تا د ټول اوریدونکو ته سلام دي. کرک ریډیو بل کې د پروګرام اورما اکرام بي حافظ سپر سٹور سره وانا کې د زموږ دیش تمام پروډکټ ملاوي کی. ادینا علاوه چمن سٹور سره ملاوي کی تمام پروډکټ. گردنالی گلی کې حافظ ظهیر بي سره ملاوي کی پرائمری بوای اسکول نمبر 2. جانزی بي گلی کې شعیب مارکیټ کې هم حافظ ظهیر بي سره زموږ دیش تمام پروډکټ دستیاب دي. مننه خوشاله اوسې. السلام علیکم اکرام بھائی سنگ گئے اچھا تو کرک نہ خٹک زپو یا نشوما چ کم یو فیس واش زمون فیس واش قیمت درے قسم زمون گا فیس واش دی یو زمون گا اشما ڈیلی فیس واش دے اور ڈیلی فیس واش کی وٹامن ای بیڈز دانا دا آئل کنٹرول اینڈ وائٹننگ فیس واش دے 200 روپے کی ملاوی گی او دے باندې خپل حال سے قیمت زیات شوه نه دے. دینا علاوہ زمون گا رائس فیس واش دے بگے رائس ایکسٹریکس دی 350 روپے کی زمون اشما رائس فیس واش تاسو ته ملاوی گی 110 120 گرام ٹیوب دے او داملا فل حل سے گرن شوه نه دے. اشما فارمولا فیس واش کریمی فیس واش دے او دینا علاوہ دا ہر قسم سمرا مطلب سپور دے دا چا سکن نارمل دے ڈرائی دے ٹول استعمال ہو دا 300 روپو تا لاڑو خو وزنم سیوا شو او تاسو تا بدا دے خکولا ہم خکاری. زہراب گل دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام ڈیر زیادہ مننا. دینا علاوہ حکیم اللہ ما یا دوی مننا حکیم اللہ بے قرار وزیر روپ ماما تا سلام علیکم سلام. سلام علیکم اکرام بھائی ازما دکان دے نور دراز خان نظام بازار سٹینڈرڈ اسکول دا بالکل مخامخ ما سر اکرام استاسو دیشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ڈیر مننا. انابیا وایچ ګرام بھائی خاموش اوریدونکو دی ما جاوید دکاندار ډیره زیاته مننه ابا جوړ تنګي بازار نه. السلام علیکم وکرام بھائی. وکرام بھائی زما تاسو خبرې تاسو انداز ډیر زیات خوخ دی مننه خوشاله اوسې. اباس تعریف کولو لپاره فضل آباد نه حیانور دعا سلام علیکم. فضل آباد کې څوک هم زمونږ आवाज اوري معراج استاد نه زمونږ د اشما پروډکټ تر لاسه کولې شي. کم خويندې زما आवाज اوري کمرونه زمونږ आवाज اوري. اشما زعفرانی ملتانی مټي استعمالوي 50 روپے قیمت دی. پدې کې منتول دی اکثر خلک داسي کنا چې دا غوي مخ ډیر زیات سوځي ایون دی پوری چې اکثره بعضی خلک دا سټوډنټ وي کنه کالج یونیورسيټیانو کې مختلف ایکسپریمنٹ کوي کله پریکټیکلی وغیرہ د دوی کیږي کنه نو دادا چې هغه کې اکثر دینه داسې خطا وشي چې بیا د دې مخس وزي سره داره وغیرہ ساس کی وغیرہ د دې مختلاړ شي د کیمیکل وغیرہ یا نور څوک داسې د تنور لمبا مختلاړه یا چرتا داسې د مطلب ګرم غوړی دی داغي ساس کی مختلاړه نو اکثر سکن بیا سوزي کنه ګرمۍ د وجم سوزي ډیلی چې کم دې تاسو کوشش کوي یا یو ورځ بعد دو ورځې بعد اشما زعفرانی ملتانی میټي مخ باندې لګوي دا سومره رفستا سو سکین دے دا کما مسئلہ دا ان شاء الله دا بور سره مکمل ختم وي خا وا د خادي خوشالي لزي زمونګه اشما سن بلاک استعمالول شي سيرم ورکه بالکل فري دي سوري زمونګه اشما سکین پولیش استعمالول شي سيرم ورکه بالکل فري دي اور اشما بلیچ استعمالول شي اشما ارجن فیشل استعمالول شي پدې ټولو کې سيرم فري دي دا فیشل رینج والا زمونګه پروډکټ دي وا د خادي خوشالي د پاره ستاسو پکار راځي لاسونو خپل زمون خپل سکین پولیش دي هاند اند فوټ سکین پولیش پنیم باندې اشما هاند اند فوټ اور اشما هینڈ اینڈ فوڈ بلیچ ہم ملاوی گی ہاں باقی د وختو د پاره د چا په وختو کې خشکی دا بدن باندې خشکی دا زمګه اشما انټی ڈینڈرپ شیمپو استعمال وی وخت سګه چې د ټول بدن خشکی در ل ختمی دینا علاوه زمګه اشما عاملا شیمپو مارکیټ کې ملاوی گی اونین ملاوی گی پیاز والا پکې اونین ایکسٹرا ٹریکس دی داغه د وجه د غی رزلټ ډیر خسته دی عاملا شیمپو نه علاوه زمګه اشما الوویرا ملاوی گی گارلک ملاوی گی ملکی پروٹین ملاوی گی بلیک شاین ملاوی گی دو سوا ایم ایل شیمپو په 300 روپی دی او غرد سلور سوا ایم ایل شیمپو تاسو ته 550 روپی کې ملاوی گی کم یو شیمپو تاسو لا فائدہ درکې او ماغه استعمال وي مېدی باوسیر بد هضمی قبض د پاره یا چخلی له ترخی تر بیو برازي د گیس درد وغیرہ نه پریشان وي نو زمونږه اشما هربلایل استعمالوي 120 ایم ایل بوتل 500 روپی کې دی او غرد 200 ایم ایل بوتل تاسو ته 600 روپی کې ملاوی گی بل خبر دادا کاغذی ڈبی باندې خپل نیم لیکي موبایل نمبر لیکي خپل کلی علاقې وطن نیم کم دکاندار نه خلی هغه کې خپل زین شته کنه وای خالی جگہ پور کوي نو دا دکاندار سره جمع کوي ان شاء الله اگست کې زموږه کلوزینګ دی ستمبر اکتوبر کې زموږه ڈراوی چم کم خوش قسمت نیم روخت او هر ضلع کې چې کم یو خوش قسمت نیم روت او هغه ان شاء الله د اشما کاسمیټکس له طرف نزی عمره لا کاله ته منظوره و ان شاء الله نو اشما هربلایل چې کم تیل دی اغه نه تاسو خپل بیماریانو لپاره فائدہ خلی او کم کاغذ ډبې دی نو خواري کوي دکاندار سره جمع کوي ان شاء الله روحاني فائدہ بدرته ملاوي د اخرت فائدہ بدرته ملاوي چې تاسو عمره وکړو مطلب دا رې شدت د تیری زندگی ټول ګناونه درته معاف

اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سماڈی روزیا تو خوگو قدر مند اور دن کو دا وقت اس اور ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرک اور دین علاوہ امن ریڈیو ٹانک یعنی کہ امن ریڈیو نیٹ ورک دا وقت اس اور زمانوں دے نعیم اللہ عمر زئی بالکل جی حاضر شے ماں ایک طرح دا یول سنا دول سے وجو پورے زما سمر ہم اور دن کی دی او فرسٹ ٹائم یعنی کہ اول ز لڑم بز ل باندې ما اوری او تے ډیر مینا و احترامات او کم چما روزانہ اوری یعنی کہ ریگولر اوری غونا در وجو پورے صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ اوی تستڑی مشی پا خیر رالے سنگے دا کرک موسم سنگے دے ٹانک موسم سنگے دے یہ رزما پا خیال چی دا ٹول خیبر پختونخوا موسم فی الحال پھر آلو بہترین دی یعنی کی نڈیر گرم دو نڈیر یخ دے خوکتا سو نور تا گرزے نو ظاہر خبر ہے چی دا گرمے موسم دے خوالا یعنی پسینہ رازی او دا انسان گرمی کی گی. بہرحال دخپل زان خیالو ساتے دخپلو کشرانو مشرانو دخپلو گاونڈیانو او دا پروگرام تاو سروان دیکھوم دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات سنگے چنم صفات دے دا غسی دا پروگرام ہم دا صفتونو ڈک تے جی و تا سوی ماسر وورے دول سو بجو پورے مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زئی اور آپ سن رہے ہیں امن ریڈیو نیٹ ورک بالکل لائیو براہ راست فیڈ بیک ستا سو مینا ستا سو میسجنا دا برازی ماتا پا واٹس ایپ میسجز ہم او دین الہو پا ٹیکس میسج ہم نمبر دان سر نوٹ کے نمبر در توے ماں اپا آرام آرامے ہوئے ماں ٹول خویان دے میان دے رونا مشران سٹوڈنٹان استازان طالب علمان ڈریوران حضرات دکانداران صاحبان چرت چرتم زما گورے بس خاموشے سرے وورے خا وی دا خاموشے گنی مانی وی شنڈ زر پرانیزا خاموشے گنی مانی وی شنڈ زر پرانیزا کہ ارادہ دا الفت وی نو اظہار بکوے یقیناً تاسو بنن خپل خاموشی ماتوے او ماتبہ میسیجز کوے نمبر نوٹ کرے جناب نمبر نوٹ کئی پختو کے لگیم خام پشتو کے لگیم جی دا وقت کے دے وقت کے دے وقت کے چرتن لائیو ما دا وقت کے زدہ ڈسٹک ناو شہرن بالکل لائیو براہ راستے ما 0317 090 6075 0317 090 6075 زر میسجز کے خو ما پروگرام کی کوئسچن روڑ دے کیونکہ منگ ٹول پختہ نہیں ہو اور بیا بالخصوص بالخصوص زمنگ نیشنلٹی زمنگ خورا زمنگ وطن دا پاکستان دی جی چی د حسن بیل مقام دے یا چی د حسن بیل

0: د وطن سره مینه، د خپل خاورې سره مینه، دا به منګه لازمی ده. ولې جناب من پکې ژوند تیرو، من پکې روز شپې ته وګو، من پکې روزګار کوو، من پکې ایجوکیشن کوو، من پکې ډیوټي کوو. او کنا نو سوال دا دی کنا چې دا پاکستان جنډا، یعنی قومي جنډا دا چا ډیزاین کړی دا؟ دا پاکستان د جنډې ډیزاینر یا ډیزاین کوونکی د هغه سنوم دی؟ دا کرک او دا ټانگ چې څومره اورېدونکي دي، دا کوېسچن شو ډېر ایزي دی، ډېر اسان دی. خو ګور زما یو پالیسي د وخت دا ده چې تاسو به انټرنیټ نه یوز کوئ، چیټ جی پی ټی باندې سرچ کوئ، بلکې دې وخت کې ما تاسو ماشاءالله ټول قابل خلک اورې، د خپل سوچ مطابق تاسو ماته جواب را کولی شي. ښه، اوم ټیکس میسج کولی شي، اوم واتس اپ میسجز کولی شي. ماته ویلی شي نعیم الله عمر زیو د مور پلار ایک یو زوی. بالکل جی، نیخ پنیغا دا پروگرام تا وستاړ باندې کوم د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټیډ. سمر هم زمنګ د صفات کاسمیټکس پروډکټس دی، اکه صفات بیوٹی کریم دی، صفات بیوٹی سوپ دی، صفات فیس واش دی، صفات سکن هربل سپری، صفات زیتون هربل آئل، دینا علاوه صفات اونین، یعنی صفات پیاز والا، پیاز پیاز وی، پیاز دی خو پنیاز دی وی. صفات چې کوم د پیاز شیمپو دا بهترین رزلټ ورکړي. الحمد للہ زمان جو سمرا ہم پروڈکٹس پر صفات کے نمبر ون، نمبر ایک.
1: صحابہ کی بیعت بھی کرتے ہیں، وہ سن لے، میرا ان کے لیے یہ پیغام ہے، ادب.

جناب تاسو مې سجنا اور روان دی په 0317-09675 او د صفات کاسمیټکس په حق له دا پروگرام تاسو بالکل ووره ما سره خط ول سو بجو پوره اولنې مې سې چا کړې ده کم ځای نه کړې ده ولې کړې ده خو ما ته پته نشته پروگرام اور خامہ خاوي کړې بالکل جناب 0317-09076-0075 قربان. یس یس گپ پپ کے لگو خا اور سیریس پروگرام ہم خود نہ کہ زما دو بجے پروگرام دو نہ درے وجو پورے انتہائی سیریس جی

0: خدا
1: وج السلام علیکم آئی ایم ظاہر اللہ فرام لکی مروت بیٹانی دا سوال جواب دے جناب او جناب جواب رہتا نہ دے یاد خاجی خا ظاہر اللہ رو رہا اس خبر نہ دا کچھ پروگرام تا ناسم اورم
0: کتاب خدا میں
1: وہی چھوٹا وحاج دتا سلام کی وعلیکم السلام وحاج خان خی جوڑے طبیعت سدے کنا شدے طبیعت خدے سدے شدے السلام علیکم سنگ

جناب ابراہیم بیٹانی سارا پٹانک روڈ کی صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گی اختیاری گلا او کنا ابراہیم گل سارا بیٹری اینڈ سولر سسٹم ٹانک روڈ وی سارا صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گی دادی ماں تو واٹس ایپ میسج کر دے تاسو هم زر زر میسج وکي او بلکې میسجونه خورا روان دي السلام علیکم زنیرا فرام کارکا شو نایستا او فرسٹ ٹائم تاسو پروگرام اورم ډیر زیات خوان کوي او که خټک یوسف زیم مومن کا فردیم پختونخوا زما وطن پختونخوا خواجه جناب نعیم الله عمر ضیا تاسو مست پرو وجه مست براڈکاسٹر او کنه جی مستی پکار د خو نه د حد نه سیوان خا زما پروگرامونه اسلامي کی ډیر زیات تیزی فاسټ مستی ولی جناب جی جوان پکار د مست او زړه زوان پکار د مست او جناب دی وخت اریبا پروگرام اور یہ بیٹا آباد کی د لنک پر ذریعہ باندې پروگرام اور ډیر مننه السلام علیکم بھائی محمد محسن دا ٹانک نا آواز صفا دی و صفات کاسمیٹکس استعمالوم شیمپو ڈیر زبردست خا چار یاروں میں شیر خدا کا ہے ایک نام چار یاروں میں شیر خدا کا ہے 0317-090-6075 ٹیکسٹ میسج ہم کے بولے شے اور دین علاوہ واٹس ایپ میسج ہم کے بولے شے ذکر شے ستاو زپار ناسم اور پروگرام ہم کوم دین علاوہ ستاسو میسجون ہم شامل ہوما اس آواز صفائی خا آواز بالکل چھکے اور دل تما تبٹ بالکل صحیح روان دے خیر جناب اس خبر نے ٹک بشی پیج ریفریش کے بالکل بٹک شی خام دا پروگرام تاسو دا روان دے کوم دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ

جناب ما تاسو تپوس کړی دی یعنی کوشچن میں کړی دی چې دا پاکستان جنڈا دا چا ڈیزائن کړی دا تاسو بالکل ما ته ویلی شي یعنی کې ایس ایم ایس راتو کے کال راتو کے 0317-09-6075 عمر دن پلازا کے 22 گریڈ رحمان اللہ شاپنگ سینٹر سر ہم ملاوی کی صفات ٹول پروڈکٹس SIF88 صفات صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات سکن ہربل سپرے صفات زیتون ہربل آئل دین علاوہ صفات اونین شیمپو صفات آملا شیمپو اور صفات بلیچ صفات وٹامن سی سیرم جمیل خان غلہ منڈی اینڈ کاسمیٹک سینٹر حاجی زبیر مرحوم مارکیٹ جی سر ہم دا صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گیتا سب گور نم یاد ساتے خاص سب یاد ساتے نم نیم نام SIF88 صفات صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ 10,000 قربان جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی اوکے جناب وہی چھ السلام علیکم او تاسو تا سلام

0: बिल्कुल जी, पमंड मंड तेरी कथा फिदाय हो बकर बो बकर हदा यो मेसेज दोई छस्ता सो आईडी पसंद आ नो जमा आईडी निश्त जी द सादा बात आली के म स्टूडेंट है मका ना द स्टूडेंट आ न आईडिया नी भी ने वो सर आईफोन मोबाइल भी ने वो सर टिकटॉक भी इस सम वर सर नहीं ये ने के तश्पाणी द फिस पैसी वर सर नी नो व्यापक के आईडिया ने मोबाइल द कम तरह परा ले हां ठीक है हम कना यस اجی محمد ذوالفقار وای چی نعیم الله عمر زئی او د مور بلار ایک یوز وای صحت خدی کنا بالکل خدی وای چی واتس اپ میسج کوم تاسو نه ګوره بالکل ګورم خا خو زکل واتس اپ میسج تلار شما کل ټیکس میسج تلار شما تاسو سره په پدق نمبر ما ته میسج کولی شی او زبه ګورم خدا دې رالم واتس اپ میسجونو طرف ته دق قد وای چی نعیم الله عمر دی صفات شیمپو استعمالوم او وختم سر ډیر زیات خسته شوی دی خا ډیر مننه جی قربان ابراهیم ګل بھائی ډیر مننه ما ته په واتس اپ تصویران را لګی د صفات کاسمیټکس مخ خرابېږي خا او وې د صفات کاسمیټکس د سیمینو ور سره وګانا پپٹ استر کو باندھے
1: رب سے راضی خدا ان سے راضی
2: یہ سب رب سے راضی خدا ان سے
0: ابراہیم گل سے بڑے رمنن اللہ دے بات ساتھا او مخ خراب ہے کہ خام دیو خجما تا کم خلق پر واٹس ایپ باندھے وائس میسجز کینو زو وائس میسجز بالکل نشم ہو رہے دے خطا صبح کوشش کوي چې ماته بپ تاسو ټیکس میسج هم کوي وسره ولي کې په واتس اپ میسج کوي نو تاسو به لیکل کوي ښا دا چې زو وایس میسج دی وخت کې نشم اورې دی وای چې مای نیم از اسف شیر علی ډیر مننه قربان خوشاله اوسه حجی خوش دل خان فرام لکی مروت وی چی دا پاکستان جنڈا دا خوب دا پروگرام اخیر کے پتہ لگی قربان خواہ بالکل دا پروگرام اخیر کے پتہ اس پتہ لگی دا وقت آسو اور ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرک و ٹانک یعنی کی امن ریڈیو نیٹورک مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زی دا ون سن آف پیرنٹس اور پروگرام کوم صفات کاسمیٹک زپارا اللہ دیو کی جتا سے خوخ کے جگہ چیز امنگ سمرہ اور دن کی دیگا نا

0: السلام علیکم بھائی سے سنائی ماں جڑو میلنا فرسٹ ٹائم میسج کی پروگرام ڈیر خوک دے اور فرسٹ ٹائم می وورے دے پروگرام ڈیر من نہ سنا سسٹر تاسو پروگرام اول زل وورے دے اخر زل مشخا تما پروگرام تاسو ہر اتوار یعنی صرف دے اتوار پورس 11 نہ 12 بجے پر وری دے شے امن ریڈیو نیٹ ورک دے صفات کاسمیٹکس حوالے سرا اور صفات کاسمیٹکس الحمدللہ پٹول پختونخوا کی خبری گی دا نوخار خبر و کم دا چار صدی خبر و کم دا پشاور خبر و کم دا سوابی دا سواد دیر بونیر باجول چترال خبر و کم اور بیور سر دا کوہاٹ دا در آدم خیلو دا کرک ہنگو تل بنو لکی مروت دی خان خبر و کم نٹول زینو کشتا اویلی بل دی ہر یو میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور والا سرشتا کاسمیٹک سٹور والا سر کل کل مانا خلے غلط شو خیر دے خواہ گورا انسان دیر کم انسان دیر کمزور دے عجز دے کل با ٹخی لگی کل با خلین خلی کل با تگی بی کل سو کل سو دیو بل با خیال ساتو خواہ
1: سالار صحابہ خلیفہ سردار کا پیارا صدیق ہمارا
0: اور صفات کاسمیٹکس حوالے سر الحمدللہ تاسو ټول ډیر خپې جنې یو ډیر لوی شخصیت شیخ الحدیث زینۃ المحدثین شمس العلماء استاذ العلماء شہید الاسلام شہید الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چغا سو مدروان دے شہید کړی شو داغوی د صفات کاسمیٹکس سره بے انتہا مینه وا د صفات کاسمیٹکس لپاره ته من دواګانې غوښته من ته مشورې را کړې دي نو د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دغه کلپ د کرک او د ټانگ او دونکو د پاره هم راځي چې وایو شیخ
1: ادریس صاحب په مون رحمت د پاک الله دې ګل د چار صدیر
2: دې بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم د مال طرفنا سمره اوریدونکو دوستان دی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم جناب نعیم اللہ مرضی صاحب زمون قریبی دوست دے خدمت کی اور زمونگا جسم بیانات شعر کی مغی کی باقی درد ثواب صدا زمونگ ہم اجر کی گی اور دن کو ہم کا اللہ پز عمل نصیب کی نو ٹول پار دعا کوم چ اللہ تعالیٰ دا ٹول دا خیر دا برکت دا عافیہ جن نصیب کی دا غمون نا پا امن و امان کی وساتی ٹول کشر کل نوجوان طبقہ جو سمر دا اللہ پاک دے دیندار صالحان نیک عملہ او دا خوشحال و زندگی نصیب و گردولی کی دا لو فرو دا جن دے اللہ محفوظ کی سر دا نعم اللہ عمر زی و دا ٹول دوستان و سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

एक बार फिर खुश आमदीद, मुझे कहते हैं नई मुल्ला उमर ज़ई और आप सुन रहे हैं अमन रेडियो नेटवर्क सिफात कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड प्रोग्राम था 0317-090-6075 0317-090-6075 یو میسج دی وای چې نیم بیتا سو کریکٹ راغلی ہے کنا نه جی بالکل نیم درغلی درزم به انشاءاللہ خا دا صفات کاسمیٹکس دا برکت بدرزو او کرک ٹانک بنو لکی مروت دی علاقوں کے بگرزو جی ما تپوس کرے دے دا پاکستان جھنڈا یعنی قومی جھنڈا دا چا ڈیزائن کرے دا ہا شخصیت نوم ہما تولی کے ورولے گئے پدغا نمبر کم چما اوے 0317-090-6075 کو صفات کاسمیٹکس بھاگ لبانے خبر کی گی مجھے سمر ہم پروڈکٹس پر صفات کاسمیٹکس کے اک شیمپو دے اک صفات زیتون ہربل آئل دی یا صفات بلیچ دی یا صفات کریم دی یا صفات صابن دی الحمدللہ ٹول ریزلٹیبل دی چاچے استعمال کر دی امرت ویلی شیر او امید تا سلوے درکڑی وی ریزلٹ تا سو بات مطمئن یہ کم خلق ترو سپور ہم صفات کاسمیٹکس پا کرک کی یا پا ٹانگ کی نہیں استعمال کردی نو تا سو تا یو خب برینڈ نا یو خب اپنے نلا محروم ہے جی زر تر در تا سو صفات کاسمیٹکس استعمال کے ساندہ پارے رو گوڑے پا کرک کی ملاوی گی پا ٹانگ کی ملاوی گی کم خلق دا ویختون گلی مندی چی یرا ویخت میوزیو گنجی شما چا ویخت ماتی گی ویخت اوزی یا ویخت کمزوری بی تاوزان دا پار راوخ لے صفات زیتون ہربل آئل دا شپی پا ویختو باندی مگے یعنی کی ویخت پی غوڑوے او سہر چرا پاسے انشاءاللہ ولزی جوندی گڑندی نو پا صفات اونین شیمپو باندی وینزے یا پسیفات عمل شیمپو باندی وینزے سرکے با ریزلٹ وی اختبم شائننگ شائننگ وی خلق بردوی چھتا دی سلے گولی دی ضرور دا کمال دا طول صفات کاسمیٹکس تخا بی اور توائی چی لارڈ شا او زان دا پارا دا ٹانک روڈ نا ابراہیم گل یعنی کی ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم والا نا ٹول پروڈکٹس راواخل ہاں یس السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی میں فرحان ہوں کرک سے سوال جواب ہے یس یس بالکل صحیح دی ہاں منم دی جی بل میسج راغلے دی وچ ہائے ہائے ٹو السلام علیکم جی کالر درا سر السلام علیکم السلام علیکم جناب زماواز درزی جی 0317-090-6075 مہربانی بدیش تاسو خپل ریڈیو سیٹ لیک پکلار کوي چې تاسو आवाज تاسو خبرې ما ته سفار اور رسی خیر دی تاسو ریڈیو رست ٹیون کې مطلب چکل کال رفشی بیا ریڈیو تیز کې زمینګ تاسو په आवाज کې 30 سکند ډیلی ده نو کوشش کوي چې د اتک خیال ساتي ښا و چې نن پتلو کې دوا درېزل راستون شو ښا نن پتلو تلو کې دوا درېزل راستون شم د مورجان د مخ آواز می خدا مورجان د مخ خي آواز می نو اې د شهر نو مخه بیا ډېر خلک خفشي اوس ډېر خلک میاند پسې خفشي نو

0: نوري زخدي يما ختمي خمد زرتكوري. السلام عليكم جي. السلام عليكم. السلام عليكم جي آواز درزي. السلام عليكم. وعلیکم السلام. مہربانی بتائیے اور ان کو سوک چے فون کئی خپل ریڈیو لک سلو کوے خا قربان شم قربان. سلام بھائی سنگھ الحمدللہ بالکل ٹک ٹاک ماں او امید دیجتا صبح ماں خیر. وش ون سکین فرحان نعیم اللہ بھائی سوال پہ گفٹ ہے یا نہیں؟ صبر کرو گا نا یار صبر کا او پروگرام ختم شی بیا برا سر خشترا بیتا ہو کہ خاص ماں خوگ و نیاز بھی نہ رو رہا بے فکر شخا گفٹو نہ ڈیر اے تاسو گفٹ پکار دے کہ نعیم اللہ مرزیم پکار دے دارا تو ہوا ہے تاسو گفٹ پکار دے کہ نعیم اللہ مرزے زتا سن قربان ام تاسو نو لگی ما زیو براڈ کاسٹر ام دیو کتا سو مخاطب ام او پتا سو قربان ام تما جو سمرا لسنر زی دا امن ریڈیو نیٹ ورک دا ٹانک او دا کرک یہ سمرا علاقے زما وازوری تاسو نو زار او قربان صرف پخلنا دزلنا ٹھیک دا وہی چی وقت چکل راش در نظار بشم خس دا یاداش خبر گرانی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. سلیم کٹی خیل دے بنو روڈ ٹانگنا.
0: او سلیم صاحب سنگھ صحتنا مزاجنا کلی ولس
1: یار اللہ ډیر مهربانی دی ډیر خوندور موسم دا ځکه چې په هارا په دې ډیرو سړی هوا غانې په موږ باندې چلی دا دې مهربانی غانې دی
0: دا الله تعالی ډیر لوی مهربانی دی. الحمدلله وایي الحمدلله
1: الحمدلله لاک بار الحمدلله کروڑ بار الحمدلله.
0: پروگرام مزه در کوي د نعیم الله عمر سے
1: یار بالکل حکومت دا وو داسې صاحب دا نعیم الله عزت بن صاحب نو مطلب دې تاسو پروگرام کوږه چې کارو کن چې تاسو ول ټول ټکو باندې کې دی پروگرام دی نه
0: دا سه دم دا سه دا او بل څه چې زمانم زمانم نعیم الله عمر زئی دی عمر زئی عمر زئی
1: عمر زئی نعیم الله کریم الله
0: نعیم نعیم الله عمر زئی نعیم الله ان اے ڈبل ای ایم یو ڈبل ایل اے ایچ یو ایم اے آر زیڈ اے آئی نعیم الله عمر زئی
1: نعیم اللہ عمر زئی اللہ پاک دے تاتا دے خیر عمر در کی
0: آمین.
1: او بل دے جی کمہ دا روز ما دا پروگریس دے کم دی کنے دا خود تقریباً مورا دور استعمالو جی کہ چی دا با مفتی سے اگو مستویلا کنے دے دے فری آدے دا والتی کمہ دے ہر بل آئین دا مورا دور
0: بلکل بلکل
1: بدان جنے جی مطلب دورو را دا مستر زربت خان جی سرا ملاو بی دی کنا
0: چا سر جی زربت خان جی سب سرا
1: زربت خان جی سرا صدام پلازی
0: جی کمی رمضان بس هغه زما زما دوا سلام ورته ورسوي ضربت خان چې ته نعیم الله مرزه ویل چې دا صفات کاسمیټکس خو په شهید ری صفات واغانو باندې رنگ دي دواغان سلامونه واخلخه ورته وایا و نعیم الله مرزه و چې صفات کاسمیټکس خو په دواغانو باندې رنگ دي شهید ری صف دواغانی کړی دي خدای د پاره قربان ڈیر امان سرا اور خستہ خبر رہا سر اکڑے زار اور قربان لوگے اس پہ لنے وچ. السلام علیکم اگین نعیم اللہ بھائی وچ ہم کو بہت عزیز ہوں آپ جی ہم کو اچھا جی اچھا خا وچ سلام دا تکم نعیم اللہ مرزی محمد وسالما محمد وسال خٹک او شو دے نائس تا دا سویم کلاس سٹوڈنٹ تا ز بی ایس کم جی بی ایس جے ایم سی جے ایم سی مین جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن. خا ز رحیل ام دا بنونا رحیل خانا صحت دے خدے میرا وانی دا سمگ یاد کرو رالے اخپل حق مرا سرا شریک کو جوان دے او گڑن دے اسے گے بل میسیج. السلام علیکم ز خا سنایم دا ڈومیل نا دا خوشبی دے او پروگرام کی فرسٹ ٹائم میسج کر لیے نو بس اے لاس زل دے نشی خا لاس زل فرسٹ خیر دے خوش لاس نشی چی زندگی بھی بیا با ملاقات کی خبر تیرے بگی گی خا دیر اور خبرو کرد صفات سکن سپرے چی پچا پا وجود خارخ وی خارش وی سوزش وی دانی وی گرمکی وی خلے پخی جب پخی تالوی پوخ وی ارے پخی وجود سدیدلی وی اور سرا یا ابو سرا یا چھو سرا یا گرم سی سرا تاسو پی د صفات چې څومره هم پروډکټس دی بیا پکې خاص کر صفات سکن هربل سپری صفات سکن هربل سپری تاسو استعمال کړئ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی زمنګ واس تاسو له درزی خاجی خا دوی واس ناراضی بیا هم ډیر شکریہ او مهربانی. نو دیر اور بل اسلامک خبرو کړه اسلامک پروگرام الحمدللہ زمنګ شکم پروگرام دی خاص کر زخپل ترتیب دی ما زما چې پکم اف ام پروگرام وی اکه نو خار ریډیو دی د کرک ریډیو دی با جوړ دی سواد دیر بنیر سمرم علاقې دی زما اسلامک پروگرام ښه لکه علم نه ما خو بس علمان سره ناس ولاړه کړل الحمدللہ دونه خو پوی ګنه. السلام علیکم. السلام علیکم. تو څنګه خې आवाज مډر سلو راځي قربان بالکل سید خو ډیر سلو دی आवाज سید سلو دی خو سید یو کټکیږي نه تاسو مهربانو کې هغه ځنه فون کې چې چرتا سیگنل برابر وي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: تاسو څنګه خې صحت مخ دی پروگرام اور ہے خوری
2: جی بھائی یار بھائی
0: خوری کروری
2: خوری
0: خوری اللہ دے بات ساتا صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس استعمال ہے کنے لانن دی اگستے
2: جی اس کے سکن اربل سپری میں اخیستے ہو ماں گاش پڑے دنے
0: خا جی
2: ایک بالی میں اکڑا ہے تخدائی ومانا چی بیا میں گاش نہ دا خوشتا
0: ما شاء اللہ گور پا صفات کی ریزلٹ تی پا صفات پروڈکٹس کی ریزلٹ تی الحمدللہ استعمال کرے جی مہربانی اعتماد دے ان شاء اللہ العزیز اعتماد بوی خان 0317-906075 صفات کاسمیٹکس انتخاب کے استعمال کے کپا مخ مدانی وی تاغنی مخ سپنے والغوارے مخ صفا کا والغوارے صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش دا لازمی تا سواخ لے استعمال کے بیا برات ہوا ہے خواہوش پکرک باندے آواز کٹ کی گی نو ٹک بشی خواہ وای چې پکرک ریډیو باندې आवाज نشتا نو تاسو به خیر دی اوس به आवाज صحیح شخه زه رابطم کوم معلوماتم کوم او دغه سه اکټیو لستر مې پکار دی چې هغه د وای چې نیم الله عمر زای د مور پلار ایک یو زوی تاسو आवाज بالکل کټ شو یا صفا شو نو مننه او ښه وای چې زما په خیال چې ستاسو زندگی خدا الحمدللہ بالکل زندگی خدا او تاسو بم خیخا خو چې اوس आवाज ټک شو ډیره مننه قربان خوشاله آباد اوسېږي دا وخت تاسو اوره امن ریډیو نیٹ ورک مطلب دوی شنه لیدې کنه بالکل ارومرو نیخ پنه غ تاسو اوره اوردونکو صفات کاسمیټکس لپاره پروگرام وړاندې کوم او الله دې کې تاسو واخلې استعمال کې ګوره ذکر اعظم پروگرام تا یو پروگرام زما ہفتہ کی دا 11 نه 12 بجو پوری او نور خو زما ڈیلی پروگرام وی 2 نه 3 بجو پوری تاسو اورے دیشے 2 ٹو 3 2 بجے زما پروگرام روزانہ وی اغم تاسو اورے دیشے کرک ریڈیو باندھی وی زما یعنی کہ نعیم اللہ عمر سے ہم د صفات کاسمیٹکس حوالے سرئی خو زو پ پروڈکٹس خبر کم کوم خپل خبر ډیر کوم دا غوږ دادا چې تاسو بور نشئ لکه دی وخت کې بده خلک ماوري چې غوږ بده وي چې نه مله مرزیا منګړو پروډکټس استعمالونه من صرف تاسو خبرې ورو بس ډیر خدا تاسو پروډکټس نه استعمالوي زما خبر سره مینه دا تاسو ته سلام کوم تاسو لډیر مینه در کوم خوشاله اوسه خو چې کوم خلکو ته صفات کاسمیټکس د استعمال ضرورت ته ابي اخله ابي استعمالوي څنګه چې وخت ما ایڈریس ویلې نو تاسو ہم دغه ڈریس والا سرا یعنی کہ پتہ ورته لګی چرا کم کمزی کی ملاوی کی پکرک کی ملاوی کی تخت نصرت نصرت خیلو کی ملاوی کی کنا تخت نصرت کی او چی او جی خا وای چی خا ډیر مننه خوشاله و باز سیګی دین علاوه تاسو ته زوی مشه پکرک کی فینسی کاسمیٹکس میټخیل کرک کی ملاوی کی دوبئی کاسمیٹکس میټخیل کرک کی ملاوی کی دین علاوه دین علاوه ویم درتا او فہیم ہول سیل فہیم ہول سیلر دے ناد آفس کے قریب تخت نصرت کے تخت نصرتی کے خیر دا نمونہ لے گران دی ما دا پارا نو کم علاقی نم روان ویجاڑ واخ لما دیر بخنا حسین شاپنگ سینٹر دے مسعود مارکیٹ تخت نصرتی کے حسین شاپنگ سینٹر دے محسود مارکیٹ تخت نصرتی کے دین علاوہ لطیف شاپنگ سینٹر دے مشل مارکیٹ تخت نصرتی کے او نور ایڈریس شامل ہو ماں پمیر علی کی کم سے کم ملاوے گی شازیب اینڈ منصور کاسمیٹک سینٹر شازیب اینڈ منصور کاسمیٹک سینٹر دکان نمبر 2 لاچی رحمان مارکیٹ میر علی بازار دین علاوہ بنو کے حق نواز ٹریڈرز حق نواز ٹریڈرز جانزیب گلی بنو کے صفات ٹول پروڈکٹس سر ملاوے گی پلے کی مروت کی حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر عبدالحالق فقیران مارکیٹ مین بازار لکی مروت دوی سر ہم دا صفات ٹول پروڈکٹس ملاوے گی خا میسج دیو شی شربت کی شی دروڑما فرقان وی فرقان وی شربت کی نو اللہ دی نصیب کو اس کا خا تاسو اس کے لک چما وس کو ٹھیک شو جی مننا خا دا فرحان وی چی آواز بالکل ٹک شو خج خا مننا او خیر دا پک راضی کل آواز کٹ شی کل غیب شی دیتا ٹینشن ماخ لے دا خود نیٹ مسئلی دی کل نیٹ وی کل نیٹ نی کل موسم سمی کل سم نی نغی دا پارا بخنا ما دا ویلی شی نعیم اللہ عمر زی کسوک دی وقت پا اول زل دا پروگرام اوری دا امن ریڈیو نیٹورک نا بالکل جناب صفات کاسمیٹکس دا پارا خادابل میسج دے روحیل وی شنی مولا مرضیا طبیعت سو دے طبیعت سرنگ دے زما طبیعت خو بالکل سعید قربان روحیل خانہ اے دتا سو طبیعت سو دے خدی خوشحال ہو سے مہربانی بل میسج دے نعیم اللہ مرضیا تاسو نمبر ڈیر پ مشکل باندھ وے لگ آہستہ آہستہ وے نوز خسلو وے ما گور خا دس نمبر ویم کنا لگا دا پرائمری سکول دے ٹیچر کلاس اخلی 0317-0317-0975 پروگرام ختم سر ترسی کی 0317-0970-75 وہ تو ہم نوٹ کڑی بھی اور زن سرے نوٹ کے زما پروگرام 2 بجے ہم بھی اور دے اتوار پورز دے وقت کی ہم بھی یعنی کہ 11 نہ 12 بجے پورے اور پروگرام سے حوالے سر دے دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ حوالے سر دے زما قدر منو عزت منو خیستہ اور دا گل پشان اوریدن کو وہ صفات صرف نم نہ دے دا نم سر سر یو برینڈ دے ریزلٹیبل پروڈکٹس تھی ٹھیک دے جی السلام علیکم السلام علیکم قربان
3: السلام ورحمۃ اللہ سر جی سنگے چل
0: رہے الحمدللہ جناب دا سو خبر کی کم دینا
3: شاہد مظلوم لتمبر
0: شاہد مظلوم دل لتمبر نا سنگے کاکا جی صحت مخدے
3: ٹھیک ٹھاک الحمدللہ زانما
0: زما پروگرام باندې خولے گت کنا بدرنگ
3: ہلو
0: پروگرام باندې خپل لګي کنه بدرنګ خدای دوی کال پریو ته دا یو مشو د لتمبر نه فون وکړه بیا هم ډیره مهرباني شکریا اعظم جناب میسجونو طرف ته السلام علیکم نعیم الله عمرزی عثمان فرام عمرزی خا پکر کیم عمرزی شتا زه خو 400 عمرزی هم خا 400 دا ډیسټریک السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام پخیرونه خجی
1: گلاب نو محمد و بانو نا
0: گلاب خان دا بانو نا
1: بانو نا و صحبا چه زدتو آغاز مورو در روو تجارو و چوبیس گنته زور بو
0: اللام عباد صدا او گلاب سب زخویما چه در شما چه در شما بانو تا چکر دارو لگو ما خجی
1: والا دے عمر کا خیر کا اللہ در تابوت کا
0: آمین
1: ہر واقع دا وہ دے تکاو پہ تلاوات ہے وہ تو سے خلق سر موڈے رامینہ کریے دو موڈے خفر تھنکاری کریے دو ٹھیک بولا
0: اللہ آباد سا دا دیر مننا خوشحالہ اسے انشاءاللہ کہ زندگی ونو درزم با بونو تخا بونو تا با درزم
1: اللہ پہ دام الام بار دا وچ وے دا سا سائد تالو لاؤ چا تو پہ دا بانو اللہ کیسے پہو خواشے دے مور سراوے سا خود یہاں خانجیرے غیر را دے رو
0: اللہ دے آباد سا دا دستا سمین دا گلاب صاحب او پا ما دی خبریم خکلو لگی دی او دا بنو دا کرک او دا ٹانگ خلق پا ما باندی سی خواگ لگی انشاءاللہ در زنبا او دا صفات کاسمیٹک سرا ستا سمین دا
1: تا سموٹ کا وہ
0: خجی
1: او دا مو اول بوری سبزائی و زوی سبزی وام تا بیا فلوٹ کا و سلوم پیش کا
0: عزت منش دیر امانه نجی قربان داو گلاب صاحب دا بنو نا او دیر امین لرلا نو اے وی مینا مپٹا پاتے ماشا مینا مپٹا پاتے ماشا خواب وی چی صفات با صابر دکان سروی بلکل باور سری خواب وی چی نیم بای سنگ ہے خودوی خپل نم ندلی کلی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک ما خواب نیم بای وی چی ستاس عمر سدی زمان بس ہے اتا چی خبر ہے چی لیا سٹوڈنٹ ہے مکنہ انور خو په اف ام دا خبرې الاوډ نه دي خو د سټوډنټ سمره لایف لکه د بی اس د سټوډنټ بس ژوند دي دغه سمره ایج وي چې د سټوډنټ لایف تر اوسه دغه بس ایج وي ها خو دغه 20-23 کې برواني کړه قربان ډیره مهرباني اخري کال خلم بیا تاسو نه غواړم اجازه صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ صفات کاسمیټکس تاسو استعمال کړئ د مخ نه دانې دغونه لر کې دین علاوه کله چې په وجود باندې خارش وي سپونه وي سوزش وي هغه لپاره صفات سکن هربل سپری ده صفات سکن هربل سپری تاسو استعمال کړئ ځکه چې دغه تاسو لپاره فائدمن ده که په وجود باندې سپونه وي دانې وي ګرمکی وي یا تاسو مچۍ ډمبرم اخري دغه لپاره تاسو د صفات سکن هرب دا ګوره هربل دي زمونږ پروډکټس هربل دي هیڅ قسم سایډ افیکټ نشته تاسو داسې استعمال کړئ پپٹ استر کو باندھے او چاچے منگا تا میسجز وکل دا غویم ډیره مهربانی چاچے کال زکل دا غویم ډیره مهربانی چاچے منگل مینا راکړه دا غویم مهربانی او چاچے په خاموشه باندې منگ ورو دا غویم ډیره مهربانی دا پاکستان جنډه چا ډیزاین کړه دا هغه دی امیر الدین قدوائی د شخصیت د پاکستان چې کومه جنډه د قومي جنډه دی ډیزاین کړه دا نوم دی امیر الدین قدوائی خاص کر سٹوڈنٹس دا پارا دا خبر کو چې دا کوئسچن ځان سره یاد ساتے دا نالج دی دا معلومات دی دا ځان سره ساتے دا علم دی دا ځان سره په ذهن کې ساتے کله هم تاسو پی ایم ایس کې پکار راتلی شي کله هم تاسو پی سی ایس کې پکار راتلی شي کله هم تاسو په عام روټین کې په سکول کې کالج کې یونی کې پکار راتلی شي سیدا جی او زما د خواص هغه دا چې یو بل سره په اتفاق اوسه یو بل سره په مینه اوسه د استاد قدر وکي د استاد احترام وکي د مور پلار قدر او احترام وکي د ګاونډیانو سره ښه سلوک وکي ښه تعلیم وکي اعلی تعلیم یافته شه خود تعلیم یافته سره سره ښه انسانان به جوړیږو اخلاقی به جوړیږو چې زمونږ اخلاق ښه وي زمونږ رویه ښه وي موږ سره به هر څوک مینه محبت کوي ټیک ده جی او وی کله به یم کله به نه یم که بیخی نه یم بیا به مې وکړې ارمانونه دا صفات کاسمیٹکس په حق لباندې ان شاء الله بل پروگرام دونا درې وجو پورې تر هغه دمه پورې نعیم الله عمر زئی په خپل دواګانو کې یاد وساته السلام علیکم.

0: It's 12 o'clock.
1: It's 12 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
3: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. قرضو او سود ادائیگی صوبائی ترقی لپاره غټ چیلنج جوړ شوی دی. خیبر پختونخوا حکومت روان مالی کال 2018 اوشتم په دوران قرضو او سود ادائیگی لپاره 1,14,000,000,000 روپے مختص کړی دی. د صوبو شپږشت محکمو مجموعی ترقیاتی بجٹ نه هم زیات دی چې د سره صوبائی ترقی حکومت لپاره یو غټ چیلنج جوړ شوی دی. میڈیا رپورٹ تر مہا بجٹ دستاویزات مطابق قرضو اصل رقم افسائی لپاره 15 روپے مختص کړی شوی دی. په دې کې بین الاقوامی قرضو باندې سود ادائیگی لپاره 45.3 کروڑ روپے او نور قرضو لپاره 6.3 کروڑ روپے مختص کړی شوی دی. زری فائنانسنگ سپورٹ لاندې سود ادائیگی لپاره 1,50,000,000,000 روپے مختص دی او دغه شان په مجموعی توګه 1,14,000,000,000 روپے قرض او سود ادائیگی باندې خرچ کولی شي. خیبر پختونخوا کې سرکاري اسکولونو آؤٹ سورسنګ باوجود په درجنو اسکولونو غیر فعال دي. فعال اسکولونو عدد او شمار باندې هم سوالونه اوچت شوی دي. حکومت فزیکل ویریفیکیشن کولو فیصله کړی ده. د میډیا رپورټ تر مها خیبر پختونخوا حکومت طرف نه سرکاري اسکولونو آؤٹ سورسنګ باوجود صوبې کې تعلیمی صورتحال باندې لوی سوالونه اوچت شوی دي، ځکه چې غټ تعداد کې اسکولونه غیر فعال دي او فعال ګرځول شوي اسکولونو عدد او شمار هم متنازع دي. خیبر پختونخوا ایجوکیشن فاؤنڈیشن مطابق آؤٹ سورس کړی شوی 212 اسکولونو کې صرف 1,46 اسکولونه فعال او 46 غیر فعال دي. د میډیا رپورټ تر مها حکومت یو اجلاس کې عدد شمار باندې اعتراضاتو نه بعد آؤٹ سورس اسکولونو فزیکل تصدیق کولو فیصله کړی ده. بانی پیٹیا او بشبی بی تنہائی قید خلاف تر ہستونو باندے اعتراضات ختم کری شوی دی. عدالت سبا سماعت لپاره مقرر کری دی. د میڈیا رپورٹ تر مہا تنہائی قید غیر قانونی گرځولو سره ختم کولو متعلق درخواستونو باندے اہم عدالتی پیش رفت مہترا غلی دی. بانی پیٹیا او بشبی بی درخواستونو باندے رجسٹرار دفتر اعتراضات ختم کری شوی دی. جسٹس خادم حسین سمرو سماعت په دوران ہدایت کړی. علی مہان او مبشرہ منیکا درخواستونه تدا باقاعدہ نمبر الگولی شی. مقدمے سماعت سبا مقرر شوی دی. عدالت ریمارکس ورکړی دی چې درخواستونو سماعت قابل کیدلو فیصله به جوډیشل سایډ باندې کیږي. ولې ابتدایي اعتراضات ختم کړی شوی. خیبر پختونخوا کې ترقیاتی فنڈ باندې تنازع پیدا شوی ده. پیٹیائی اسمبلی ارکنانو سخت نارضگی اظہار کړی دی. خیبر پختونخوا مختلف ضلعوں کی ترقیاتی فنڈ باندھے تنازع شدت اختیار کرے دے. ترقیاتی فنڈ واپس ہستلو معاملے باندھے پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی گروپ کے اختلافات او تعوضات مہترا غلی دی. دے اسمبلی یوشمیر ارکنانو معاملے باندھے سخت رد عمل ورکڑے او ولی دی. کچیرے دغ صورت حال برقرار وی دے رد عمل بنور ہم سخت وی. دو میڈیا رپورٹ تر مہا سابقہ صوبائی وزیر پختون یار پارلیمانی گروپ کی لیگلی شوی پیغام کی دعوی کرے دا چی ضلع بنو کے ایس ٹی آئی پروگرام لاندے مختص ترقیاتی فنڈ ٹول قانونی تقاضے مکمل شوی. ٹینڈر جاری کری شوی. ورک آرڈر ہم جاریو. ٹکہ دارانو بل تیارو. ولی ہغا الزام لگول دے چی ضلع انتظامیہ بغیر واضح وجہ فنڈ سرینڈر کولو بند اصرار کوی چی دیسرا عوامی ترقیاتی منصوبے متاثرہ کیے گی. ولی د خیبر پختونخوا سابقہ وزیر اعلی علی امین گنڈپور هم خپل یو بیان کې ولی دی چې ډېر اسماعیل خان ضلع نه 3 کروڑ روپے واپس اخیستی شوی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی رکن او پیٹیائی رہنما ادریس خټک او سجاد برکوال هم د پختون یار موقف حمایت کړی دی. ولی بلخوا د خیبر پختونخوا موجوده حکومت او ضلع انتظامیہ طرف نه دغو دوو باندې تر اوسه پورې واضح موقف نه دی راغلی. پاکستان کے بغیر قانونی تو گاموں کی مفان ہریانوں خلاف کروائی کولو فیصلہ شوید. وفاقی وزارت داخلہ د صحیح ویزے وغیرہ مقیم تنانو تا رتلن کے جولائی میاشتی لسامنیٹے ڈیڈ لائن ورکڑی دی. د وفاقی وزارت داخلہ سلور وڑو صوبو چیف سیکرٹری گلگت بلتستان او آزاد کشمیر چیف سیکرٹری سرا چیف کمشنر اسلام آباد تا خط لیگلی دے خط کی ہدایت کری دی چی ویزے مدت ختم کے دلو او یا اوور سٹے کون کی افغان ہریانو ڈیپورٹیشن کی دتی زیرا وستلی شی ہدایت کی ولی شوی دی چی ٹول ڈپٹی کمشنر پولیس او قانون نافذ کون کے درو تا ضروری ہدایت جری کولو سرا فیصلے باندے سخت اسرا عمل درمد یقینی جوڑ کری وزارت داخلہ لخواغلی شوی دی چی جولائی میاشت یولسم نیٹے نو روزانہ بنیاد باندے رپورٹ لیگلی شی رپورٹ کے بغیر ویزے گرفتار افغان ہریانو تعداد او کڑے شوی کروائنو سرا موجودہ حیثیت تفصیلات شامل ہے۔ د آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر رجسٹریشن متعلقہ مقدمے کی آزاد کشمیر ہائی کورٹ فیصلہ معطل کری دا د نور سماعت لپارہ فل بینچ جوڑ کری دی سپریم کورٹ مقدمے کے ٹول فریقین نوٹس جاری کری دی معاملے نور سماعت 13 تلن کے جولائی میں اشتد ویا منٹے پورے ملتوی کری دی وضح وچ آزاد کشمیر ہائی کورٹ خپل فیصلے کے الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر تھا پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر د سیاسی جماعت پتو گا رجسٹر کولو حکم اور کڑیو سپریم کورٹ دا ہائی کورٹ فیصلہ فی الحال معطل کول اسرا مقدمے سماعت لپارا فل بینچ جوڑ کر دے فریقین دلیلو اور دلونا بعد با محکی کروئی کی گی دا فیصلے نہ بعد پٹیائی آزاد کشمیر رجسٹریشن معاملہ ترو سپورے زیر التوا دا حتمی فیصلہ با سپریم کورٹ سماعت نہ بعد کی گی اوس یو نظر دنڑے پا حال
1: that have been coming into social media.
5: Now to the latest escalation in the Middle East.
4: سعودی عرب کے ہیلی کاپٹر غرزیدلو نہ بعد تباہ شوی دے سوار لستنان پہک رسی دلی دی میڈیا رپورٹ تر مہا سعودی عرب کے قومی آئل کم نئے آرام کو یہ ہیلی کاپٹر غرزیدلو سرا تباہ شوی دے دی پا نتیجہ کی سوارا ٹول سوار لستنان پہک رسی دلی دی میڈیا رپورٹ تر مہا سعودی پریس ایجنسی یو رپورٹ کی وزارت توانائی تصدیق کر دے چہت سے سرا مخشوی ہیلی کاپٹر سعودی آئل کم نئے آرام کو ملکیت ہو حد سات 13 روز راستنورا علاقے کی رپے شوید چی ہیلی کاپٹر دا پرواز پا دوران تباہ شوید ہیلی کاپٹر کے سور سور لستنان پہک رسی دلی دی امریکی او ایران کشیدگی کم کولو باندے اتفاق کر دے حملے ودرولو او مذاکراتو بحل کولو فیصلہ کر دا دوارو فریقینو پا منس کے سبا قطر دارالحکومت دوحہ کے ملاقات توقع دا میڈیا رپورٹ تر مہا امریکی او ایران یو بل باندے حملو و درول باندے اتفاق کری دے او دا غروانی ہفتے ملاقات کولو باندے امد کی ظاہرہ کری دا ملاقات کے باب نائے خرمز متعلقہ تنازع سرانور اہم امور باندے خبر کولی شی امریکی حکامو ولی دی چی ایران سرا مفاہمتی یا داشت ٹول شعبو باندے تکنیکی مذاکرات جاری دی دوارو ملکونو کشید گئی کم کولو باندے اتفاق کر دی زکر چی بحری جازونو آزاد تک را تک یقینی جوڑ شی اولی بل خود ایران صدر مسعود پزشکیان یو بیان کی ولی دی چی ایران جوہری وصلے جوڑو ولو ارادہ نلری امریکی سرا حال یا بری معاہدہ ایران عوامو غٹا کمیابی دا ایران صدر مسعود پزشکیان عالمی برادری تا یقین دہانی کری دا چی ایران جوہری وصلے جوڑولو ارادہ نہ لری دا بری معاہدے لاندے ایران تیل او پیٹرو کیمیکل شعبے باندے لگولی پابندی ختم کری شوی دی قطر کے منجمد ایران دولس ارب ڈالر اساسو کشپگ ارب ڈالر با ڈیر زر ایران تو واپس ملوشی اب نئے خرمز انتظام متعلقہ ایران او عمان پمنس کے والا نئے اجلاس شوی دی ٹول دنیا لپارا ہم بحری تجارتی لار اب نئے خرمز انتظام حوالے سرا ایران او عمان مشترکہ کمیٹائی اولن اجلاس منعقد شوی اجلاس کے ساحلی ریاستوں خود مختار حقوق او اسلام آباد مفاہمتی یاداشت متعلق امور بند خبر شوی دی دا میڈیا رپورٹ تر مہا ایران او عمان پماس کی مشترکہ کمیٹہ اولن اجلاس عمان دارالحکومت مسقط کے منعقد شوی ہتی صورتحال او نور اہم بحری امور بند خبر شوی دی اجلاس کے ابنائے خرمز مستقبل انتظام طریقہ ساحلی ریاستوں خود مختار حقوق اسلام آباد مفاہمتی یاداشت متعلقہ امور او ہتی کے بحری تعاون اور ربط و فروغ ورکول و امکانات و حوالے سر خبر شوی دی دو معاہدے باوجود اسرائیل جنوبی لبنان باندے حملے کری دی کشیدگی کے اضافی حد شاہ پیدا شوی دا امریکی سلسلے کے کرشوی معاہدے باوجود اسرائیل جنوبی لبنان باندے حملے نا ہیتے کی یوزر بیا کشیدگی کے اضافہ لی دلی شوی دا دا میڈیا رپورٹ تر مہا اسرائیل حکام اللہ خواہلی شوی دی چی کروائی پا دوران حزب اللہ زمکی لاندی عسکری انفراسٹرکچر نشنا جوڑ شوی دی کروائی جنوبی لبنان یو کلی کے شوی دا چی پا مبینہ تو گا حزب اللہ زمکی لاندی تنصیبات موجود ہو د اسرائیل حکام ولی دی چې کروای کې کم زیاد 200 میټر ژور زمکی لاندې سرنګ تباه کړی شوی دی چې دغه سرنګ عسکري مقاصد لپاره استعمال کېدلو. اسرائیل حکومت طرف نه ولی شوی دی چې حمله نه مخکې امریکا دغه کروای نه خبره کړې شوی وه. اولې بل خوا غزه باندې اسرائیل فضايي حمله کړې دي. درې فلسطینیان شهید شوي دي، بچو سره په یو شمېر زخمي شوي دي. د غزه علاقه دیر البلاح کې اسرائیل فضايي حمله په دوران درې فلسطینیان شهید شوي دي. اولې نور علاقو کې هم د شیلنګ او ډرون حملو اطلاعات مخې ته راغلي دي. دو د ریډیو امانټ 8.4 نیټورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امانټ 8.4 نیټورک سره اوسې اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړې اجازه. د لوی الله په امان.

0: اوکے زی چغه د خوشحال منم سه د یزید منم سیکت کې بډی کسې نو به یزید انصاری د سوالی وزیرستان کني ګرم اوسیدن کو هسي د پښتو ادب کې د ډډ رغټه نه مده خاص نو بالکل چې کې شي د وزیرستان څخه کم خلک دی د برکی دی د دین لوازی د نور شکم مسعود کې شي د دې ته پاته وي زی چکم د به یزید انصاری چکم د کنه سوالی وزیرستان کني ګرم کې چکم د اوسیدو خاص د پښتو ادب شي د ډډ رزه تغټه نه مده او سو بهر ځي رتیر بشي د خبرو نه پروګرام خبره وسندره کې سي بالکل تاسو کال کې ولې شي په 9 5 11 4 8 بالکل جی رتل علیہ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام یزمان بھائی شرائنگ
0: اشی یوزی الحمدللہ قربان سو خبر کے وے کم سے ہے نا
1: برہمان یہ بٹیری نا برہمان ابا
0: جی سو کو
1: برہمان ابا دے بٹیری نا
0: جی جی عبد الرحمن ابا اڑی والا
1: بٹیری نا
0: جی جی بٹیری نا جی عبد الرحمن ابو یہ کنا
1: او
0: ہم اڑی والا چھ کم عبد الرحمن دے
1: خطرے
0: خطرے دیا
1: خوشحال
0: نظمان بھی خپل فرمائش مند گنار تپلیک نو رضا دیا سر

0: او کسی چاپ فریب خوڑا چاپ دکو خوڑا چ خیان پیشنی دنیا خغو خوڑا سی 0963851488 مدی اردن کو تسی کال کولے شیخ پل فرمائش ما تر کولے شی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نزمان بھائی ترنگ خیر دے بروبار
0: شی وزی الحمدللہ دل تعالی لاکھ لاکھ شکر دے جناب سو خبر کوی دے کم زین
1: زین نزمان مات خبر کو کنے گوم مخت پر غلا خوش یم
0: جی جی جی جی
1: خوشحال
0: وزیر پواز فرمائش رغل رسید.

0: اوہی کیسی ہوئی تو ہوئی لگوارو کا مڑ بشم تلوارو کا پیرز خراب یما پیرز ما کارو کا ایسی زرچ پتا ظلم کئی تو ورتا آزارو کا نو سید ولی پا آواز مندی تا سو سندرا وردی لیچی اور دن کو ایک بجن بعد چکم ماتا میسیج را غلی دی آغا فرمیشن با پورا کون باسی یو گھنٹا کم کال سر روان دی آغا فرمیشن با پورا کون خفا کیش بنا چی سو دو یو کال طرف تزو پا 0963511438 سوک دیر اسر السلام علیکم وعلیکم السلام سی بہرحال تاسو کال لائن کم دے گا ڈراپ شو بیا کوشش کا ولے شچ کالو کے پروگرام خبر او سندرو کی سی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی قربان سو خبر کے وے دے کم زینا
1: السلام علیکم ول
0: جی چاف سندر اور دل گوڑے جی ہاں مجھے الریڈی پلے کڑے بل سندر او شوا جی جی بل سندر او شوا یوزر پلے شوا دے الریڈی جی
2: نغمے والا
0: سیدھا نغمے سندر درد پلے کو ریڈیو رسے دا عبداللہ وزیر پواست فرمائش رغلو دا واورے

اوکے سی یہ ممکن نہیں سی ادین الواس سارا محسوس ما خوری تاسو ما ته گانی بول رو ولے شی او ددین الواس سی گرنا مرو ولے شی تاسو فرمائش وز پلے کم سی د سی را بشو دو فیضان کم چی دو شی گرینا فرمائش کڑی دو دیدن رمی سونگ دا ووره

0: پالو دل.
1: اوکے سی د امانت ډرامې سونګ پلی شو نو مينت مراد ډرامې سونګ تاسو وښتي اوسې نو مينت مراد ډرامې سونګ تپلیک مسیدا وره زما خوره.

0: نو ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل اگر سوچ وختانی ورزی کی وختانی گند ندی یا وختان نرم ندی ملائم ندی یا چکم دا اکثر زم گفکین دی سہر وختان چکم دا گزمنز کوی نو اگر چکم دا کن اڈیر زیاد وختان ورزی کی وختان چکم دا کن اگر کنگے کی خخ وی نو اگر طولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دیزی چا غزم گفکین دی چی وختان ورزی کی یا غزم گرونا وختان ورزی کی یا پکی سپو می دے خرق تی پکی نو اگر طولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دی چی دا سوزانا نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل رواخ لے انشاءاللہ اللہ تعالی فضل و کرم سرا کم تاسو وختان دی ابدی سرا گن ہوں شی نرم ہوں شی ملائم ہوں شی او بے بدر تخلق فائز شی دادی مختار نو تا کر کڑی کس دی کڑی دی نو بالکل پو مارکیٹ کی ملاوی کی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل زان لے رواخ لے استعمال کے منن جی
1: بیماری حق دے او علاجی سنت عمل دے علاجی سنت عمل دے
2: اوس کچیرے تاسو تا دا سے امراض بھی چی تاسو ورنہ دیر پریشان ایو او دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو
1: نو بالکل مایوسکے گئی ماں مایوسکے گئی ماں الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلا سکولے شی
2: او د نور معلومات دے پارا پدغ نمبر کال کولے شی
1: 0319 55 23 404
3: چنور تا محمد رغے جہان مسلید
4: جمیل خانہ ویلے خفائے
5: انجینئر بھائی خفا بوالے نیم خلینہ میں بدبوزی غاخونہ میں ہم زیر دی او چکل ٹوت برش کون نورائی میں وینا ہم کبھی
4: جمیل خانہ دیتا خفگان اس ضرورت نشتا ارسا چی لوٹ شی گردہ نالی گلی پریمری بوجھ نمبر دو سکولو خوتا نشتے حافظ زیر ٹریڈر نیا توتا زا اشمار ٹوت پوڑھر وخلو انشاءاللہ دا ٹول مسئلے و دے حال شی
5: واہ انجینئر بھائی ایشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
6: آپ کا اپنا ریڈیو ریڈیو 88.4 نیٹ
1: زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل زمزم ہیئر آئل د ویختانو کلاکڑی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی دا ویختان مو غرزیږي ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل هم ستاسو د فاره دی کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی ہم اس زان لا انتخابو کی زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل چہائست مو یو فدوشی نو د ملاوی دو پتہ یاد ساتئی فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343 912

0: یا اللہ خیر دا چی بیا دے سڈا زیدی اللہ زرمینی لوری منڈا کاؤ گورا چی سے چل لے
1: یارا بابا یو خو پتا باندے ہر وقت لگی دلی ہوئی دا تی جمال خان بچی ہوشو کنا
0: نو بیا دا بچی پا پیدا کی دو بانے سوک رازی کئی اسی نا چی خپلا خوشحالی دا چاپ غم کی بدل کی دا بچی پا پیدا کی دو باندے رازی نا بلکہ دا اللہ تعالی شکر ادا کول پکار دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر ہگڑے لپارا دا ریڈیو امن لفا واورے دو

0: مه نور يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا داني او داغونه او پمخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رایس فیس واش ټول لزر
1: وتنها کون ہے
2: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندورونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدون گران مینوالو تاسو ټولو تا ډیر ورځې بعد ما زیګری پروگرام کې ویلکم په خیراله او ستړي مشي وایم گران مینوالو کورونو کې تاسو کما فریکوئنسی ټیون کړی دا نو دا د مردان پیغام ریډیو دی اور ماشاءالله زمونږ د پېښور تهذیب ریډیو دی آواز ایف ایم اٹک دی اور دې سره سره چکم دی نو امن ریډیو ټانک دی اور امن ریډیو کرک پلی کمانه تاسو زما آواز بالکل براه راست اوري خجدین علاوه چکم دی نو د تغبی ریډیو اوریدونکو ته هم ویلکم په خیر رالې اور ستړي مشي وایم باز ریډیو باندې چکم دی نو زموږ پروگرام لګ لیټا نیر کیږي نو پروگرام لایف وی خو مونږ سٹارټ والو زکه چې چرته چرته لایف یو براه راست یو الحمدلله دومره ډېرې فریکوئنسیانی دي کنه نو اوس د یو فریکوئنسی یا د یو ریډیو سزا چکم ده کنه نو هغه بلله یا بلله یا بلله چکم ده نو هغه خو نشو ورکولای نو ځکه مونږ خو په ټایم باندې چکم ده هغه بسم الله کو ورسره د وطن تغبی ریډیو اوریدونکو تم ویلکم په خیراله اور ستړي مشي وایم او ماغه زما خبره ده چې یره چرته مونږ لینک یو نو الته مونږ بسم الله کو چې ورپسې بیا دا نور ریډیو والا یا د فریکوئنسیان والا مونږه نیر کوي او مونږ سره ملګری کیږي نو ورسره غوي تم ویلکم په خیراله وایم چې چرته داونه وای چې لکه دا پروگرام ریکارډډ دی کسینګا سړی خو به سلام نه دی چولې او بس را دنګلی دی ما مش میرا درګړې ما ما په کشمار ای سیدا زجه بګی نه ما نو بیا لکه چې په سالن کې مال غنې وی نو بیا بس خو دوی سوال نه پیدا کیږي چې بخوندي داسې چلو چې یو بچاو دی بس یو خبر رايا د شوا بچا چې کوم د خپل ټول بچی په کتارو درولي وای بچی تا ته سونه ګرانی ماته دونه ماته دونه ماته دونه به داسې یو لیوانی شانتی لوري وا هغه ورته چې را بابا ماته په اوړو کې په سالن کې په زندګۍ کې د مال کې عمر ګرانی بابا لړې غوسه ورله بچاو کنه دا انسان چې کله داسې لګونته اوه دا ور سره راشي کنه کا هغه د هر څه اوه دوي کده هر څه اوه دوي صحیح دا کا پروڈیوسر دے کو پا ریڈیو سٹیشن کے سٹیشن منیجر دے کڑو کا پا کلاس کے دے منیٹر کڑو او کا دغشان تے پا آفیس کے دے منیجر کڑو مڑا بس معمولی اختیار انسان لور کنو بیا گو رچے دا پا کم طرف روان دے کنا نو بیا گو چی باچائی وزیری بیا گو راش ماما زوی دی پا دا گرمائی کے لے ونے دے نو باچا اور تی چی خوا دمر معمولی حیثیت تا مال را کڑو مال کے برابر یہ بس لوری دا کو رو ویستا لور لاړه اتفاقا هغه داسې چا داغې پرورش وکړو دیکبال یې وکړو چې هغه پخپله باندې یو باچاو او الله رب العزت چې کوم دی نو یو عزت ولا ورکړو نو بیا چې کوم دی لور ته خو یې هغه عزت لازمی خبره ده د باچا لور خو د باچا لور وي کنه چې څنګه ستا انوایرمنټ وي څنګه ستا ماحول وي نو اثر به در باندې غورځیږي نو بیا یو ورځ د باچا له چې کوم دی دعوت وکړو چې دعوت یې وکړو نو بالکل یې ورته پکې چې کوم دی مال گوانه چواله نو چې کله ورته پکې مال گوانه چوله نو بیا دغه باچا چې کوم دی ویل چې ډیر خستار سو دا چا پخړو خو یې مالګه پکې نه وا تر هغه وخت پورې لور ورته نه را مخامخ کیده چې کله ویل چې دار څه چا پخړي براولې چې کله را مخامخ شو نو بیا ورته ویل چې بس ماته پته ولګیده چې تا ولې دې کې مالګه نه دا چولې وای بابا اوس درته سره یاد شو نو مالګه چې کوم دی کنه نو مونږ تخکاری خدا سي معمولی غونتی او بغیر دا غینه چې کوم دی د روټي او د سالن هیڅ مزه نه یلادي په چام نه بندي بنديږي او بعضي خلک په ځان په خپل بندي کله چې انسان د باډي بلډینګ کوي کنه او کله مقابله ته ودرګي دوی کله مقابله وي او دی غواړي چې په جسم کې زمون کټینګ راشي دی بیا ځان باندې دا مالګم بند کی دا مالګه چې کوم دی کنه دم ګوره بدن غټي خا کم چې دا غټ خلک دي کنه او دی وایي چې زمون بدن دې کم شي نو چې کله ډایټ طرف ته ځي نو چې څنګه چینی کمای نو دا سبب چینی خو بیخي نه خوري خیر خدا سبب مالګه هم کمای نو ما وی کنه چې ما به کې شمارې سیدا پر ریډیو کې زما مثال ګورې لکه دا مال کې غونتی دی سیدا هاي هاي جلنے والو ګرمي دا او بل شانتي ګرمي دا او بس ګرمۍ کې بدر ته صرف دوم روه ما کنه چې کوشش وکي چې یو بل اساني پیدا کړي سیدا ک خوین دیم دی په کور کې ک مین دی دی ک بیبیانی دی کوشش وکي چې اغوینه داسې ډیمانډونه ونه کوي چې اغریبانان کچن کې پخې شي او گرمی وشي کدغه شانتی کم کسان در سرکار کوي کنه کوشش کوي چې غوی باندې دومره لوډ دومره بوج ما ورچوي چې اغا استاسو نه چکم دینو اغا خفشي صحیح ده اور یا چکم دې استاسو د یری کار کوي کوي کوي او سبا غریب یا اسپیټال یا ډاکټر ته پروت او ډری پورته خيږي کنه نو دا د چ خیال ساتي ګوره دا زو چې کله دا د قدرت قانون دی او د قدرت قانون چې کم دی کنه ګوره مونږ هم خلق اکثر کله پکور کې یو خبره وکړه کنه نن بعد په دې کور کې داسې کیږي نن بعد په دې دفتر کې داسې کیږي نن بعد به یره چې کم دی نو په دې ریډیو سټیشن کې داسې کیږي لکه انسان ځان خپل یو پالیسی جوړ کړي یو قانون جوړ کړي کنه پکور کې درې خويندې اوسېږي الګ ته بسار ناشته کې ته به د غرمې روټې ته د ماس خوتن نو که اغه چا نمبر وي نو غبل انسان کې چنته نه ورزي چې خپل کار به کوي دا غي نمبر دی کنه نو دا شانته دا الله رب العزت یو قانون دی ښا دا ګوره ځان سره یاد وساتئ کتا سو غواړي چې زمونږه زندگی دی آسان شي زمونږه زندگی دی خسته شي زمونږه زندگی کې دی سکون راشي آرام راشي چین راشي او دا سکون چین آرام د دې تعلق پیسو سره نه دی چې تب وګوره چې یو کس دی او ډیر زیات مالدار دی او ډیر زیات ور سره پیسې دی والله کې چین سکون په پیسو کې شته بالکل پیسو کې نشته دا د قدرت طرف نه دی چې چاته ملاویږي او اغه چاته ملاویږي چې دچا اعمال داسي دي یعنی مطلب ته د الله بندتا اساني پیدا کا او د الله بندل چین سکون ورکا نرمي وکا نو لازمی خبر دا وای چې ته پس مکه والا باندې رحم کوي نو اسمان والا بتا باندې رحم کوي نو ګرمي ډیره زیات ده کچا سره چرته سو ګلکاران دي سو پټو کې کارونه کوي سو چا باندې غیا غانه روړي اسه سو چا سره ملازمان دي نو ډیره زیات ګرمي ده نو دا یو سورز ګرمي ده بیا له خیره په سبا بل ورځ داسې د موسمیات او بزرګانو بارانونه ورکړي دي نو بیا به له خیره حالات خوشی کنه او خپل ماشومان هم خیال ساتي خپل مشران هم خیال ساتي او چاله الله وس ورکړي دي او اغزي بازار ته او اغزي دکانونو لا نو تاسو بیا نظر چوي چې دا کم غریبانان بنینونو خرسي جورابې خرسي سبزي خرسي او یا مطلب دار چې داسې نور مطلب دا ګومنځ وغیرہ خرسي کنه او اکثر باباګانی ولا زبل او صدر ته تلو ما مخ کې ورزکه نو یو سور از پیلا زما په خیال باندې پیر ورځوا او کدی توار ورځوا نه پیر ورځ خونه زما په خیال چرته یو ورځوا بس باندې کوم ورځ ورانه هیر شو کنه خو زه چې کله صدر کیو مانو ولا ز بهر وروتم گاډه مې پارکینګ کې ودرول خپل گاډی ته روانو ما دومره ګرمي چې د دکان نه گاډی تلو پورې مطلب ما باندې سچل کېدو چیر زر زر زده دی گاڑی لور سمو گاڑی کې اے سی و لګوما یو تک سور نور باندې او بابا فوټ پات باندې نه سودا ګومنځي او دا رانج وغیرہ او دا مطلب دا چې کم دا سي کمزور شي زونه دی دای خرسول کنه نو زمونږ د ګومنځي ضرورت یو یا نو ماته او درزن ګومنځي واغسته هغه 1500 وکیږي مل ها بابا دا 200 روپے والا خو مورته لکه بابا لک سوري تکینا ستا په نصیب کې چې کم رزق دی الله به تعالی درکې دا په دین ور کې نه دی چې په دې فوټ پات باندې نه استه نو یاره بچی سو کم کور خلک غواړي مې زمانم چې کور خلک غواړي خو کور خلک خدا ته دا نه وای چې تبار لاړ شو ځان پنور باندې مړکا نو ډیره زیاته ګرمي ده د الله بندیانو د پاره اسانی پیدا کړي او احتیاط کوي چې تاسو د وځي کم اس کم سوک چکم دی نو بیمار نشي د ګرمۍ د وځي چا سره ظلم زیاتې ونه شي او ګل الله خپل بندیانو سره سم رمینه کوي که هر انسان په خپل گریوان کې وګوري کنه نو مونږ سحر را پاسو ماس خوتنه پوري مونږ د الله رب العزت سمره نافرمانی یاني کو صحیح ده هر سړی دی وګوري کم سومره غټ دی سومره د زیات عمر والا دی سومره ورسره ډیر تیر هر سړی هغه دومره ډیر زیات ګناهګار دی دا حقیقت درته وایم صحیح ده او کم کس سره سنښت نو بس هغه زکه دومره ګناهګار نه دی چې هغه سره سشتنه په ځان باندې لا اخته دی او ځان غم دی ورسره صحیح ده که سومره سہولتونه ډیر شي پی سی ډیر شي مال حال ډیر شي فیسیلیټیز سیوا شي دومره چې کم دی نو انسان د ګناه طرف ته ورخوا کیږي خو دا غي باوجود الله رب العزت مونږ له رزق راکړي او بیا په دې ګرمۍ کې چې چاته د پکی لاندې رزق ملاويږي سوري ته رزق ملاويږي نو دا د الله رب العزت کروڑ کروڑ شکر ادا کړي په دې دومره سخت ګرمۍ کې د پکی لاندې سوري لاندې یعنی مطلب سوري ته سایه تله تا ته رزق ملاويږي نو د الله رب العزت شکر وستل پکار دي وګو اوریدونکو تاسو غږ اوري د اکرام خان او باجوړ رادیو په لګمانه زماره ریکارډډ پروګرام دی ډو ټو نت پرابلم الته کې د نت ایشو دا اور باقی دینا علاوہ ماشاءاللہ تاسو آواز ایف ایم اٹک دے کمردان ریڈیو دے تغبئی دے پیښور دی که زمونږ ټانک دی کرک دی په دې ټولو باندې زما آواز بالکل لایف اور براہ راست اورې سلورو بجو پورې زما تاسو سره ناست ده ان شاء الله تر سلورو بجو پورې به زستا سو کالونا میسیجز او غوګونا بخورم درله صحیح ده کنه کال کولې شي بهرحال زما پروگرام کې شرکت کولې شي نمبر به صرف یو آن وی 0315 94 72 30 دو صحیح ده ځکه په دې نمبر باندې کالونا میسیجونه سنبالول هم بلا ډیر زیات ګران کار دی کنه ٹھیک شو خجی اسماعیل افریدی زما ډیر زیات خو غرور دی د برکم برخیلو نه برکم برخیلو کې څوک هم زما آواز اوري افریدی چپل سٹور پنے مانے دا اسماعیل دکان دے اور اسماعیل سر چکم دے نو زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوے گی اس کے علاوہ جتنے بھی اٹک کے سننے والے ہیں یہ نوشیرا مردان سوابئی چار سدا دا علاقے خو منگا اکثر پروگراموں کو ڈسکس کرو گا نا خدا اٹک چکم دے نو دا ڈیر منگا ڈیر کم ڈسکس کرو اٹک کے سو کم زما آواز ہو رہی نو زما پروڈکٹ بپا اٹک کے تاسو تے چکم دے آغا ملاوے گی لخیرا نیو مینا بازار دے پا اٹک کے اور علی مسجد دے دے سر خوا کے نعمت زما خو گروڑ دے خان ٹریڈر پنے مانی دکان دے زما دشمت بام روڈ سر ملاوے گی ترنول کے قریشی ٹریڈر سر زما دشمت بام روڈ ملاوے گی مومندو کے جانزیب ماما دے اللہ ڈیر خوشحال کی او دا مومندو علاقہ یو دا سیوا چے دل تک یو پراپر کار کون کے زمونگا کم یو کشر مشر نو نو جانزیب ماما لخیر اللہ رب العزت را پیدا کړو اللہ ای زړه ته د اشما مینا وروا چولا او دو فورن اشما ته لاس وروا چولو نو ډیر زر با جانزیب ماما ته کامیاب شي او کته سوچو کې استا وړاندې مولانا عبدالخالق صاحب را میدان ته شو ماشاءالله الله کامیاب کړو ستا مخ کې چکم دی نو اغا اسماعیل را میدان ته شو بنگړې مو واچولا او اغا وس غړیږي او مونږه تماشا کوو کنه صحیح ماشاءالله شهاب دی ندیم دی ندیم ماته یاچی دنن سلور پنځه کاله پیلا یا درې کاله پیلا ندیم چې کم دی نو هغه به د لوښو په دوکان کې کار کولو اته 1000 روپۍ به ورکولې د پکې کاسمیټکس هم خرڅول مورتل ځان خپل دوکان کو لوکا او صرف کاسمیټکس خرڅوه لوښي مخ خرڅوه ما ته لیرا نه کدا بس کیږي دا اته 1000 روپۍ دی دا ریګولر روان دي ما اته 1000 روپو نه بډېر راځي کډېر رانه لی اته 1000 روپۍ به زه تعالی را لېږم خو ته ځان له دوکان کو لوکا بسم الله کا ما ته یاد شي چې په عمر کال باندې بیا رمضان رالو او د په هر روز جماعتي کې ما ته میسج را لېګلو چې کرام بای ډېر دعاګانې درته کو د دې د وجه نه چې ما ولسه پیسې ورکړې وې یا ما ورل دکان په کرایه نیولې و ما ورته صرف لار خولې وا چې په دې لار باندې قدم والا الله به دې کامیاب کړي او الله کامیاب کړو نو زکه به دعاګانې کولې ویل به چې اکرام به درستخوان باندې چې زکه له دکان کې مې کار کول و اته 1000 روپۍ به مې اغستین یو ډش به پروتو لکه زما وس به یو کېدو اوس ماشاءالله په درستخوان باندې رو جماعتي کې وای زمونږه اته شي زونه پراتی وي نو الله ندیم کامیاب کو شاګي کې دکان دې کوپنیم جوړی ماشاءالله زمون پروڈکٹ ور سره ملاویږي نو پروڈکٹ کی ریزلٹ شتا برانڈ دے زمون د اشما کمپنی د الله کروڑ کروڑ شکر دے او دا یقینا چې دخل کو دواګانی وي پدې کې دا انسان خپل س کمال نیوی کنه الله چاله د چا د وجه رزق ور کوي د دې هیڅ پته نه لګي واضح بیان دے اعلان دے د الله رب العزت چې زت تاسو لک رزق در کوما نو ستاسو په کور کې یا د بوډاګانو د وجه یا د ماشومانو د وجه او دا حقیقت دی چې یا سپینګیری دي چې الله رب العزت ته حیا کوي او یا ماشومان دي چې الله رب العزت د ګنا نه صفا پیدا کړی دي نو که یو کس وایي چې زه ډیر تکړه یم او دا زما کمالات دي او دا زیمه او دا زیمه او دا زیمه نو اردو کې وایي چې مې بکری کرتی رہتی ہے نو زما دا خو غرور چې کم دی کنه جانزیب ماما د سه دکانونو را لګیلی دي او ضرور به ورله شاملو ما مومند ایجنسی کې سوکم زمونږ आवाज اوري کنه میا منڈی گنداب بازار دے صحیح دا پدی گنداب بازار کے چکم مسجد والا مارکیٹ دے پدی مسجد والا مارکیٹ کے عبد الواحد دے عرف وحید کریانہ سٹور دسر زما د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی غازی بیک کور ڈسٹرکٹ مومند غازی بیک چکم کورونا دی دلتا کے انور ہیلتھ کلینک دے دسر زما د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی ددینا علاوہ چکم دے میا منڈی گنداب نیست چینچی اڈا ضلع مومند چکم چینچی اڈا دا گنداب چکم علاقہ دے میا منڈی دلتا کے سنان میڈیکوز دے سنان میڈیکوز سر زما د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی باجوڑ روڈ باندھی غازی بیگ ڈی چوک دے اماد میڈیسن والا دے دلتا شیر صافی سے بور کے ناس بھی دے سر زمانگ دے اشمہ تمام پروڈکٹ ملاوی کی غازی بیگ کور مومند کی اسماعیل ہیلتھ کلینک سر زمانگ دے اشمہ تمام پروڈکٹ ملاوی کی جانزی ماما خا خبر داوا چی تا دا خپل ایڈرس ہوم را لے گلے وے کنی زان لپا انام بانے خم زیدار کارڈ جوڑ کا کم دکانداران دی دا سی تکڑا تکڑا دکانداران دی اغویل چی کم دے نو دا اشمہ کارڈونا پی جوڑ کا اوری کنا یو اندو بانے بٹخیلنا اورانی گی نو نو بس یو تا باندې د ایشما کپنی سکیږي نه ښا سیدا الیش با وای چې خوګ اکرام خان زدم پروگرام اور ما الیش با در سره نو خار نه ملګری ما مننه خوري خوشاله اوسې حیا افریدی زما ډیرا ډیرا ډیرا ډیرا خوګه خور دا ډیرا مننه حیا افریدی کاری ارشاد د با جوړنا زما دی خوګ روړ سره شم تمام پروډکټ ملاویږي کاری ارشاد چارمنګ تنګي بازار بابا جی مارکیټ دکان نمبر پہلنے او دویم اور سر چکم دین وہی ہسپتال ہم دین اس دی علام دی ہسپتالونو نساتی او دا شاہ فیصل والد سے بلدی اللہ رب العزت صحت ورکی زمونگا دا وطن تغبی ریڈیو دیر ریگولر اوریدون کے ماشاءاللہ جی دشپینا وقت پوری بیدار ریڈیو اوریدون او بیمار دے مردان ہسپتال کے دے اللہ دی صحت ورکی دینا علاوہ نازمینا دی شاخ نمبر چینا وی علی زخو بکال کوما جو ضروری وکا ادینا علاوہ مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا زما دی شما تمام پروڈکٹ ور سر ملاوی گی ہنا سنا ہما د چار سدینا دین علاوہ چکم دینا زبیدہ نور وائی چی گوڈ آفٹر نون سلام اینڈ ویلکم سویٹ بائی سنگئی گرمیش دا ہوگنا پل شانتی خکولی خیستہ مزیدار گرمی دا انسان چکا دا کمری نوزی بہر کنا نو مڑا بس تاسو نسپر دا لگا تنور دا شو ورا لڑا جو سلار بولی زد دی دا آغا دنیا دا گرمی نمونگا سادی اشمانو اکرام بھائی خوب خندا پبے غمئی کی گی رحمان چی پا زل دی دا اکرام غم وی سبا خوب سبا خندا شد
3: آری سانی پانی سگا ماغا مارے زاری نیسا سا ری سانی
2: خوگو وریدون کو گرمی دا او گرمی دا او گرمی دا او گرمی دا نو بس گرمی خودا کنا خو پا گرمی کم گورا گرمی اللہ والی راولیاں دے واورو والالا دے شربتون والالا جسون والالا دیل اللہ رب العزت رزق ورکی او دا رزق وعدہ چکم دا کنا اغا اللہ کردی دا او اللہ اللہ دے اور اکثر خلق وہی گنا تازو با مختلف قسم پوسٹو نہ گورے چرا زما قسمت د مور پلاس کے وے زما قسمت د پلار پلاس کے وے گنا نو اللہ اللہ دے مور او پلار چکم دے اغا بندیان دی بندہ چکم دے نو اغا دوکا کی گی بندہ لخوب ورزی بندہ خطا کی گی سیدہ بندہ باندی چکم دے نو نور دیر بلا مطلب دارے چھے بس کیسا ورد اغا کیوں کا بندہ با امستا کیسے پس منڈے ہوئی اور مخالب پاٹھائی نہ بتا پوس نہ کئی چھے سنگا خبر ادا خوچے بتے پا کم راکا گے پاغے باندے بزی نو اللہ اللہ دے اور اللہ رب العزت چکم دے نو اغا خپل بندہ سے رمی نہ کئی اور اللہ رب العزت بیا چکم دے نو خپل بندہ لا رزق ہم ور کئی نو دی گرمی کی ہم چکم دے دیر دا انسان دا فائدو خبری چکم دے لکلے شوی دی کنا پا دی گرمی کی گورا امون رائشی میدان تا نو ام دا انسان دا پار دومر فائدہ مند دے اسپیشلی زمونگا آغرون خوین دے چی دا چاپا جسم کی دے وینے کمی دے نو زان لا امون والی امون ارزان وی دو نیم درے سو روپای چکم دے کلو ملاوی گی دو درے کلو زان لوالی خخکول خیستا مزیدار او ام یو واحد دا سی شیز دے کنا دا تا فریج کے مگ دا او دا سی یو کلاو زی کے دا فرج کے مگدا کلاو زی کے دا دا پا ہفتو ہفتو خرابی گی نا دا دی رنگ ام نا خرابی گی نو ام اخرا ورپسی یو گلاس پی اس کا وینا وینا دا دا ورز ورز با دی وینا سیوا کی گی لگا دا ڈاکٹر خوچ کلا تالا دوائی در کئی کنا یا سپیشلی منخ پل اشما حربلائل تاسو تا یادو نو منگ تاسو تا وایو چه کم از کم دری میاشتی تاسو با اشما حربلائل استعمال وی نو تاسو وینا با پورا کی گی نو اشما ہربلائل کے الحمدللہ کلونجی دا شاد دی زیتون دی داسی قدرتی جڑی بوٹے دی پی سی ایس ایار نا تصدیق شدہ دے ہضمہ در لٹکئی بواسیر در لختمئی معدہ در لچکم دے نو اغا ٹکئی او دین علاوہ لاس پملا دے درد کے یور سر مالش کا وکی واچوا درگو کی واچوا وختور سر مالش کا اشما ہربلائل ڈیر فائدی دی خدا امون چکم دی گنا نو دا بیا ٹارگٹ نشتا چې دوه میاشتې درې میاشتې دوه درې سلور پنځه ورځو کې در لوي نه پوره کوي نو خبره مې دا کوله کنه چې ګرمیم د انسان د فائدې د پاره راځي خو بیا له خبره ده چې انسان کمزور دی دا انسان والله ته بوزا سوات تا کومرات ته مونږ تلی اوس کنه یو سورځ پهله مونږ تلی او تاسو خو پته نشته خو مونږ تلی تاسو پته شته نو مونږ چې کله تلی او تاسو په الله باور کوي کنه زما ماما چکم دے نو جاز بانڈا کی دا کمرے نہ رو تو میتر گونڈے کی اسی کی زما ماما دے جی مسلم خان سے نمات ہوئی چی خورٹا مائی جی ماما جی وہی بچوڑیا دا سے جمے خو زمون پکلی کیم نہیں لکه دا دلته چې په ګرمۍ کې کم موسم دی چې دلته وای جمی کې کم حالی او درې ورځې هغه چې کم دی نو لمبلی نه و د یخنۍ د لاسه وای چې اوبه ډېرې یخې دي او وای که کور ته لاړم نو وای ګرم وي به استعمالوم او ځان ته به چې کم دی نو وای پکېم نه لګوم ما ماما انسان ډېر کمزوری دی داسې ما وای لږ مای چې بس ورخکته شي کنه په دې شیرینګل باندې را واوړې بی بی اوړ باندې را واوړې صاحب آباد باندې را واوړې واړۍ باندې را واوړې زماري مای به توبو توبه نو بیا به ته وای چې ګرمۍ خو هم دلته ده نو دادا چې بهرحال خود دې ګرمۍ د پاره چې څنګه د ما نور تاسو ته جوسونه شربتونه او دا واور یاد کې کنه نو داسې الحمدلله زمونږ اشما هربل سپری خرسيږي زمونږ مولانا بلال صاحب لم الله رب العزت رزق ورکړي کنه ځکه چې زمونږ اشما هربل سپری چې کومه ده نو دا مولانا بلال صاحب جوړي نو بس ګوره مونږ خلک وایو کنه یاره بچی باندې الکه علم نه کو دا به مولا شي دا بس کوي او دا بس نه کوي زه تاسو دیم کنه تاسو په الله باور کوي زمونږ خیبر پختونخوا کې زه داسې ډیر کسان ایون دکانداران هم پیژنم په پیپل منډي کې کاری بلال د پوره خیبر پختونخوا یو کینګ دی داسې دکاندار دی چې چرته ځي خلک یې پیژني او سوې هغه سره ملاویږي زما د افغانستان ډیسټریبیوټر راغلی وای زه ملاور ته مې لاور کې څه کوي وای ځان له شاپنګ کوم ما تل مړه ساده سړی مل ورشه کاری بلال له ورشه شیراز سره مې ملګری کړو مل ورشه ورته چاله کده زمونږ میلمه دی چې واپس رالو ما دی چې کرام بای تاسو بلا ده مل ولي وای د لاور نه ور سره ارزاني سوداګانې ملاویږي ور سره ور سره ملاویږي اوریجنل سودا خرڅي دو نمبر نه خرڅي او ماشاءالله مولیان دي ټول کاریان دي کنه نو دغه شانتي بچو باندې د دین سبق هم چې کم دی هغه ضرور حاصلوي رزق ورکول واده الله کړی د زمونږ مولانا بلال صاحب ګوره د اشما هربلایل اشما کریک کریم اشما هربل سپری اشما هربل ټوت پاوډر ځان دې کپنیانو والا مړ کړو خدا سي پروډکټ جوړ نکړو خلک پی اولی کی چې زمونږ د هربلایل دي خلک دام وای چې دام خوریس کوي ځانم په مالش کوي کریک کریم چې زمونږ لیکلی دي خلک مولی کی مونږه کاپی کی اشما هربل سپری خلک اولی کی اشما اکنی ڈراپ اشما هربل ٹوتھ پاؤڈر خدا ریزلٹ بورتا چرتا ناراضی زکه چې انگریډینټ مټیریال اغه ندی چې کم د مولانا بلال صاحب دلاستی نو اشما هربل سپری ګرمکو کې زبردست کار کوي په 250 روپے ملاویږي ریشیز دي در باندې زبردست کار کوي اورې دی را پړسیدلې دي اورونه دی ویناراضی مسواک سره برش سره خله دی په خدا یاد دینه علاوه مچي مکی وغیرہ دی اوخري ماشه دی اوخري کټمل دی اوخري یا اور کوئی ایسا زهريلا کیڑا وغیرہ باز زینو کې ورګي بخا دی خو علاقو کې بخې در لدا بدن مټا کیږي باز خلکو الرجی وي ګرمي شروع شي یا لم دی کپڑے ولګي بس بیا غد ځان پټه کې اړ ځان او خلکو ته پته نشته تاسو خو پری دی زما خپل د خاندان خلکو ته پته نشته مخ کې ورځو کې ما خپل ترور بوتلا یو زیتا ما دی چې بچا داسې خارخ دی را باندې نو ما ارتل چې ترور ايش ما هربل سپری استعمال کګنا نو بس بیا غلی شو مطلب دا و چې زه خبر نه ما چې ايش ما هربل سپری په خارخ کې کار کوي زبردست کار کوي تاسو اشما اکنی صابون سره خپل ټول بدن اووینځي کما تولیا استعمال کوي دا تولیا بل بندل ما ورکوي نور ته واچوي اشما هربل سپری په ټول بدن وکي او داغینه بعد تاسو کپڑے بدلی کوي بیا بل ټایم هم داسې بدن وینځي دوا درې ورځو کې تاسو ګورئ مکمل خارخ چې کم دی هغه ختمي کی دینه علاوه کم زید زخمی شي وینه نو درې اشما هربل سپری په لګاو او اشما هربل سپری او روبو سره کمزه اوس وځي سمره تکلیف انسان ته اشما هربل سپری په اوکا فورن بدرته آرام ملاویږي ان شاء الله اچھا دین علاوہ چکم دینو نادرہ گل دعا سلام علیکم وعلیکم السلام سفریات دیم لکھلے دیکھو میسج خود نہ دے راغلے دین علاوہ اشما نور د بابو زین ډیر مننه اور ورسره سمر خوین درونو میسج کړي دي ان شاء الله تاسو میسج د پروگرام خیری سره شاملو ما راځي لغون تاسو کالونه د پروگرام سره جوړ کما ورسره ورسره ری شازما داسې خوین درونه چې د چا مخ سوځي کنه سترګې پټوي او اشما هربل سپری په خپل مخ باندې کوي بیا تاسو ګوري چې کم دینو کمالات داسې کمالات چې ان شاء الله مخ بم سوځي نه د مخ رنگ بم خرابيږي نه اشما هربل سپری یاد وساته لیټس سی هو از اور فرست کالر السلام علیکم سو خبرې کوي د کم زینه لګ ریډیو आवाज پکلاره کو کني پکلاره کې به سم تیز کا چې پته و لګي
4: هالو
2: आवाज مې درځي
4: ای بای سره یې ماشه
2: ډیره مننه خوري خوشاله اوسې دا ریډیو आवाज لګ پکلاره کو سو خبرې کوي کم زینه
4: هالو
2: زما आवाज درځي
4: اے
2: اس کرا دی اکرم شکر الحمدللہ خیر دے ویما ویم در ریڈیو آواز پکلا رکا
4: نا نا بلا گیا کو ریڈیو
2: خان دی لگی سید سنگ ای خوری سوک خبری کوی د کم زینا حلیم د ڈومین لا حلیما سنگ ډیر مودبات دی راته کالو نکړو کپیل زل کالو کړو زخم ک ډیر مودبات دی کالو کړو
4: اے
2: اچھا حوی نو حوی اللہ ڈیر گران نیم دینا خواہ پہلا سال دینا تھا کال اگڑو ماشاء اللہ پٹول زندگی کی دی ریڈیو تا کال نہ دے کڑے صرف زما پروگرام تا دی کال اکڑو خواہ نو دا زما پروگرام کی ردا سے کم خبر خوا خشو چھ ما تا دی کال اکڑو آو وے ما زما پروگرام کی دی سخ خوا خشو چھ ما تا دی کال اکڑو نو بس دانے وے کالر دا سی کنا لکا غ سنڈا چی جوتی کے او دغت ورا چھ یا غ شات ور پس سی یا سنڈا پس یا غ نو تا ور رڑا وایو پدنی چھ تا سو ور دا سوائی گاڑی ور تا وای نو سنڈا بکل پ یو منڈا وے تبے راکا گے مخ کی بے گرزے رو رو بتین روانے یا اس چھ کم دینو بس جوتی کوی اورے دانے وے کالر دا سی وے ب ور تا یو سو غ ب وای بل خفکی گئی ما سیدا کال کولے شی خیر دے چل بے اس دکے دا خبر گور اللہ صرفون بلی کا سوک دی کم زینے دی. اسلام علیکم. اسلام علیکم مولانا کاری نور خطاب صاحب اروسا شاپنگ سینٹر فروم امبیری کلے. شکر الحمدللہ. گورا مولانا صاحب زکا مونگا وایو ریڈو تا غوک مگے دی ریڈو کی آواز لگ لیٹ درزی خان خواہ سید مولانا صاحب سنگ طبیعت دی خدا برابر دا پہلا کالر اثرات درمان دی وشو شکر دے آواز صحیح درزی سہر دے کال کولو خستان پیلا بلچا کال کڑے ہو نو آغا پا انتظار ہو دپا سا پستا کال رات لو آغا کالر دا افغانستان ہو گلشن زما خوگ خوروا دا افغانستان نا ما ویچ دے اقربی پسی کال کٹکے نو مل منا دا خیر دے کاری سے ببل ٹائم کالو کی ماشاء اللہ تا تو پتہ لگی تا سر خو پیریان دی کنا
5: بس خدا جی ترتیب مند پی جی
2: مولانا صاحب دکانداری سنگھ روانہ تھا رائس فیس واش پس بخل کو تنکڑے لگ تنگی بنورا برداشت کی باقی اشما کریمی فارمولا فیس واش ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ نڈک او سلفیڈ فری دا زما پلاس کی دے ٹوبو او لخیر لگیا دے فیکٹری کے پہ کار شورو دے او انشاءاللہ سباب لو رز بتا سو ٹولو تا ملاو شی
5: بس انتظار من یو وی تجی دا یہ دے میں لگا کال تا ہم تا زڑن نہ کے دا زکے چے دے فیس واش او بادشاہ دکان کی نہیں دے سر ابیا او اسے مزان نہ کے جی کنا
2: ماشاء اللہ زبردست بس مولانا سے زبردست ہوئے ماں چدا خو اشما رائس فیس واش دے کہ زمونگ دا اشما یو بلیچ تاسو سر ختم شی یا مونگا اسٹاپ کو سا ٹائم دا پارا یا را سر پلاسٹک ختم شی یا کارٹن یا سبل سا ختم شی یا کا ایک نیو ڈراب دے یا کہ زمونگا اشما سیرم دے کا صابون دے مانا چے ہر سے بھی کنا تب آوائی کوم دا ٹولو کی ڈیر چلی گی کس برازی او مغب دن غواڑی
5: اترم بھائی زخم کل زتی تو ہم نے جی زکم

0: دکان دکاندار جی کلا کلا ورځی 30 25 دانی پرچون کی وزی او نو کسان کی جی 72 دانی رزی نو هم ها سیل زیات سی سیزن متبقا ا برنا بلا ورځی درا دم درا دم خل ولا دوډ ریورون روغلا ا اسم هر بلای لو خستلا او وسرا هر بل سپری شپک شپک دانی او سم ته چې وسط شپک ته ځکه خو دوی دوی دانی مو بس کافی دي کنه فور دی پارا
1: ماشاءالله
0: ماشاءاللہ
1: زبردست او مولانا صاحب ستا به داسې گا کی چې اخو برازی دلته بس سٹاپ کوي سوک به د بنو وی سوک به د لکی وی سوک به د کوات وی سوک به د پیخور وی زکه چې ستا سړک د پاسه دکان دی او دا ټرکونو والا خو د هر ځای وی
0: بالکل اکرم بھائی دس وچ مو دکان من دے الحمد للہ دے کرک کے سیمی نا لکا بار ہم دیر کسٹمر چھ دا غفو مو من دے لا جی کنا لکا دا دریوروں چھ کیم دی جی لکا موسر چھ لکا وہ سٹس وال دکان ولی دالا صرف صرف جی دے وجہ نا چھ لکا در ادم خیل نا چھ کلا دی اوستل نو دے گاڑی کی بھی روڈیو لگا ولے وڈی خان پر بھی دا روڈیو ورے دلا نو دے وجہ نا سمرا لکا دے اس مکہ کشمیر چھ سمرا دکانداران دی کہ محمدین بھائی دا جنگیر بھی ٹول چھ دے پیجنی نو مې دکان دا څه دا چې بالکل من خایې سره دا نو به دوی ته دا کی چې لکه سامان چې دا غړ دې څنګه ته ودري نو بیا پرډکټ چې هغه لکه زر وته ملي دی تاسو خو جی دنیا بازار کې غړو هلک مسله یې کنه چې غړ نه شي ودروای
1: بالکل صحیح خبر ده مولانا سیبا ولادي تاسو د علاقې د اکسیډنټ نم خلک ساتي خراب اکسیډنټ دی دا ټریلو والا بیا درې سلور چنچانو والا دوه درې پلین کوچ والا یو بل د پاسه پرېس کوي
0: بس اللہ پاک تے جی خدیتے ہو دا سین نہ مدد ساتھی اگر کہ مون چاو لگا دگی سی کے لگا مسئلہ ہر زے طرح تان ہونے دا اکثر دا سین نہ کی خو بس یو پی رشی والا پاک بیا دا خدیتے بالکل بیا رونو والے
1: مولانا صاحب ڈیرہ منن اللہ دی خوشالہ کا سب پیغام ور کے اوریدون کو تا
0: بس پیغام ہو جی دے موسم مطابق دیش ما ہر بل سٹری والا ویر کا اسپیشل آ کا تان چے ڈرائیونگ کی دا کتاب میں جی تو بیان ہا کرا نو دا کیم ڈرائیورون حضرات دا خپل گاڑی کی اس مہر بل سکریچو دا دوی پر استعمال کیرو ولی ان شاء الله دوی ته بڑا پنګ کی چکن دا ایک بہت اند کیو تا وینا علاوہ ہر کول چ کور ول چ سمرا کا سان دی ذمہ دار کا سان دی دے موسم متعلق دوی ته بچار دی اس مہر بل سکریچو دا خپل کور کی چدو دا اویلیبل کی او وینا علاوہ اکرم بھائی پیکج میں لگا ولا دا 14 اگست 2024 پرے تو پروگرام کو ہم نکال نو کڑا فنورا خپل چکیما کون سیشن من پروگرام کی گئی کہ ما شاء اللہ لکہ دے ریگولر کل نہ کری دی اور دیو کا تر تو وہ ہے نا دکان کی وچ دا ہوم سیشن خلی تو دا کہ بل چدا تے بس اتے جی مجھے دا وڈ کی لور ودا ولا خنا دے لے میں کہ ولا مجھے دا کر کر ویڈیو چے اللہ پاک مجھ سے روکڑا ہوتا ہے نا منگا کے مت تک فائدہ کھو کھلو گا نا
1: بالکل بالکل
0: اپے کے مجھے دادا چے مو دکان کی سو کا اس میں ہے نیل کریم سو کا 3000 روپے ولا اس میں فرمولا کریم چے دادا کو فری وچ ملے گی اور اس میں ہربل آئل کا 120 ایم ایل وی کا 200 ایم ایل وی طرح اس میں طرف کی دیدہ بخی ہوئی تھی ملے گی جی اس میں فرمولا کریم اس میں بیوٹی کریم اس میں ہینڈ اینڈ فوٹ کریم داچی دیدہ طرح بو اس میں گولڈ بلیچ کی دیدہ بخی ہوئی تھی ملے گی جی اور اس میں 400 ایم ایل ویشن پیونے چسو کو کھلی اس میں ڈیلی کے سوا سے آدھا بخی ہوئی تھی ملے گی جی اور اس میں شمپو چسو کو کھلی سات کے سمیدی جیسا بو ارجن فیشل چکن دا 50 روپے والا دا بخری ہوئی تھی ملے گی جی او اس میں سن بلاک کے سوکو کھلی 80 روپے والا آئی سکول بلیچ کی دی دا بخری ہوئی تھی ملے گی جی اور اس میں رائس کے سواس کے سوکو کھلی اس میں رائس بلیچ کی دا بخری ہوئی تھی ملے گی جی اور اس میں کولڈ کریم کے سوکو کھلی اس میں ریمور ساشی کی دی دا بخری ہوئی تھی ملے گی جی وہ انہیں علاوہ اس میں کی نیو پرادکٹ دا اس میں ویٹامن سی سیرم دا کے ہر سوکو کھلی 5 روپے والا دی سر بہاں دی اس میں صرف چدا دا بخری ہوئی تھی ملے گی جی وہ دا پیکج پر چون کسٹمر دی پردہ 14 اگست 2024 پر ہے
1: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه مولانا صاحب خوشاله اوسه یو کالر ځان سره بل خلما او بیا ماشاءالله خالد لګ اډرس یې را لګلې دي دا درته شامل و السلام علیکم وعلیکم السلام رو رسوک خبرې کوي کم زینا بخت نور څنګه طبیعت دی خدای برابرې ټیک ټاکې
2: الحمدللہ خپل صحت شدای
1: شکر دے شمالی وزیرستان کی کم زینہ خبری کے
2: خیسور زرینی کنک
1: اچھا دے علاقہ کے بیا گزارا کئی موسم خود شپے کنا
2: کرانگی

0: موسم ورکه ویم بیا گزاره کوي خود شپې
1: ماشاءالله موسم خدای نه هو وریز هر کړی دا هوا سړه لګي
0: زبردست زبردست دا راته وایي چې بازار هم کم یو دی
1: بازار هم میرالي
0: میرالي دی بازار دی زبردست پروډکټ ځان لای شمار وړي دی میرالي بازار نه کنه
1: بالکل د اسما پروډکټ په حال سره خبره ته سره غوښتل غواړي خو خبره مزن ترغلا
0: خو ماشاءالله ذهن دې مشته ها
1: کاري په خوب
0: خوب کې درغلې ان شاء الله په وی خبم در زمزه خو ډیر درغلې ما خیسرو علاقہ باندې کې دی شي تیر شوی میرلی میرانشا باندې داسې تلې ام رزمک مکین کانی ګورم وانا بیا داسې پټانک باندې را کوښوي ام بیا ټانک باندې ورختلې ام دغه علاقہ باندې بیا میرلی میرانشا بنو تر کوښوي ام نو سپلار کې دی شي خیسرو علاقہ راغلی وی
1: خو مې نه تمه چې سره ملا شو له خبره چې مو ته تکړه لا چې اکرام بھائی مت ہوں ماتا ہوں مترا والی دل ادانا دلو جمع اسپیشل سے خان تھا والے بتا رہا سے
0: بس دا زما خوګرو رستا سو مینه دا درې درې غنټه پروګرام اوري پکور کې د ایشما پروډکټ استعمالوي خلکو له د ایشما مشورې ورکوي نو چې د کم یو شی تذکره کیږي ډیر ډیر یادېږي لازمی خبره ده بیا ته خوب کې مویني ښا جی جی
1: شما تاسو را بلایم ځل په کال باندې خبرې کیږي شاید او ما پروډکټ بالکل راوړی دی اسما رایس فیسواش او اسما هربل سپری او اسما سن بلاک او ایک واسټ بوتل دا بالکل مرا وړی دی ما ته نه تپای سترا کړی دی کنه ما په ځانې ځنه تا ته ځنه
0: صحیح خبره ده او ټول دنیا ټول دنیا مم در رډو د وجه پیجنې چې زره رډو باندې پروګرام کوم خلک یوري نو خلکو اکرام مو پیجندو ايش ما مو پیجند صحیح خبره دوم رډیو د وجه می پیجنې ها اے کومه
1: کم وتا پیسې را کړې نو کم وتا اسونی کی څه خبره ته خامخا ته شوم
0: مړک مونږ خلکو له پیسې ور کولې مونږ پروګرامونه کول ساده سړی رډیو باندې چې څوکم پروګرام کې چل پیسې نو ور کوي ها نو بیا جی جی مطلب میں بس دا خبر دا اوچ اکرام بھائی دا ٹول خلق راضی تعریف کئی دیشی بازی خلق وہی چھ دا اکرام پیسے اور کڑی دی اکرام لے ونے چلا سے بھی سب پیسے اور کڑی وای چې پروډکټ کې د کمال دی ریزلټ دی کسو کې استعمالي یو کنه استعمالي خو مونږ استعمال کړی دی الحمدلله دنیا استعمالي او دغه ثبوت دا دی چې پهلا زمونږ د مازیګر پروګرام صرف تغوی ریډیو باندې ماشاءالله اوس کمردان ریډیو دی دیر ریډیو دی باجوړ ریډیو دی پېښور ریډیو دی اٹک ریډیو دی ټانک دی کرک دی نو دا دومره چې دا پروګرام زمونږ خور شو او ډیر شولې دا چینلې نو دا هم وجه دا چې خلک زمونږ پروډکټ استعمالي ہاں راضی لگے ایڈریس ادھر شامل ہوں دلزا کروڑ پہ خبر کے سوک زما آواز ہو رہی کہ نا گلابا چوک دے ارمان ٹاور دے پدے ارمان ٹاور کی چکم دے زمونگ دا اشما پروڈکٹ بتا سو تا ملاوی گی کم یو دکاندار سر دا دکاندار تھا یادوں خود کا دا نیٹ بندو مخا چاہتا چھ پتو لگی چھ نیٹ کھلاو دے بیا ماشاء اللہ پا واٹس اپ ہم کالو نہ کئی معاف کئی میرا خیالی کاسمیٹک سٹور دے صفت اللہ ور کے موجود بھی دلزا کروڑ گلاباد ارمان ٹاور دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ور سر ٹھیک دا ادینا علاوہ چکم دے ملک قاسم جان مارکیٹ دے پلوسی اڈدا عارف اکرام پنامہ باندی دکاندار دے سماد اشما تمام پروڈکٹ ور سر ملاوی گی بجگی روڈ فقیر کلی کے سلیم کاسمیٹک سٹور دے پیراڈائز مارکیٹ کے سلیم کاسمیٹک سٹور دے پیراڈائز مارکیٹ کے کاشف کاسمیٹک سٹور ہوم دے دی سر زمگ دے اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی دلہن زری کلات اینڈ شاپنگ سینٹر دے دا دے پا دو میلا چوک عبد الرحیم دلزا کروڑ ادریما چکما ورتے ویلے کی گئی نا سیدا دل تک دلزا کروڑ امان دو میلا چوک اور دلہن زری سر زمگ دے اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی خوشحال بازار نیز گرل ڈگری کالج جی ٹی روڈ پشاور یعنی پیخبر کے چکم ڈگری کالج دے گنا خوشحال بازار دے ورسرا پخوا کے دلتا خوراسان کاسمیٹک سٹور یعنی اشنگری پول لان دے خوراسان کاسمیٹک سٹور دے لنڈ الفاظ ہو کے دینا علاوہ مین باڑا بازار دے اور ملک زیادہ مارکیٹ دے بس اسٹینڈ سرا کاری شاید دکاندار دے دے سر زمون دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوی گی مین باڑا بازار ملک زیادہ مارکیٹ بس اسٹینڈ سر پخوا کے کاری شاید خو گروڑ یاد ہو ساتے کنٹومنٹ بورڈ پلازا سنہری مسجد پشاور صدر سپنزر دکاندار دے کم سے کے دے دکان نمبر پنزر لسم دے بلاگ بی دے کنٹومنٹ بورڈ پلازا دا دینا علاوہ چکم دے نو ملک تاج مارکیٹ کارخانوں کے محمد خبیر دے او عزت شاہ زما خو گرور ہم دے نیمبو شربت دے رانے ایر نے دے لکھا عزت شاہ مزے کڑے وخا دینا علاوہ رحیم کاسمیٹک سٹور دے افغان مارکیٹ بورڈ بازار بورڈ بازار کے رحیم کاسمیٹک سٹور دے سر زمین دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوی کی یونیورسٹی روڈ باندے بورڈ بازار کے رحیم پلازا دا احمد اللہ کاسمیٹک سٹور دے افغان مارکیٹ بورڈ بازار کے توراب دکاندار دے دے ٹول دکانداران سر زمین دیش میں پروڈکٹ ملاوی کی گورا دا خوصا کا ایڈریس دی چې زما دې کشر چې کم دی نو مال را لیږلی دي کنه دینه علاوه بس تاسو خوا کې 400 روډ باندې کم دکانداران نږدې وي اصحاب بابا روډ به ورسک روډ به کوټ روډ به پندو روډ به جټی روډ به کارخانو به لواړګې شاکز برکم برخیل سم بڑ ویر برکی اباته فار پشاور شب قدر یا نا ګمان یا 400 کې بکم بازار وي تنګي اتمانزو شیرپاو سیدا دا علاقې بدر ته نږدې وي غفور مارکیټ میزان بینک دیتا مخامخ مهر پلازا کې جواد کاسمیټک سٹور دی نو شهرا کې بکم علاقې در ته نږدې وي دغه شانتي اپر دیر لوور دیر باجوڑ مومند ایجنسی مردان کاٹلنگ رستم لونخوڑ ہتیاں شیرگڑ خاکوٹ جلالا ٹولو علاقوں کے زمنگ شما پروڈکٹ ملاوی گی قربان ہمشم دا سے بھائی یو دکاندار نہیں چاہ سر زمنگ شما پروڈکٹ نہ ملاوی کمی خوین دے زما آواز اوری کے نا ماشاء اللہ پہ گنو باندھے روغی علام روغی لرا زمنگ اشما صرف استعمال کی ان شاء اللہ بیا تاسو گورئی کمالات کپڑے بخیستوی ضرب زڑی گی نا پلگ ٹائم کے بخیستہ صفائی کی گی غٹ خبر دادا ستاسو لاسون بنا خرابی گی زمونگ دا اشما صرف و انتخاب ہو کئی سل روپئے بانے 200 گرام ملاوی گی اول داروڑی چستاسو خوشی بیا پکی نیم کلو کلو ملاوی گی دا کپڑو وینزلو دا پارا اشما صرف استعمال ہوئی رازی یو کالر زان سر اخلم چی سوک دی اور کم زین را سر عمل گری دی اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: سوک خبری کبھی زمان خو گرور کم زینہ محمد حسن پہلا زل دے رہا تھا کالو کڑو بچوڑیا محمد حسن سکی سبق وائی کار روزگار کئی سکوی اچھا حفظ دکڑے دے اور دا دین سبق وائی خا نو حفظ دکڑے دے نو پکار دے ماشاء اللہ اس علمو کی میں حفظ دے اکڑو پکار دے چوس علمو کے استاجی شے
2: انشاءاللہ
0: جی. ادارا تو آیا چی کم بازار در تنیز دے دے کم علاقے سر دے تعلق دے کرک کے
2: کرک مین سیٹی کی جی کور مو دے
0: اچھا مین سیٹی کی دی کور دے زمان دا اشما کم یو پروڈکٹ دی کور تا راوڑی دی
2: آو جی اشما کرک کریم راوڑی کور تا یعنی خیلہ کے خراب ہے پین دے خراب
0: ہے نو پون دے ور سر ٹھیک شوئے اشما کرک کریم خوچے دو دری ورزی پون دے پہ غوڑے کے بلکل پون دے دے ٹک ٹاک شی استعمال کی اور بس پوندی بٹک شی دا بیا زایا شی کور کے بپروت ہوئی نا اشما کرک کریم پر زخم کے کار کئی سپونی کے کار کئی خارخ کے کار کئی کم خلق پاخشی گلکاران سوک پٹو کے کار کے خوین دے دا فرشونہ وغیرہ وینزی کچن کارونا کئی لاسون خپی خرابی گی کرک کریم لگولے شے دینا علاوہ زمونگا اشما کرک کریم گرتونو باندے لگولے شے گتو سوکو باندے لگولے شے چرتا نوکا مو غرزی گی کنا یا اکثر خلکو نوکانو بیماری وی یا بازی خلکو دا سی نوکان خوڑلی وی تبا وائے کا روٹائی ورطنے ملاوی گی نو اشما کرک کریم پہ استعمال والے شے ما شمان ڈائپر پیم پر دوجہ پخی گی اشما کرک کریم لگولے شے ہر بل پروڈکٹ دے ہیس نقصانی نشتا پوزم زخمی دا خلم پخدا اشما کرک کریم استعمال والے شے رازی یو اخیرے کالر بزان سر والا اسلام علیکم اسلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: نازمینی د شاخ نمبر 6 نسنګ خی ټیک ټاک برابر ډیر مودباد په خیر را لخوري
3: خیر دې فکر دې بنا
0: په خیر را لستړې مشي د سرګډولې خاوند شي نور سوې هم که بس ته
3: نه نه بس بس
0: نو سمو آئے نو تا غدا سے غوا کی خواد تا غدا سے غوا کی خواد تو وای کنیات اور مخامخ شن زو سدس نیا نک خود نه مخ بس ریڈیو دے دغه دعا سلامی او دغه ستړی مشی وی چې په خیر را ل خوري سنگ خی ټیک ټاک برابر ستړی مشی
3: او بس من نه ورشاد سی او تاسو
0: ته یو رور را ل مالې کاډونه را کړ کنه منټونه خودی ختمی کی نه بیلنس خودی ختمی کی نه سو خورا پاسی نه یورو رالو مالے کڈونا راکڑو چی ملک جانگیر چوک دے جانگیر مارکیٹ دے او لطیف آباد علاقہ دا دل تکی وائی نیو پیشاور گارمنٹس والا سر دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی ام پدغ جل ملک جانگیر مارکیٹ کے لطیف آباد پیشاور کے رحمانی گل سر دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی او تاکال پایان کے وائی کسوک زمانگی اشما پروڈکٹ خلی گولی بابا روڈ باندے فہیم اینڈ اسماعیل دکاندار دے او دین علاوه چې کم دے دا کم ایڈریس دی نو دا واستاده دی خبرونه بعد شامل کما اسی نه چې تر ته بیا خیره کیوې چې مړه تا غزان نه راته معراج استاد جوړ کو
3: نه
0: معراج استاد په دې بهانه به معراج استاد هم یاد کو چې فضل آباد کې ماشاءالله زموږ د اشما تمام پروډکټ ور سره ملاویږي ستاسو د فضل آباد د شاخ نمبر 6 د شاخ نمبر 15 سلورم دریم دویم پهلنی اوم د دې خکولا ده شامل جانزیب ماما زبیر ماما خو په میاں عیسا کې دی جانزیب ماما خیر لگ مومند علاقہ نوی دا مونږ وایو چې لگ لگے پاوا کو کنه مونږ بلته ورکو نور بغورزی کې پخبل سین تا بزه خو نو ما خوده شته نه پروگرام ما ورم یو خبر درته کوم ولازم ما د ایڈریس ډیر بد شي د دکاندارانو رونه د زمانه خفکیږي نه خو کله کله مجبوری شي کنه د مخ ته درته کی دی یا درته په ان موکر اولیږي نو تبه وای چې زمانه شامل کم سبا یاد ساتي لوبنا پشان گرمیشتا شاخ نمبر 6 کی کنه نازمینی زما خور زما په خیال لکه چې پلار ته دی جوړ ډاکټرانو زړه والے دی چینل بدلوا ڈاکٹر دے جوڑ کاکا جوڑ ڈاکٹرانو ہو سکڑے دے کاکا توایا چې دا ټول هر څه په تجربه باندې کیږي ضروری نه چې یو کس ډاکټر وي کنه خو چې تجربه دی وشي او ته په خپل سترګو سو ګوري او جوړي کې او درته پته ولګي چې او د وب بس کې نو تند به ماتي نو بیا وخل کو لدا مشوره ورکې چې لکه کته کې نو بس کې او
3: نو وډیر دې تری دی ووري
0: ماشاء الله بد میں کڑی دی چدا میں ویلے وے چدا چوارے خور زیرا تا میسج کڑے دے بیا بو ٹک پوی دو چم تئی خا زخوری اللہ دی خوشحال ساتا اخری لس میں نٹ پاتی دی لگ میں سی جنو باندے با نظر واچو سب پیغام ورکے اوری دن کو تانو ورکولے شے اوکے دا ما سره نازمینه د شاخ نمبر 6 نه د چا هم د غاخونو رنگ چې کم دی نو خراب دی زړه دی خلینه بدبو راځي اور یا چې کم دی نو د چا اوري نو وین راځي نو اشما هربل ټوت پاوډر استعمالوي په 200 روپۍ کې داسې کمالي پروډکټ دی کنه د خلې بدبو در لختمې اورونه کم وین راځي کم سولیک پرابلم دا غدر لختمې او دینه علاوه غاخونم در لسپینې نو اشما هربل ټوت پاوډر او انتخاب وکړي

خجی ارباب طارق مارکیټ دے ارباب روڈ باندې دلته ازغر دکاندار دے سر زموږ د شما پروډکټ ملاویږي تا کال پایان چوک پېښور کې عدنان کاسمیټکس والا دے د سرم زموږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي شامی روډ حسن غړی خوا کې ور سره افیسر کالونی دا ٹرسٹ فارمیسی دا دوی سر زموږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي ادین علاوہ چکم دے سردار احمد جان کالونی صافی مارکیٹ دے آیاز اینڈ فیاض دکاندار دے دوی سر زمادی شما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہزار خوانی روڈ بیری باغ امیر زادہ مارکیٹ ادے علاقوں کی سوک زمونگا آواز اوری زیا کاسمیٹکس اینڈ ڈیکوریشن ندہ اشما پروڈکٹ ترلا سکولے شی او دین علاوہ اندرون رامداز بازار وسیم کاسمیٹک سٹور نا اشما پروڈکٹ ترلا سکولے شی خجی وی سلام علیکم وکرام بھائی جاوید شاہی تنگی نے زمون سدا اشما 100% پروڈکٹ اویلیبل دی اکرام سر اد کلاس 10 ریزلٹ بکلا آؤٹ کی گی یار سو ہے پتہ نہیں شنو اونلی ون دا اشما سٹار بمنی اکرام بھائی ہاؤس ایوب دلنڈی جلندر نے حامد دا کرک نہ بھائی چی شاہ ولی ڈرم ہاؤس اینڈ کاسمیٹک سٹور زمون دا اشما تمام پروڈکٹ وائی ملاوی گی ما سرا بالمقابل وابڈا آفس تا مخامخ دین علاوہ وی زنوی دی اکرام بھائی دبارہ بنڈی نا محلہ درسخیل زمونگ دا کریانی دکان دے او پکی دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی رسال پور دا کم علاقہ دا محلہ درسخیل دے خو گرو نا اشما پروڈکٹ ترلا سکولی شکر اکرام بھائی زی کامران یما ریگولر دی لسنر یما اٹانگ سر میں تعلق دے اور اکرام بھائی استا پروڈکٹ استا برانڈ استا کمپنی زما ډیر زیات خوخه ده خوشاله اوسې اسلام علیکم کرام بي ز ګولم د ټانګ نا ټانګ صدا من رمضان پلازا کې ضربت خانه چې سر زموږ د شما پروډکټ ملاوي کې خان خدین علاوه کلسوم يم کرام بي پروګرام د هر وخور ما او وای چې کرام بي تاسو نه علاوه ما ای چاته زندګي کې ریډیو ته کال نه دیکړې او شما فارموله بیوټي کریم د استعمالو ما خسته دي د مردان چې کم زما اوریدونکو دي نو اکثر بعضی خلک چې کم دی کنه نو هغه زمونږه بعضی پروډکټو کې چې کومه تبدیلی وګوري نو او یریږي ګوره یریږي ما لکه زما سره اوس مخامخ شمه فارمولا فیس واش پروت دی د دې ټیوب پهلنه پهله زمونږ د اشما فارمولا فیس واش کوم ریګولر یوزر دی کنه استعمال کوون کې تاسو لږه دا ټیوب درشي کنه تاسو به دا ټیوب ډیر زیات خوښ شي صحیح ده ګوره مونږه ورسته ورزه په خپل کپنۍ کې بهتري راولو او هر طرف نه چکم دینو مونږه کوشش کوو چې مونږ خپل پروډکټ چکم دینو هغه سکی ورکو صحیح ده سومره زمونږ نه کیږي چې مونږ خپل پروډکټ چکم دی هغه سکی ورکو کم خو اندرو نه زما आवाज وري نو اشما فارمولا کریم چې دا کم دا کریم تاسو استعمالوي کنه د کریمو دا کلر چې کم لګ ډیر او 19 سم نه ول 37% کم چینج دینو دا ما چینج کړی دی دا سې کلر چې زوې ما چې یرا سبا پاکستان دی سوکرا پسې دو نمبریونه کی سوکرا پسې غلط پروډکټ جوړنه کی نو مونږ ځان هر طرف نه سکه ورکو خوشبو داسې استعمالو چې بل سوکا غنی شي استعمالو لے کلر داسې استعمالو چې بل سوک داسې کلر نشي جوړولې صحیح ده نو زمونږ اشما فارمولا کریم دی تاسو مکمل ډبه استعمال کړئ د ډبی د رزلټ نه بعد بیا چې کم دی نو تاسو خپل اپینین رائے یا خبره اتر زړه کې تاسو سدي غبیا ویلې شي صحیح ده نو اوس چې وا مونږ وای چې درته یو سپیډر نه غوږو تخته نو ته ټوله ورس پی بس منډه په غوږ بلاس نګ دی نو دا چې اشما فارمولا کریم استعمالوي مونږ داسې لیوانیا نه یو نه داسې ساده یو چې مونږ یو روان خپل ائټم یا پروډکټ خراب کو مونږ وایو چې زمونږ نه په 2 روپۍ سیوا ولګي چې نور ډیر خشیزونه ورکې واچو چې د دې رزلټ نور خېسته شي نو کم خو اندرو نه زما आवाज اوري کنه اشما فارمولا کریم خډا داخلې خډا ډای استعمالوي دا چینجز چې کم راځي دا زما د طرف ناراضي او د کپنې د بهتري د پاره راځي

حجو مزید معلومات تو پارا 0342 342 9292 زمون کپ نئی ہیلپ لائن نمبر دے انعام دے زما کا شرور دے ماشاءاللہ پورا مارکیٹ کی گرزی کم زما دا سے خوین دی رونا دا چا مخ بانے دانے داغونا تیر سری سر گلان دے ہلکی بھی اشما فارمولا بیوٹی کریم استعمال کے

0: خجی نو اشما فارمولا بیوٹی کریم استعمالوئی لپ کوئی بھائی مخ باندھے مساج با بالکل نہ کوئی کاغذ ڈبے زیڑ دے پلاسٹک ڈبے زیڑ دے 300 روپے کی ملاوی کی چا تا زمونگا اشما بیوٹی کریم ملاوی کی کاغذ ڈبے شیندے پلاسٹک ڈبے شیندے دام زمون پروڈکٹ دی استعمال کی انشاءاللہ خستہ رزلٹ بدر کی ددی خپل استعمال کون کی دی ماشاءاللہ دام 2018 کی جوڑ کڑے دے او س پوری روان دی چلی کی مرواڑے رمانا نہ میسج درا لگے خوشحال ہو سے عبداللہ شاکر استام ڈیر زیات مننا تھینک یو دین علاوہ چکم دے فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا پتن شس پس دی خندلی دی لنڈی وگی جمیل خان سر زمکی شما پروڈکٹ ملاوی کی ادین علاوہ چکم دے السلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام خکولا ما در شیر ویلکم خکولا زما خوگی خوری جوندئی ہے ادین علاوہ ختیجہ سلطان اکرام بھائی د مردان پروگرام دے اورما ڈیر مننا انمول د بنیر نہ دعا سلام علی کی وعلیکم السلام ڈیر زیات مننا زما خوگی خوری د بنیر نہ سدرا و نمرا هم در سره ملګری دي مننه ادین علاوه صابر دعا سلام علیکم وعلیکم السلام صابر تھینک یو السلام علیکم کرام بھائی عباس ناصر یما ویلکم الک عباس ناصر السلام علیکم کرام بھائی دعا سلام قبول کئ از علیا یما د بیوٹیفل ٹانک نا ویلکم علیا ادین علاوه چکم دے نو وای چی بھائی ختیجہ احساس اور اسما اخلاص خبری کوما ډیر زیات مننه ادین علاوه سمر خوین درو میسج زرا الینا د ٹاؤن ناستام ډیر زیات مننه خوشاله اوسی ټایم کمی د وجه کوشش کوم چې بس صرف نیم هم در شامل کمن ان شاء الله تور بوی ادین علاوه چکم دے نو وی السلام علیکم کرام بھائی خیسته خبری دغه خیسته پروگرام دینه نو کړو خو تا خپل نیم نه دی لیکل تا هم خپل خیسته نیم لیکل وکنه ها چا لیکل دي چې کرام بھائی ویټامین سی سیرم 500 روپے کې دی 30 gram دے دا چې کم کریمونه دي کنه د مخ دا کریم زمونږ شما فارمولا کریم بیوٹی کریم نو د دې تقریبا د دوو کریمونو برابر دے صحیح دا 500 روپے کې دے او د لاس په دغه تلی کې راخلی ټول مخ باندې لګوي سترګو لاندې هلکې ختمي زیات عمر اثرات د مخ نه ختمي انټي ایجنګ مخ خسته کوي او ریئل کې ویټامین سی دی ورکی ویټامین سی چې کم دی نو هغه د انسان د سکن لپاره مخ لپاره ډیر فائدہ مند دی نو اشما ویټامین سی استعمالوي دین علاوه زموږ شما فیس واش استعمالوي اشما ډیلی فیس واش 200 روپے کې د ویټامین ای بیډز دانه دا ورکی اشما رائس فیس واش کو رائس ایکسټریکس دی د ویختو لپاره د اشما شیمپو انتخاب وکړي د چا ویختو کې خشکی ده نو اشما انټی ډینڈرپ شیمپو استعمالوي باقی اشما پیاز والا اور آملا ایلوویرا ملکی پروٹین بلیک شائن وہ قسم زمونږ د اشما شیمپو اندی اوګی والا گارلک دی کم یو فائدہ در کوي ماغه استعمالوي ګرمي ډیره زیاته ده د اشما سن بلاک استعمالوي واده خادي خوشالي لزی اشما بلیچ اشما ارجن فیشل اشما رائس ملتانی میټی ماسک اور اشما سکن پالش استعمالول شي ان شاء الله سبا بیا ملاوي کوم ازګر درونه سلور پوری سبا پوری دلوی الله پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پاینده باد دلوی الله پامان
1: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.

ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾ ਅਵਲਾ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਚਕਮ ਦਾ ਅਮਲ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨਿਆਮਤ ਖੇਲ ਟਾਂਕ ਆਦਮਾਬਾਦ ਨਾ ਅਮਲ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨਿਆਮਤ ਖੇਲ ਸਰਦੇ ਤਾਮਦ ਹੀ ਮਲੰਗ ਮੁਰਤਾ ਮੈਸੇਜ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾ ਆਓ ਦੇ ਸਰਦ ਦੋਸਤਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ ਟਾਂਗ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਸਰਦੇ ਇਫਤਿਖਾਰ ਮਜਬੂਰ ਗਰ ਹਯਾਤ ਨਾ ਰਈਸ ਖਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਰਿਆਜ਼ ਜੁਨੇਦ ਮਸੂਦ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾ ਮੁਰਾਯਾਤ ਕੜੀ ਅਕਬਰ ਮਦਹੋਸ਼ ਪਰਵੇਸ ਕੋਟਕਟ ਜ਼ਰੀਨ ਉਸਤਾਦ ਔ ਪੀਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅੱਜ ਦੋਸਤਾਨੋ ਸਲੀਮ ਕਟ ਖੇਲ ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਰਾਗਾ ਵਈ ਕਬ ਦਾ ਸ਼ਿਰ ਨੇ ਮਲਗਰੋ ਤੇ ਡਾਲੇ ਕੜੀ ਦੀ ਅਬਦੁਰਰਹਮਾਨ ਬਟੈਰੀ ਵਾਲਤਾ ਦਿਲ ਦਿਲਾਵਰ ਦਿਲ ਸੋਸਤਾ ਸ਼ਫੀਉਲਾ ਖਾਨ ਦਿਲ ਸੋਸਤਾ ਫਰਮਾਨ ਪਲਵਾਨ ਤਾ ਔ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਨਿਗਾਰ ਤਾ ਇਹ ਦਾ ਸ਼ਿਰਨਾ ਡਾਲੇ ਕੜੀ ਦੀ ਵਈ ਕਾ ਬਦਲੇ ਦੋ ਜ਼ਬਾ ਬਦਰੰਗ ਜਵੰਦੁਨ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਾਓਮ ਕਾ ਬਦਲੇ ਦੋ ਜ਼ਬਾ ਬਦਰੰਗ ਜਵੰਦੁਨ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਾਓਮ ਖੁਦਾ ਲਗਿਆ ਮ ਪਜ਼ੋਰ ਬਾਂਦੇ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਾਓਮ ਕਬਦਲੇ ਦੋ ਜ਼ਬ ਬਦਰੰਗ ਜਵੰਦੁਨ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਾਓਮ ਖੁਦਾ ਲਗਿਆ ਮ ਪਜ਼ੋਰ ਬਾਂਦੇ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਾਓਮ ਔ ਜ਼ਹਰ ਅਸ਼ਪਾਵਰਮ ਪਖੋਬ ਖੋਬ ਦੋਜ਼ਖੀ ਸਾਜ਼ੁਨਾ ਬਲਚਾ ਤਨਵਾਇਮ ਪਖਪਲ ਏ ਤਾਬੀਰ ਬਦਲਾਓਮ ਨੰਗਿਆਲਾ ਨੋਰ ਰੋਗ ਨੋ ਨੰਗਿਆਲਾ ਨੋਰ ਰੋਗ ਕੜੂ ਕਖਵਖ ਦੇਵੀ ننګیالا نور روغ کلو که خوخه دیوی تبا دی خپل مورید بدل کری زخپل پیر بدلام دیر زبردست سلیم کتی خیل عبدالرحمن بطری والتا دلاور دلسوز شفی اللہ خان دلسوز فرمان پلوان او احمد علی نگار سیفتا دلی کری دی سلیم کتی خیل یو جهان مننا او بالکل دوستانو دا بل میسج چکم دا سلام علیکم ٹانگ پکی ناگل شاہ خان سید مومین نظیم شاہ ڈی خان پا شی یوسف اڈے گیلانی ہوٹل چ دی مورہ پروگرام ارو پر نیٹ ذریعہ سرا مزیدار دا ڈیر خوند کے مورہ پورا ہفتہ چکم دا انتظار تک نو ٹانک پکینا گلشہ خان سید مومن اور نظیم شاہ دے تاسو مینے تے سلام کہوں تاسو پنیٹ باندھے مش پروگرام ارو اج دسانو بالکل ٹانک صابر بازار ٹانگنا صابر بازار ٹانگنا شیخ فاروق علاؤدین قریشی وای چې عمر دراز مانگ عمر دراز مانگ کر لائے تی چار دن عمر دراز مانگ کر لائے تی چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں ڈیر منا شیخ فاروق صاحب سردی علاء الدین شیخ اتار چے ہاں شیخ فاروق چے دو پلوان دا ہم نام ہم دا اخت سلامونا نو شیخ فاروق صاحب سردی علاء الدین دے تاسو خوشلا شیر عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دوار زو میں کھٹ گئے دو انتظار میں ڈیر منا فاروق صاحب اللہ دے آباد اللہ زید جان لالا دا نو دوال میسج خو اوج دی بہرحال لنڈ بے درتا وائیں جکے چھے دور مشترہ ٹیم نہیں نو زید جان وائی چھے دہر سن سره می مینا زړګی کړی د زما قادر ما صدا سے زندگی کړی دا او د تاله مخه می رکیب تسپک قتل نه دی ګل سره سم می پل نه دازګی کړی دا زما پزر بلا سینو حکومت کړای دی خو بس د وسړی پزر می بادشاہی کړی دا زمون په سر غټلې بل تاوان مو جوړ وړای مو جو بدبخت شبې سود جواری کړی دا او هغه په ټول عمر ټکرې در په در وهی تل چاچ دا تا د احسانونو ناشکری کړی دا د دند خپل مو د سر په بدل کړ په سر په بدله کړای دی په محبت کې مو صدا سے سربازی کړی دا ما خدای کی आवाज عزت اس په مولاندې یار د شایز په خزانه کې کنجوسی کړی دا موږ د خواران د تنغخه خولې دی تل دلتا چې چا زموږ په سر په سر سرپرستی کړی دا او د خپل همت په برکت عمر دراز مروته د سیالو سیال سره می ټول عمر سیالی کړی دا ډیر مننه د تا انتخاب تو سلام کو زید جان جنڈولا دی عمر دراز مروت سے خوشلی کلام انتخاب اکڑا دی زید جان انتخاب نو کئی نو زدد انتخاب تز سلام کو السلام علیکم رضا صاحب آباد و سے نادان گومرے والیم سلامون میں قبول کا زمان طرف شبی اولاد نرسوستا لونے والتا پا پندو سلامون نو بالکل نادان سے دیتا سلامون ورسی دل ہر سلیرہ تا دا مشر پا خیال گوری اوز بودا شما پویگم پا زان
ورو ورو ډیر مننه دوستانو. نادان صاحب دې موږ یو ډیر قدرمن ملګری ده او د امن ریډیو 88.4 نه خاص کله کله د ده پروګرام اورو. او جی دوستانو خاموش بخاری سلام سر ټو یو اینڈ آل لسنر شو بیسٹ وخت لما او زل وخت مروار یم ژوند بیخی د زل په زور باندې روان دی وخت لما او زل وخت مروار یم ژوند بیخی د زل په زور باندې روان دی اټس خاموش بخاری رازنده ډیر مننه الله دې آباد رته لرا ټانک بیوټیفل ملازینا شیزان کا خیل کینا میسج کړی دا او وای چې احمد علی نگار چې دا اغا حشت تلیو دی مجا دی امن ریڈیو چې کم خاص شاعر دا احمد علی نگار سیب تلیو وای حشت آر آلے کن بلکل آر آلے پا 23 تاریخ باندې رسیدلی دا انشاءاللہ موږ سره کا وخت ونو رابطہ به ور سره کوم کا وسله خو بہرحال آ راغلی دا او ماته داسې ویل چې د امن ریډیو 88.4 چور یاران دوستان چور اورېدونکو هغه ته ما ډېرو خو نامونه راتلل او چې چا نامونه راتلل هغه ته مې دعاګانې غوښتې دي. نو الله دې ده ته عمل کولو توفیق په ورکې او الله دې موږ ټولو اورېدونکو ته سره دې ما سره دې موږ سټاف د مکه او د مدینې د حرمین شریفان دیدار وکړي آمین. السلام علیکم فیضان ارمانی گرا شیخ سلطان نا شیخ سلطان نا فیضان ارامی فیضان فیضان ارمانی فیضان ارمانی سے مجھے یاد کریں ارمانی سے ڈیر مننا اللہ دے آباد لرا اللہ دے خوشحال لرا دے پروگرام خوشحال یو جہان مننا دا شیر. السلام علیکم رضا صاحب سے حال دے شے پروگرام ڈیر زبردست تھا ڈیر پر شوق اور زو محمد یم وزیرستان لچی گو رونا لکا سائل سمندر چپو تم سملا زان سمندر کا چے اون دے اون دے لمن لا راضی بہرحال گڈ وڈ میوے لا بخشن ہوان چوک تا محمد وزیرستان ڈیر منا جدوستان تاسو اغشپ گنش میر باندرا گئی دی خزان گل عمر اڈے ٹانگ نہ عمر اڈے ٹانگ نہ خزان گل ہوں مجا یاد کڑی خزان گل اور ڈیر منا دیا دولو پیر پشم خان پیر کوٹ پٹانا پشم خان پیر کوٹ پٹانا دس ردا آج جی سختمیر کیڑی حیدر وال نگا مرا یاد کڑی میسج تک پروگرام ارو انعیت اللہ جاوید میر اسلام گل جنان رضا کرنے مجھے یاد کری انعیت اللہ جاوید میر اسلام گل جنان دمش پروگرام تناستی اروی او دغا سے دوستانو ممتاز نگار دا وڑوکیا عبدالحادی کتب کالونی ممتاز نگار او وڑوکیا عبدالحادی ہم مش پروگرام اور رحمت اللہ شاہین عمر اڈا رحمت اللہ شاہین عمر اڈے دی مش پروگرام اور دوستانو رحمت اللہ شاہین عالم ہم دا او یو شاعر ہم دا یو ڈیر مخلص انسان دا اللہ دے آباد تلری آجی سیف اللہ ہاں دی مش پروگرام اور یو پروگرام زبردست تھا او وای مال طرفا احمد علی نگار تا سلامونه دیا جمبارکین دیا جمبارکی او تا سلامونه ور ورسید یار خان بلوچ یار خان بلوچ موږ پروگرام تا غوژنی ولاده او اروی هغه د ټیک لگا ولاده او پروگرام اروی وای چې مختبه چې شای بهرال یار خان بلوچ د موږ هر پروگرام چې اخلي او بتی گل سیب بتی گل سیب لټی کلینا لټی کلینا بتی گل سیب د موږ پروگرام اروی بالکل وای پروگرام ته دی انتظار کو او دا پروگرام ډیر مزره کی دا د تاسو مینه دا خلوص ته لیکت الله ټانک ادم آباد نه د موږ ګران ملګری ګران اورېدونکو لیکت الله ټانک ادم آباد نه د موږ پروگرام اروی او وید بوډی کلینا د موږ پروگرام اروی. نو د تاسو یو جهان مننه خانزاده تطور کلینا تطور کلینا خانزاده د موږ پروگرام اروی ډیر مننه دوستانو او ٹانک نا خدیجا تنہا خدیجا تنہا ہاں دی مش پروگرام اروی وائی پروگرام زبردستہ نو یو جہان منا دے تاسو دے دے
دی پروگرام چې د میسج کولو اور سره دوستانو میسج کی عبدالرحمن عرف ابا عابد خان ارشاد خان او وړوکه اسد الله هم پروگرام اروی ګلمین دا کوټ پټان نموش پروگرام اروی جان زیب گلاب خان زمیر خان کونډي روزی خان شیخ اتار نه دموش پروگرام اروی دوستانو یو جهان مننا عجب خان شاہ زمان کرینا شاہ زمان کری وال عجب خان مسعود مارکیٹ نا مجھے کڑی وی پروگرام آرما وی پروگرام تو دمجا انتظار کو نظائر خبر دا چھ انتظار پہ جگہ کو چھ دے تازو دزڑ خبر ہی پچھے نعمت اللہ دا میں نعمت اللہ ملنگ میلان چھ دمجا پروگرام آروی اور دوستانو ٹانک سبزی مندینا نوے سبزی منڈینا سبز علی خان دا لال خان دا عطاءالرحمن خان دا دمجا پروگرام اروی اسن مارکیٹ نا ٹانگ نا عبدالرحیم دا عمیر خان دا زبیر خان عبدالرحیم خان عمیر خان او زبیر خان ٹانگ اسن مارکیٹ نا دمجا پروگرام اروی تاثیر خان گر شہباز ٹیڑے نا دمش پروگرام اروی او فرمان پلوان ہم دمش پروگرام اروی دوستانو دا زمجا اغا مستقل اروی دو کی دیاتلاس خان او عجب خان مسعود مارکیٹ ٹانگ نا دمش پروگرام اروی دا د موږ هغه مستقل پروګرام اروېدون کې دی چې د موږ په هر حال چې د موږ پروګرام نکزه دلاور دلسوز یوسف بیتاب سنم ګل تطور

0: زړګامي اسه تدبیرونه جوړوي او ورانوي زړګامي اسه تدبیرونه جوړوي ورانوي لکه مارشوم واړه کورونه جوړوي ورانوي او شوک د ازغو خللی ناستی په صحراک د ژوند او دا چې په خاور کې ګلونه جوړوي ورانوي او نن آینه ته په خپل وسن چې شک من شکاری په سپینجه بین خالونه پس پینج بین چنن خالونا جوڑوی ورانوی او خڑ کورنو که مست دا وقت رتلی خلق تل دا خیلونا محلونا جوڑوی ورانوی افگار تا گور استا دا اوسن پا تعریف کے حیران سوچونا وڑای دی شیرونا جوڑوی ورانوی آج دوستانی وار بیا پروگرام چی ہر کلائے درتا ہوئیں دادی امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ راغ دا پروگرام ادبی پروگرام زلند ستوری تاسو ارو لخپل کوربا قسمت علی رضا سرا آج دوستانو دیموش پروگرام اروی ٹانگ کوٹ پٹان چې ګلامین بدین خیل ټانګ کوټ پټان چې د موږ پروګرام اروي او دغه شفیع الله خان دل سوز لونه کلی چې د موږ پروګرام اروي ادي سره دوستانو بالکل راجو د تاسو لایو کال پل راجو او ګورو چې موږ سره په لایو کال باندې د موږ اولنه کالر چې دا اغا چوک تا السلام علیکم هلو وعلیکم السلام پروگرام تاسو چو خبرے کو لکم جینا فیضان ارمانی ستڑا مسے
1: سال سے جوڑے برابر طبیعت سدا
0: او کم ازیدی تو خوش ہے
1: ماشاءاللہ ډیر سہی مای عمر کرے در رضا سے باغ یو شیر در تو وای
0: جی قربان ودے وای بالکل دی وای
1: زبردست
0: جی جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ستڑے مسے
1: نظمان بھائی سے خیر
0: ہے ہاں نظمان نے قسمت علی رضا
1: رضا سے صحیح خیر
0: او کم مزید تے شے تا نام چدا
1: مجیب اظہار
0: جی مجیب اظہار شیر تو آیا
1: وای کی پخرانہ مچ نہیں ختم کی
0: جی چ پخرانہ ما
1: نہیں ختم کی اللہ تعالی دے دانی سی ختم
0: دیر شے چ پخرانہ مچ نہیں ختم کی او اللہ تعالی دے دانی سی ختم کی
1: आले पकडी चित तर देस ला मुस्कोलो ची वस्त बर देस ला
0: ओ डियर सर डियर सर डियर मन ना जी
1: आले पकडी चित तर देस ला मुस्कोलो ची वस्त बर देस ला कधी तो मा की से यकीन नकी जी वो गोरे वाफ्ता मुटीन नकी जी हां आवाज के मतो को जी दवा दा खबर है
0: हां
1: ना को तो मा डियर कर दा पाते दा
0: डियर सर डियर सर डियर मन ना डियर मन ना जी जी
1: भाई के मतो को जी दवा दा खबर
0: जी
1: ڈیر
0: مننا جی دوستانو گور جی مشترا بل کالر چوک دا ٹیلی فون پلی کا السلام علیکم پیار میں بد پیر زونا دا
2: پیار میں بلا پھر جو نہ دا کمی نصیب نہ ہوئے تو مر خوش رہے ماں سلام سے وعلیکم السلام ہے زمان طرف امین السلام نا
0: وعلیکم السلام ډیر مننه تا تا پر کله چار کله وایو او خپل اروېدون کو ته جان معرفي کو
2: ډیر مننه شما خبرې کوم دې خان
0: شما ګل پروگرام چې تا تا هر کله وایو ډیر مون دې بادا خاص کار محرم و بالکل پروگرامونه مو داسې د محرم په هغه چې تاسو شوی طبیعت مو شته بالکل مزیدی پروگرام شدر باندې لګي پروگرام شته
2: جی بالکل دې خپل پروگرام دې
0: جی جی نور جی
2: ہاں نگار سی راغلې دې
0: او نگار سی خو راغلې دې نگار سی خو حج نه رااله په خیر ورسې دې ڈیر منا ان شاء اللہ چی نگار صاحب کے دیسی اروی دلی نو تا مبارکی ورسے دا ڈیر منا اللہ پاک تی مجھے ٹولو تا دا حرمین شریفین زیارت ہو کیا اللہ پاک دا خپل کور پا مجھے باندی ہو گور شیر ڈالے مراوڑے دا اروی دن کو تا
2: جی بالکل
0: ہو گیا جی ارشاد کلا نا کلا
2: دمرکه مکه ته زورا کې
0: کله نا کله دومره کمه کې سزور راکړي مور می اوای چې خپل شانته می زور راکړي زوی چې په خوښه واده کی هغه خو ټیک ته کنا زبردست ورونه د خویندو فکر نه کوي د ځان خیر غواړي خویندې چې کینی وایي خوشاله شانته ورور راکې ډیر زبردست ډیر ښه واده خو حق دی په اسلام کې خیر ودی گو خبا ډیر زبردست ډیر ښه شما دا زنې کیسه دومره په ما بد لګي شما گل ڈیر مننا پروگرام متعلق با چوائے
2: پروگرام متعلق خو ودا وای چې ټیم لیست کې زیات کړئ چې زه خو ډېر خاوي
0: ٹھیک سلی کوشش وکړو ان شاء الله اچھا ته سلام ورکې ټول خویندو ورونو ته سلامونه ډېر مننه اجي دوستانو شمګل د موجا مستقل اروېدونکو د موجا شاعر خور چې هغه لا اوس چې کوم شاعري وکړه وای شاعر د ماشی چی اغا سترگی او دی شیر چی یو خاص مقصدی دی هر شاعر یو خاص مقصدی یو خاص میسیجی پچے ډیر من ګورو چې مستر بل چوک تا دی ټلیفون پلی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام درو صاحب
0: ورور جان استنه مس چوک او لکم جی
1: اصال عبداللہ
0: لتتورنا
1: ما سرے دے بے اسرے کرے زبا لار شم
0: ڈیر زبردست زپتما دوی سال عمر آغلائے تا چستر کے پا ماس رے کرے زبا لار شم
1: ابان دے پا صلاح دی جن کولو
0: ہاں
1: تا چوئے ابان آرے کرے زبا لار شم
0: دیر شدہ شیر بیا ہوا ہے
1: ابان دے پا صلاح دی جن کولو
0: ہاں کو تب خان خود دے پغلا دی جن کولو
1: تا چوئے ابان آرے کرے زبا لار
0: دیر زبردست عبداللہ چال دا شاید طبیعت تشدہ
1: خیر در رضا صاحب عبداللہ
0: پروگرام متعلق بچوائے
1: ماشاءاللہ پروگرام ہو ډیر سره وان خو دا دغه ته چې څه هم ورته یلو یو لا یو کال تا
0: جی
1: ته دا چې څه هم ورته وا تقریبا نیم جنډا خو ورته
0: عبد الله خبره دا سه د دوره پروگرام ته ارو مشت دوره غن مې سجونه راغلی چې کاغه مسجونه پاتا سی بیا مسجو خپل خلکی کالو خپل خلکی بیا مسجو ول گیله کای بهرال کوشش بدا کو کچیر مو ټیم زیات ک بہرحال دا تاسو مینه ته سلام کوم ډیر من عبد الله الله دې آباد تر الله
1: جی سلامونه ولا جو
0: بالکل ولا جو سلامونه ولا جو
1: پرین پټ خیر دا او پادم آباد تر الله جو لا تا او شتور هر وین کو دل کور تا زرو تا لار کرے
0: جی ادم آباد سے چاہتا لیک تولا ڈاکٹر تا ډیر مننه عبد الله او دوستانو د موجا مستقل اروېدن کې ګورو چې موږ سره بل کالر چوک د ټلیفون کې السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته عزیز صاحب الله خبره کوم مراره نه
0: اجي صاحب ار کله د توي پروگرام شي
3: ډېر مهرباني نزار صاحب د مور سپیشل سلام او دما دعا د نزار صاحب ار 14 شه ورکه غونه ورته وای کړه د ته سپیشل
0: ورته وی وای ورته وی وای دی وای خوننه ته ورته وای اجي صاحب جی دوستانو اجی سے فلاو دے مرا مستقل اردن کیا دے مرا مشر قدر من مشر گور جی مشرا بل کالر چوکتا دے ٹیلی فون پہ لکھا السلام علیکم ہیلو ہیلو کال کٹ سر ہیلو السلام علیکم کال کٹ سر السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: رور جانا چوک ولکم جی عبدالحادی سے عبدالحادی سے ستڑا ختم سے شاید طبیعت تشدہ
4: امان امان د خپل الوی رم پروگرام کو ډیر مزه وکړل
0: جی
4: بس ما ول شرکت وکړ کنه
0: ډیر مننه چاته سلام ورکه عبد الله دی
4: ما ته ما طرف نه فیضان تا او میرا جب خان تا او سلیم کټی خیل تا
0: جی
4: او بندیوان صاحب تا
0: جی
4: او نزمان خټک
0: تا جی نزمان خټک ټول ته تا سلام ورسید ګور چې عبد الله عبد الله صاحب ګور چې مر سره بل کالر چوک تا السلام علیکم
5: زید جان سے بوائے اروی دن کو تا
0: ڈیر من احمد علی نے گاتا دے تاس مبارکی ورسے دے انشاءاللہ جی ارشاد
5: سر دوائی سے سکا پر سکا پر فقط کی چھتی ری گی وقت
0: ہاں
5: اس نے پروان نشتہ کا ادری گی وقت
0: ڈیر شو
5: غواری قیمت کو غواری دے قیمت کو خلو پخپل اخلو لما غواری دے قیمت کو خپل اخلو لما نز
0: ذہنی طور برابر نو بہار دوستانو ما سر خو ډیر لښ کی وخت پاتہ دا او د تاسو کال او سرا د سندر سربا د تاسو کال ها او دا خوږ آواز او دا خوږه سندر به هم اروم

0: حاجی دوستانو ګورو چې موږ سره بل کالر څوک دا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضا اللہ شی جوړی
0: ور جنہ چو خبره کې ول کم جنہ
1: تبرنا ول رحمان خبره
0: ولی رحمان ولی رحمان ستړی مس یار پته دین لګیږي
1: منی چې رضا اللہ تاسو څنګه لګیږي څنګه سره دا غلی لاسو
0: موږ دې ډیره پښتنه کوله خو بهر ال بردو کلی ته درغلی او درېش په مو کړل ته خو بهر ال ملاقات مونږ وسه
1: بالکل رضا اللہ تا جی بکن میرا جلال بخر جمع سے کاسو ویرو جی دلتا یا وہ کامرا غلے وہ اسٹیشن مال ہوئی جی تا پا تے کولا
0: جی
1: مل بیتو خروز انا دلتا ما اینی وی جی مل بیتا ما تولی نو ویر مل غدر غلے بہو دو کلا لیت
0: جی دالے مغدا
1: مجرد علی مخوی
0: اشم خان فکری سیب چی مجھے یو شاعر رو ردگ نمو تاسو پوشتنا کرے وا دیر من چاہتا با سلام ورکے بالکل آخری کالر گور چمشتر شوق. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی
2: اور فکر تنہائی اور سر نوی
0: جی
2: فکر تنہائی اور سر نوی داس یار نہ تنہائی کے عمر خدے انور بندیوان بابا خیلو
0: ډیر مننه انور بندیوان لاد آباد لرا چی پروگرام چی دیا زریو کړه ډیر ډیر مننه.

جی دوستانو د سرا پروگرام وخت په ختم کېدو دا ان شاء الله د تاسو سره ملاقات با سبا چونکی د بود راځ دا او 12 بجې نه در ایوینیم بجې پورې چې کوم پروګرامي خبره او سندرې چې کوم شي د تاسو فرمایشونه موږ پوره کوو نو بالکل سبا با 12 بجې نه واخلا ایوینیم بجې پورې با د تاسو سره ملاقات کیږي در وجې 12 بجې نه ایوینیم بجې پورې با سبا چونکہ بدھ روز دہ خبر سندر پروگرام سے بیاتاست ازریج فی الحال با ما ترا کو اجازت ما لخلے نہ کچدا سے خبر و تلی جتاس خاطر بان درن لگے دلی نو ز بخشن غوان مخشمو چونکہ اب پروگرام سے مدا خبر اکڑا چې ډیره زیات گرمی دا دے جان او خاص کار دے بچو دے وڑکو بچو او خاص کار دے مشران چې کم ستر عمر دی دے گو ڈیر خیال ساتو ڈیر منا ماتا راکو اجازت سبا 12 بجے نا در دونیم ایونیم بجے پر بتاس مجھا ملاقات کیجیے قسمت علی رضا دعا گانے کوی او دعا گانے غواڑی

0: نو بالکل ګران مینوالو دی وخت تاسو پروگرام خبرې ملغلره لخپل ورور آر جی عمر داود سره ورو بالکل دا پروگرام چې کله حکیم صاحب موجود وی دلته موجود وی په دواخانه چې نو بالکل تاسو روزانه په بنیاد باندې دا پروگرام چھ بج کر دس منٹ نو واخلا سات بجے پورے بالکل دے ریڈیو امن 88.4 ٹانک اسٹوڈیو نے نیک پنے غورو خو چونکہ حکیم صاحب موجود نہ دا پچھٹائی بانے تلا دا نو بالکل حکیم صاحب سبا واپسی کئی ان شاء اللہ بلا ورج بے پخل دواخانے چھ موجود وی نو بالکل چوکم دے حکیم صاحب خواتا راتا گواڑی رات لل گواڑی خپل علاج چیک اپ معائنے دے پارا نو بالکل سبا نہ بلا ورج بہ حکیم صاحب پخل دواخانے چھ موجود یعنی سبا بنوی موجود سبا ایک تاریخ تا بل ورج بیا دو تاریخ ته نو بالکل سبا نه بل ورج با حکیم سے پخپل دواخانه چه موجود وی نو بالکل تاسو کال نه بوم دے پروگرام برخه ګرځو تاسو بوم را تک کو پروگرام چه ما سره شرکت کو ما ته بکال کو په 0963511488 ګور چې کال پلی کې مشر ولا نه کالر چوک ته جی او د کم جنا جی نو بالکل چچاوم معذرت سره کال کوله تاسو انتظار ډیر وکړای خو چونکه تاسو کال اٹینڈ نہ سویا نو بالکل دوبارہ کوشش کو پ 0963511488 0963511488 بنی بالکل تاسو را تک کولا سو ما سرا گپ شپ لگاولا سو ما سرا چې کم حالات روان دي کم نن تاسو ورځ تیر کړه پاغه بنو مجلس کولا سو په گرمی بنو مجلس کولا سو خپل زړه بڑاس چې کم د باسل سو ګور چې مرسته د کال پلی کې کالر چوک ته جی او د کم جن السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہیلو بالکل چچا ہم کال کڑا معذرت سر تاسو کال ملاو تاسو چکم کال دا ما پا خیال تاسو تا ما آواز نہ رات لے تاسو آواز خو مات رات لے بل کالر بگورو جی چی مر سر دا کال پلی کے بل کالر چوک تا جی او دا کم جنر جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام عمر داود بھائی سر ہیں چل خیر دا
0: خیر دا جی تاسو شویو گرمی خو نه خراب کړه
1: نه نه نه گرمی ان شاء الله نه خراب کړه بس ته نه خراب کړه وو خو نه خراب کړه
0: بس دا سه کوا چې ډیر گرمی ته شور ما
1: یار زه خو نه خراب کړه ما خیال کې ته نن مال پوشین خراب کړه وې بده چې در سره ولیاړو اصغر دکان د ګډې دی هغه نه کول
0: بس خو ته به چیرې چې عثمان ولې دی خو ته به ځخ کړه
1: مروار
0: نا نا مڑا دا سے ضعیف العمر کسان سر بدی نہ کہو چھ چوک ڈیر عمر والی اگو پتہ نہ لگی چکم ادا ڈیر عمر تیر کڑا ہی لج پاتا ہی
1: زګه خو زدر پورې کې دی ان چې ما و چې ولدا چې چل دې دې سره یې دې ته ور پورې کې خو بس رشکې به دی وای رشکول خو سر کې نه غړی کیا
0: بس ما خدا کول چې اصغر دکان چې ګرمي می ډیره سوي وا ما ویل چې چادر واخل په سر پر حکیم صاحب حکیم صاحب بس سبا راجی ان شاء الله بل رج به موجودی په خپل دواخانه چې لا راغله نه سبا به واپسی کوي بندیوان صاحب تا چې دا چې کومه دا ډیره غټه بیماری ده چې پته نستا ته چې کله ما ته کال وکي لا پروګرام چې کال وکي ته یو څو خبرې وکي هغه نه بعد نو چې کومه دا کال چې کومه دا په اقدام باندې کې پته نستا بیلنس په چې ختم سی کا چې طریقہ دروسی یا خپل کټ کې چې کومه دا دی به چې کله تاسو را موږ مند کو د الاول په مشتخام خوای تاسو ما ته کال کوله سو ګران اردن کو په 0963511488 بل کالر ګورو جی چې موږ سره د کال پلی کې چوک ته جی او د کم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: حاجی ورور چو خبره کې جی او د کم جی نه
2: جی جواد خبره کوم د پریشان دونه
0: اچھا جی جواد بھائی تا ته پروگرام چر کله په خیر اغله وای جی شیو خیر دا جی ریڈیو چې کومه دا مخچه د کال نه ریڈیو ته کړی دی کاوال ورته د کال کړه نه
2: یار مخ سے مکڑی دے ریڈیو ہو مگر دیر سال مسری ہو دیر پشا اوس طرح یار اور وقت نہ کنا
0: اٹے مش ریڈیو سر پاس کی جی
2: یار اس پاس کی خو یار تا سن سبا دور دا کریمون والے رات کے کول لگا دے سر دے دے خش پروگرام چې کریمونو نام واخلې موږ بیا پروگرام باندې کوو سره دا دغه مودا دا
0: بس دا
2: سره نه لګیر کسره دا هم ساده له ولټه په منډه کې خوري لکه
0: جی جی
2: هغه چې کمی کنه میزبانان چې هغه ریډیو تراشه او غف شپ چې لګی دی موږ ته خوند راکې موږ ارو
0: نو بالکل
2: نو ورته کوم بار نه کوم لږه راځي
0: جی
2: ته سره به خلګ موږ دې د وجه د کوم ریډیو
0: بس جواد بھائی دا سی چکم ضروریات پورا کول دے پا رہا ہوں چکم ادا دا بے مجا مجبوری کا نا چکم ادا تاسو پر خدمت چ پیش کی جی
2: صحیح ہے بالکل
0: بالکل بالکل عثمان بالکل جی بس
2: پروگرام
0: نہ بالکل مینیجر سے جی جی جی جی بالکل بس تاسو اور تاسو جان مننا چکم مجھ مینیجر صاحب نظمان خٹک سے بغت بوئی چیر دا سے نور انٹرٹینمنٹ پروگرام را جوڑ کی اجرے پروگرام لا دا سے نور پروگرام نہ چے مجھ اور دن کے اگے نہ خوندنا مزے واخ لیجی جی جی جی نور بچا تا دعا سلام پیغام باور کوی چې چوک گرمی خراب کړی دی غوته بچوای
2: یار گرمی خو چې خراب کړی دی غوته وزا وای چې لکه کم اس کم لري خپل احتیاط ته کوي کنه او بده ډیر شي
0: او بده ډیر شي
2: مار نه او داسې ځات لکه نه کې شال ته لکه غي کنه گرمی سړی خراب وي
0: المار ته ډیر نه شوري گرمی کم کی جی جی
2: وعلیکم السلام
0: جی جی وعلیکم السلام جی ډیره مهرباني جواد بھائی تاسو یو جان مننه چې تاسو راغلو په دې پروگرام چې ما سره شرکت وکړ یو کالر په بل خلو به بیوې غانې طرف ته جو دمساز مروت په आवाज باندې بیوې غانا او چونکی مازیګر ټیم ده دمساز مروت په आवाज باندې بیوې غانا او دا یو کالر ګورو چې موږ سره د کال پلې کې چوک ته جی او د کم جنا جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام چالو مردود بھائی شے جوڑے برابر طبیعت دسدا
0: خیر دجی تاسو شیو جی خیریت تا خپل شیو
3: ماشاءالله ډیر شیو ماشاءالله دا خو ډیر زبردست پروگرام روان کړه د بس پروگرام ور دی مردود بھائی
0: بس ما ویله مازیګر ټیم دا کیم سیب لا غل نه د سبب راجی ما ویله چې پروگرام به کو خپل اوردن کو سره با چې کوم د پروگرام کو ا دو بل ټیم پاس سیما به هم ټیم سره پاس
3: بس ډیر شریو کړه چې پروگرام تراله کې څه تلیر راول پروگرام ختم شه تا
0: ولې
3: کې ډیر خوشاله
0: او جی
3: عمر داود بھائی را لے عمل ما ته ډیر شو پروگرام کوي عمر داود بھائی را خړې سړې سړې خبرې خوندوره خوندوره
0: شپې دې ار ودل او بیگا
3: کمنه عمر داود بھائی شپې خو پروگرام نه روم ودان سرګرم ډیر ستړې ما
0: اچھا ستړې ما بس الله پاک ته سوکا کا الله پاک ته اساني غاني درته جوړې کی جی اچھا اچھا بادشاہ آرو تاسو ہم لکا دے ریڈیو سر بیا شو ٹائم پاس کیجی کا نا
3: زبردست ٹائم متیری جی بس نور دا ریڈیو لگولی ہے خبر یار ریڈیو چھ خوند ورے بس جی خبر مارو نہ ورتا
0: ہاں ہاں بالکل شکو جی نور بچاتا دعا سلام پیغام باور کو
3: بس پیغام بدا اور کوئی کہ خلق بلا دی تیات کی لگرمی دی جان بس کوئی سین تے دی جان سخی دا خور مور تے دی جان سخی کی لگرمی جان بچ
0: گرمی نہ دے جان بچ کی لمر نہ دے جان بچ کی بے مقصد دل مر تا نہ شوری
3: جی بس اسن نیمبو شربت دی چھی کی انشاء اللہ اغه سوڑ کی گرمی نہ کی جے مڑائی دینش کام استعمال ای لڑ دی
0: مڑائی دے کام استعمال ای ڈیرے مہربانی ورو ڈیرے مہربانی
3: اوکے بس سلیم کے ٹیفن تو سلام ولی رحمان تا عبدالحادی تا
0: جی جی
3: رحمت اللہ چرگر تا مجیب زار تا علام تا
0: جی
3: باجاو دوست تا سلام ادی وخرا کولیو جان منانا
0: ډیر مهربانی جی ډیر مهربانی تاسو دې کال کولم یو جان منانا چې تاسو مشتا کال وکړه پروگرام چې مشارکت وکړه گران اردن کو فلال بتا سکال نہ کوئی گانے طرف تو بجو چونکہ مازیگر ٹیم دا مازیگر پر ٹیم دمساز مروات یہ گانا ویلے دا ڈیر کالونا ڈیر مجلسونا کو بیا بتا سو تنگیجو نو بالکل تاسو بچیر نہ جو ماس رب اوسو دے دمساز پا مروات پاواز بنے بدا گانا اور اگے نباد براجو نو بالکل دے گانے نباد بدے تاسو کالونا دے پروگرام برخا جوڑو نو چیر بہم نہ جو ماس رب اوسو

0: جیمینوالو بالکل تاسو ته پروگرام چې عمر داود دوبرار کله وای هغه اوریدونکو چې چا اوس ریډیو ان کړي نو غوته هم پروگرام چې ویلکم وای دی وخت تاسو پروگرام خبر ملغلره او بالکل دی پروگرام چې کم نن پیټرن دا کم طریقې کار دا لر ما بدل کړه دا چونکی په دې پروګرام چې روزانه ما سره حکیم صاحب ملموي نو چونکې حکیم صاحب به سبا راتګ کوي نو بالکل بل ورځ به په خپلې دواخانې چې موجود وي منیجر صاحب ته ما ریکویسټ وکړه چې نن بلش پروګرام داسې انټرټینمنټ پروګرام وکړو چې کومه دا مینوالو په سره به پروګرام وکړو چې مینوال هم خوندونه او مزې ترې واخلي ما سره پروګرام چې شرکت وکړي ما ته کالونه وکړي ما ته میسجونه وکړي نو بالکل تاسو کالونه به هم د پروګرام برخه ګرځو کوشش مو دا ده چې تاسو ډېر زیات نه زیات کالونه د پروګرام برخه وګرځو تاسو ماته کال کولای سو په 0963511488 ګورو چې موږ سره د کال په لیکې کالر چوک ته جی او د کم جنن. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام، کیسے بھی خیریت
0: ہے؟ الحمدللہ بین، آپ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟
1: خیریت ہے.
0: ہاں جی، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں کیا شامل کرنا چاہو گی؟
1: ہیلو،
0: جی جی آواز آپ کی آ رہی ہے.
1: جی جی،
0: میں نے کہا آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ کیا شامل کرنا چاہو گی؟ جی جی جی، بڑی مہربانی، بالکل چچاؤں دا کال کھڑا وائی چی تاسو آواز نہ راجی نو بالکل معذرت سر تاسو کال ڈراپ سر دوبارہ کوشش کو پا 0963511488 بل کالر گورو جی چی مجھ دا کال پلی کے بل کالر چوک تا جی او دا کم جن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ
2: وبرکاتہ، مرداود بھائی شوی جوڑے
0: خیر دا جی تاسو شوی جی چو خبر کو جی او دا کم جن. ولی رحمان اورورا چرنگا شے جوڑے گرما دی چرنگا تے رکھنا
2: گرما کو میں الحمد للہ
0: شا تیرا سوا اچھا ماشاء اللہ بس گرما شا تیر گرمی کو نہیں تنکڑا
2: عمر داؤد بھائی منی جی گرمی ہوا دے
0: رہا گرمی جی جی آواز راجی دی آواز دے راجی گرمی خو بالکل ہر پلا تیز دا ٹول پاکستان بلکہ ٹول دنیا را خستے دا
2: بالکل بالکل خوب بس رواج و تیر اصلا بخیر سر الحمدللہ
0: بس مشتا پکار دی چی اللہ پاک نہ دے خیر رحمتو ورولو چی کم دا دعا گانے کو چی اللہ پاک دا گرمی کام کی او خیر رحمتو نہ ربانے ہوا رائی جی
2: بالکل بالکل برانو دیر ضرورت دا گرمی گانے دی اللہ پاک دے خیر برانو نہ ہو کی
0: امین
2: ریڈیو
0: سر ریڈیو رواخ لی خپل میز سر لاغو سر داس پټو ته اوزی ډیر مزه کوي
2: بالکل بالکل نه نه پروگرامونو خو ماشاءالله قسمت علی رضا والا غتیر له پروگرام ډیر خوند
0: جی جی بالکل بس پروگرامونو او خوندونو مزیت راخلو مر سره پروگرامو چې شرکت کو جی چاته به دعا سلام پیغام به ورکو جی
2: بس سلام کوم فیضان ته دا غوا ولتا
0: فیضان غوا ولتا بالکل کتا आवाज او غته تا سلامونه ور رسید جی
2: سلیم کے تخیر تانوار بن جوان تا
0: جی جی
2: ابراہیم صلور وال تا چی چور اردن کے مازا غار بھی ٹول تا نیکی لی کرامات تا فیضان تا ہمیں دادر خواست دا چی چیرے کلڑا بارے ترائی سی بے دماغ سر ملاو سی قسمت علی رضا تا یو شیر ہوئے ہی لائے خود ریکارڈنگ نکڑا دیر خوان دیر آگڑا
0: اور قسمت علی رضا سے شیر ہوئے لہا
2: دور تا ہوئے لہا
0: جی جی اچھا پیزان بے بیتا تا بیا چیرے کمشتے اوز گھنٹے وکڑا بے بدا شیر زبیا پا ہوا ہیں سعیدہ
2: بس کٹی میور

0: لاره چیرې نسور لاره نسور لاله رسول بادشاه دا ور وخځو چې یوه دانه وارو
1: دانه اروې خامخا
0: او خو نسور الله ور وخځو لا رسول بادشاه ور وخځوه
1: بس ټیک ته دا چې تا دوره موږ ته فرمایش وکړه چې کومه ده غانه به خامخا درته پلی کوو جی بالکل دا سلیم سوری وحید کٹی خیل سے بما پا خیال دے چکم دا نصر اللہ پاواز بانے گانے اور دلو چکم دا فرمائش وکڑا خو زے کوشش کون چھے دوال فرمائش زے پورا کن چکم دا دلتا مورا نیٹ چھے دا اغی چھے چھو دا سلش تکنیکی خرابی دا غیل واجنہ بیا چکلا نیٹ نوی چکل مور سرا کنیکٹ بیا مشتر چکم موجود گانی یغه بیا ورو ګورو چې مشتر د کال پلی کې بل کلر چوک ته جی او د کم جنا جی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته عمر داود بھائی تا واډ سٹاپ ته سلامونه
1: وعلیکم سلامونه دا आवाज خلش داسې جان پہچان لګي خو ما په خیال ګرمي خراب کړه आवाज دې متی ولای گرمی تو خراب بار نہ وزو منیجر تو مل بار نہ وزو بس دلتا جی جی بس پرہیز چکم ادا گرمی نہ جان ساتل پکار دل مار تڈیر زیات شور دل آسے پاسے نہ دی گرز دل پکار
2: پروگرام میں دیو سوار در ازا جی گنتے نو رغلا مال تو کوئی شور وہ کو لگے یو غور ہے ماشاءاللہ کالران ڈیری ورون ڈیری لکراشی دربار
1: راش خود دو رہی چشپے 11 نہ 12 بجے پروگرام وہ ما ویلا کالران بنئی نا وقت خو گیارہ نہ بارہ نہ گیارہ نہ ون چتر بارہ بجے پورے چکم ادا ٹیلی فون بند نس وے داغا دے ماں باندھے لگا چکرزا دے وا ماں باندھے بالکل السلام خو خام خواب بورے بورے والا سا
2: دوبی کلی چھ محمد علی دا میراج الدین استاد دا سلیم کٹی خیل دا وحید دا الیاس دا
1: جی جی جی
2: میراج خان دا ابراہیم گول دا ابراہیم کنڈے دا ملازم چاچا دا جلندر ماما دا ربیق شان خیل دا روپ ماسٹر دا
1: جی جی
2: تو ما وازار وی عمر داود بھائی وارو تا تا سٹاپ اسپیشل سلام نانے کی
1: وعلیکم السلام متی اللہ بھائی ڈیر مہربانی تاس دے کال کول یو جان مننا چھ تاس راغلو ما سرا پروگرام چھ شرکت تو کڑا ما تم کال اوکڑا او بالکل چکم دا تاسو هم ګران اوریدونکو چونکه دی وخت تاسو ریډیانو تلای یو چوک په پټو ته وتلی چوک په کیل ته ناستی چوک په بارا پټو چې ګوشي ناستی چوک په غواګانو سره میجو سره ناستی چوک په کوروچی چوک په بیٹا کوچی بالکل ریډیو مو مجان تان انکړی وی ریډیو باورو بالکل دا پروگرام د الشفا د وخانه په 55 سره پیش کیږي پروگرام نام د خبرې ملغلره بالکل نن چکم پروگرام کم پیٹرن دا کم طریقہ کار دا نور کلا دا سے پروگرام نہیں خو چونکہ حکیم صاحب موجود نہ دا حکیم صاحب سبا انشاءاللہ تشریف راڑی چکم دا حکیم صاحب تعلق دے بٹا گرام سرا دا بٹا گرام نہ سبا راجی یعنی سبا ایک تاریخ تا سبا نبل رج بیا دو تاریخ تا بہ انشاءاللہ دے پخپل دواخانے چے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ چے بالکل دے موجود بھی او کا زندگی و انشاءاللہ سبا 6:10 نو اخلا 7 پورے کا حکیم سے برور سے دے نو بالکل خبر ملغلر پروگرام چھ کم بتاسو دے نا چو حکیم سے چھٹی نہ مخ چور دے نو بالکل اگے پروگرام چھ با روزانہ تاثر را تک روزانہ بتاثر پدے پروگرام چھ شرکت کو حکیم سے مولانا نور الدا سے بوم ماسرا پدے پروگرام چھ میلما وی نو بالکل تاسو بدا پروگرام اور خبر ملغلر آگور چھ مسرد کال پلے کے چوک تجی او دکم نہیں السلام علیکم ہیلو
2: وعلیکم عمر داؤد بھائی
1: وعلیکم السلام جی اور چو خبر ہے کہ جی او دا کم جنا
2: جی دا شیخ اتار نا نسیم آوان خبر ہے کم
1: نسیم آوان سے با تا تا پروگرام چے رات تا گاو دکال کولو پر اڈیر چکم یو جان مانا نا جی شیو
2: شکریہ ماشاءاللہ شیو عمر داؤد بھائی تا شیو تا دیت سیت شدا
1: علا فضل جی تاسو شیو سیات مشدا گرمی مشدا
2: ماشاءاللہ گرمی خود دیر شاد باس پروگرام آر وہ لگے ہیں ادھر سمرگی وہ ہم لگے ہیں پروگرام آر وہ
1: اب گرمی چھ دا پاور پلے یا خست دا بالکل دے لہر چدا پٹول دنیا بنے دا سے ملکو بنے چے اغو خلکو بالکل تروسا پر گرمی لی دلے ندا چکم دا غو بنے دورا گرمی را غلد چے اغو غریبان گرمی لواجنا دورا زیادت مرگونا وسو کانا
2: جی
1: دو وای چدا چرنگ موسم لا راغ لا کانا دمرا دنیا بنے ٹول دنیا بنے زوان چے دیر زیادت گرمی روانا دا
2: دا بسر امبولے بو پخیری کجورے پخیری جہدی
1: بس دا خود پخیر پخسی خو خلک پخکړه
2: سر دا غاسه دا ډیر تیز دا
1: ډیر تیز دا بس دعا بکو چې الله پاک پدې چا سنګان جوړ کی ګرمي چې کوم ده
2: ان شاء الله الله دې خیر بران وکړي
1: او
2: داوود بھائی کټې می چې سلام الله واسطه
1: او خامہ خای نسیم وان سیب ټول وایسته او جی تاسو پر د دې پروگرام
2: سپیشل سلام متی اللہ صاحب تک کوم سلیم کتی خیل دا انوار بندیوان دا چاچا ملازم دکاندار دا نعمت اللہ رئی صاحب دا شیخ اتار کے محبوب ناشاد بشیر گوان سپیشل سلام
1: وعلیکم سلام جی ڈیر مہربانی دا کال کول یو جرمن دا نسیم اوان سے بو یو گانے طرف تہ بجو خبر اتر کالو مڈیر واخست نور محمد کٹاواز پاواز باندې مازیګر ټیم دا داسې سلو غونډه غانه دا به وورو کا بیا دی پروگرام چټه ما سره پاتاو بالکل به تاسو کولنه چې کم نور پاتې یا پروگرام برخه وګرځو فلال به نور محمد کٹاواز پاواز باندې دا غانه او تاسو بچیر نه جو ما سره به وسو.

0: جی مینوالو بالکل تاستا پروگرام چھ دوبارہ ارکلا وای چونکہ پروگرام ٹیم مور سر ڈیر کم وی او تاسو چکم کالو نئی آغا تاسو چکم مرتا کالو نا کو کوشش دائی چھ تاسو کالو نا زیاد نا زیاد شامل کو گورو چھ مور سر دکال پلی کے کالر چوک تا جی او دکم جی نا جی السلام علیکم آواز مکٹ کی ری جی خیر دا جی تاسو شویو ہیلو اچھو خبر ہے کہو جی او دا کم جی نا بس وہ سڑا ہوا دروانے والا کچھ ڈیڑھ سا خبر تھا اچھا پروگرام اور چکم ادا نور چوک سادر سر کا گوشی ہے دا چی چوک فٹ بال کئی دو ڈیر غڑ زڑنا نہ دی پدے گرمی چی فٹ بال نہ کئی بس خدا دا چھ مجھے خدا سے نہ سپر درش کو لے کت ودرے منڈے مو والے بس بے ان شاء اللہ سول اسپتال تمام پر آئی جی جی بس اللہ پک نہ بے غور چھ اللہ پک آسانی گانے جوڑی کی سبائے بران شولا دلا پک کچھرے بران نہ کئی السلام علیکم جی بالکل دا سلیم کٹی خیل و اچ کم دا مشتکال کڑا بڈی کلی نا ویلا پچی کل باندھے والاڑ تاس تم کال کڑا دا نو بالکل سلیم کٹی خیل مجھ ریگولر لسنر دا مجھ سے کم پروگرامون ای چکم دا ټول پروگرامون دے اور په پروگرامو چې موږ سره بالکل پار پروگرام چې شرکت کوي کال کوي او چکم دا چکم ټاپک وی یا کم پروگرام وی په غیبه باندې خبرې اترې کوي ګران اوردونکو تاسو چکم پروگرام اوریدای خبرې ملغلرې نو بالکل دا خبرې ملغلرې پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نو اخلا 7 پورے اور دے ریڈیو امن 88.4 ٹانک سٹوڈیو نیخ پنے کا یعنی براہ راست پدے پروگرام چھ مڑ سرا دے الشفا دوا خانے حکیم صاحب حکیم مولانا نورالدا صاحب میلماوی رات کئی نو چونکہ حکیم صاحب پچوٹی بانے تھلا حکیم صاحب موجود نہ دا ان شاء اللہ کا زندگی و حکیم صاحب بسبا واپسی کئی او بل اورج بابا پخپل دوا خانے چھ موجود وی یعنی سبا نہ بل اورج دو تاریخ تبا حکیم صاحب پخپل دوا خانے چھ موجود دی کہ نو چوکم دے حکیم صاحب خواہ ترا تک واڑی رات لل واڑی چیک اپ علاج دے پارا نو بالکل حکیم صاحب پخپل دوا خانے چھ سبا نہ بل اورج یعنی دو تاریخ پورے موجود وی بل شفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ چھ گور مسر دے کال پلی کے کالر چوک تجی او دا کم جن السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ورور چوک خبر کو جی او دا کم جنا
1: سید غلام خبر کم سبزی منڈی ہوٹل نا
0: سید غلام خبر کوی سبزی منڈی ہوٹل نا تا تا پروگرام چر کلے وای جی
1: چل دا شے برابر ہے
0: خیر دا جی سلیم کٹی خیل سر چرنگا تاسو چی او غسر
1: سلیم کٹی خیل ډیر بے وفا دا یار خو یار دا خو ډیر بے وفا دا نور خو یار دا خو دا غدار دا
0: دا سی ټکی مارتا
1: اوس پر او تو وار دا مجلس دا وار ته سلامونه سي مور کوم ګنا کړي دا
0: نه نه دا خو سم غټه جرمانه کا سبا مل پس ور سا
1: سبا مزان راځي کنه ول غاړه باندې سم چې راځه جرمانه مې پرې کرا چې سبا مزان دلې ما خو ته مجلس کو ناس سي غاب شپ کو
0: بس دا سده انسان د کنه له ګرمي دا انسان ډیر کمزور ده کې دې سي ور نه ورسل
1: نن ډور ته دا ګرمي و نه راو دا اوس مې یو من واورا من دکړه په 500 روپۍ من مې راوړا
0: پازل پازل دا خو ګرمي دا به واورې نه مندېږي علي بجلی نه
1: یالي یو خلک غریبان په منډه شوري واورې نه مندېږي
0: چیرې بس واورې خشکی جوړا سی الله پاک ته اساني غاني جوړي کی
1: امين امين بس دا واغانې کوي په دا غدا دا یو پښتنه کومه
0: جی جی
1: دا مور خپل ډیر باس نه باس کو کنه
0: ها ها
1: دا مور بچا چې ریری ول راغلا
0: دا خو بچره پتا کو معلومات پکاو
1: لوور صاحب نظر اکلا جینے خلق وای چې راغله مال یار مول په یاد خو ناراضی کو ما پلار مول پلارانو نکانو په وخت یې نه را دراغلا
0: بس دا به معلومات کو کو بیا مچره کال وکړه
1: به معلومات کوي ها
0: ٹھیک ته جی ٹھیک ته دا بزنن نن پښتنه معلومات وو کو بیا چې کلا بیا کال وکړه
1: په کوټی خیر تا محبوب نشاط تا پتولا ماستر دا
0: جی جی
1: وعلیکم
0: السلام تا ته دې هم ډېر ډېر سلامونه جی ډېر مهرباني دا موږ دې پروگرام اخر نه کالر وو سید غلام رور کم چې موږ ته کال کړو دې سبزی منډی نه چې کوم ده دې هم دې موږ پروگرامونه ډېر په مینه سره اوري او چې کوم ده پروگرامو چې ګنټۍ کوي او چې کوم ده موږ سره شرکت کوي زه خو یو کالر به بل شامل کړو یو چار منټ ټایم پاته ده ګیله به نه همدا وکړي ګورو چې موږ سره د کال پلی کې چوک ته ځي او د کم جن السلام علیکم
2: وعلیکم سلام چلو عمر داود بھائی خیر جوڑ برابر ہے
0: خیر دا خیر دا پمنڈا منڈا تیز تیز خبر ہے ڈیر کم ٹائم پاتا تھا
2: بس ولی رحمان تے میرا در خواست ہے کہ بل پروگرام کی بہن شالا شیر ورتا ہوا یو
0: آ فیضان دا شیر ہو سو ہے کہ دیس یار بھی ہے
2: آ خدا سے دا کن کیا خو مامر گری وی رہا دا ان شاء اللہ اس بتا دور صبر نو چلین کی کچھ زر در تو
0: ہے آ تے وایا زر زر وایا اچھا پکرزہ دے رخست ہے وہ شیر ٹھیک تھا بیس بے بے ہوا ہے کل سائی دا آواز دیدا اچھا نمبر ملا کہ کیسے کیا جی جی
2: وای چی بخرارا مچینی ختم کی
0: ہاں ہاں
2: بخرارا مچینی ختم کی اللہ تعالی دی دانی سی ختم کی او زمون کو کلی کی تبر ډیر سلا علی پکلی کی تکر ډیر سلا
0: ہاں ہاں
2: دی پما کی دی یقین نہ کی یو گور ایوا ست موٹی نہ کی
0: ہاں
2: مکو کو زی دوا د خبر نہ کو پما ډیر قرض پاتے دا
0: ہاں ہاں اللہ دی قرض پرے کا
2: اور مرجان کنا خلی پکور نی ورا ما پاتے دا
0: ډیر مهرباني جی ټیم را سره ختم دا ډیر مهرباني خوشلی شروع نه دی ویله سیدا جی
2: اوکے باوري
0: السلام علیکم پیزان ګول ډیر مهرباني بالکل ګران وردون کو پروگرام ټیم ما سره سر تر رسیدل دا ان شاء الله کا زندگی وا سبب بیا په دې پروگرام چې 6:10 نو خلاص 7 پورې تاسو او ما ملاقات کیږي پروگرام خبرې ملغلرو چې ان شاء الله کا زندگی وا ما ته یعنی ارج عمر داوود ته اوس را کو اجازه کا زندگی وا ساګانې مغړې دی او زندگی وفا وکړه نو بالکل سبا بیا ملاقات کیږي ترغه وخت پورې فی امان الله.

असलामुअलैकुम असलामुअलैकुम एंड असलामुअलैकुम जी दादी, अमन रेडियो 88.4 आवाज था यानी दादे आरजे तासीर आवाज था चरंग शाल जी शेयो टिक टाक तबीतुना सियतुना मिजाजुना वक्त साथ शुपेहर जी बखेर तीरिए जी جی گرانو قدر منو اردون کو ز یعنی دادا سو آر جے تاز خپل آر جے تاثیر تاز خپل پروگرام یعنی بیوٹی ایکسپریس سرا یو زلی بیا تاسو پدران خدمت سے حاضر ہیں ویلکم در دوایم جی آیا نو در دوایم بخیرہ اغلی در دوایم دی جی گرانو اور ویدون کو تاسو ما ملگرتے ہیں چکم ادا دا و بالکل دا سے ترو بجے پوری او تاسو ما دا ملگرتے ہیں چکم ادا دیچے با دیر خبرو بانے گپ شپ لگاو تاسو برا جو خبرے بکو جی کال باندے تو میسج باندے برا جو نمبر بدر تشو 0304-992-5388 جی گرانو قدر منو اور ویدون کو دی پرمن کاسمیٹکس دا پروگرام لائیو براہ راست ارو جی امن ریڈیو نا پرمن کاسمیٹکس پاکستان لمیٹڈ دکشلو خلقو کشلا انتخاب بیوٹی لورز شلی والا پسند کا ان کی خلق شکم دی اغو ڈیمانڈ اغو پہچان اغو پسند ون اونلی پرمن کاسمیٹکس پاکستان لمیٹڈ گرانو اروندن کو تاسو چھ قسم ہاں مسئلہ وی نو بالکل تاسو دی پروگرام چھ کال کولے سو اخبل آرزے سرا یعنی تاثیر سرا اگے مسئلے بانے خبریں کولے سو صرف یو کال بہو کو 0304-992-5388 یعنی 0304-99-25-388-24

وعیش السلام بھائی، وعلیکم السلام بھائی، عالمگیر استومان صاحب دا چوئی عالمگیر استومان صاحب وای چی د انتظار لمن دی سند وای زړګیا، د انتظار لمن دی سند وای راز زړګیا، د تور مخام تیارې خوریش وی اغن رادرومی تا ته سلام، او سنگر عبدالله وزیر ته سلام، بولے نرادروں میں تیرا والا قدم قدم راوالا ان دی پکار دور الرے درے اسے دل

0: نوگران اردن کو 0304-99-25-388 او خوشو اردن کو چرنگ تاسو ته پته ده دادی پرمننٹ کاسمیٹکس پروگرام ده یعنی د شلو خلکو د پارا شلا انتخاب او چې بالکل دا غک اپنې ده چې کوم بالکل اوپن چیلنج ورکوي او وای چې بالکل کدا سو مطمئن نو نو بالکل به پیسې نه ضایع کوو مشتبه خپل پروډکټ چې کوم ده آ واپس راړو ګورو په کال لیکي څوک تر سره السلام علیکم ستړی مسو وعلیکم السلام ستړی مسی جی زه خوش الحمدلله ښه شیم زه بالکل ښه یم چوکې زید غلام صاحب ښه یې ټیک ټاک بالکل سید غلام صاحب داس شیاں لک لک لک گرمی لک گرمی گرمی شادہ کنا آمین آمین آمین بس دعا گانے کو ویسے دغا ہاں دا چور تو سبانہ دی برانو امکان دا چے اللہ کشلی برانو دی خیر رحمتون باندی وہ رہے نو به بډیر خوند وکي کنه نور چنه وزړی بالکل شاد زندگی تب خپل جان الرتا وای گرمی خو ډیر خراب کړه نه وای چا والا بار وای تیر وشو ته گیر نه نه پورا کوم تیر وشو سړیا رویش لا به خیال ماما دار وی لا به سید دغه رسول بشار وی لا به دغه ار وی ټکر بار وی
1: یارا داسه زخلا
0: ها
1: پاغه پاغه تاسو مول غوار وو مسئولی کنه مسئولی به تاسو مول کم جو غوار وو هغه نه میږي
0: تیر وشو زه تر ته غوانه غوسته خو اسه
1: غوسته
0: ها غوسته خو اسه کمنده مګړه خوشه ده کنه احمد ګلی به بل تر ته ولګو نہ اس نے احمد گولی شو لیا اس بے پبلا لاڑے زی گور چې دا تر تمین د ک به ته لګم سامې په وتو کې دا دغه یو غانا د کن سامې په وتو کې دا دغه یو د کن سامې په وتو کې دا
2: بیا چې څنګه وګورې
1: مم لم به وای خلک مم خخ وای خلک
0: دې چې دا ټکه خونسته چې مم دغه چورته وای راشه ګولی شمې په وتو سامې په وتو دا دا سپه چې کن بے دا پا انٹرنیٹ پا این دا با بے اوکا تاسو زمانے والے
1: او مول زمانے والے
0: بس احمد گولی والا بے بلا بترتا وہ لگو
1: چلو بلا وہ لگو
0: لگو با احمد گولی ترتا بے فکر ہو سا چھنے چھے یاد ایسا تھی تل تل با تفرمائی شونا کبھی اوکی

0: ارګینیک کریم دی کوم چې د مخ تیر سره د سترګو لاندې توري هلکی او په تیر وختونو کې د دانو چاپ داغونه پاتې شوی د مخ صفایي او د وایډنینګ لپاره تاسو استعمالول شي پرمننت بیوټي کریم.
1: ویښتہ د انسان په شخصیت او کلا کې ډیر اهم کردار لري. کچرته اوسړي ډیرو خسته دی او داغه ویښتہ کمزوري دي نو داغه کلا وغلوک هغه شان نه کوي. کچره تاسو هم د بازار یا د کور مختلف قسم هیر اویل یا تیل استعمالوي او د ویښتو مسلې تاسو هغه شان دی لکه ویښتہ غورځیدل، غوسري کېدل یا په مینس ډیمیج کېدل باندې دل او تاسو دغه تیل ډیر استعمال کړو نور هم کچره تاسو استعمال کړئ نو تاسو ویښتہ د خواري باندې به الٹا نقصان دلاوی کی. پاکستان کی پختونخوا کی پر فرسٹ ٹائم آنی دلیختو دفار پرمننٹ کاسمیٹکس پاکستان دے ری پرمننٹ انٹی ہیئر فال ٹانک کم چھ دلیختو دفارا یو خاص قسم کریم دی او دلیختو گروت دفارا کچھ سو کوئی زما ویخت لنڈ دی نری دی یا اس ڈیر ہیئر فال کے ڈیر میں ترین گار گئی دوسری دری سری ویخت بالکل ہیلدی سیل کی جوڑائی دین علاوہ چھ کم دے سر سر دچا ویخت پر میز ڈیمیج کی ماتی گی دوبارہ ریپیئر کول د پر بهترین کار کوي. د دین علاوه تر تاسو وای چې زموږ وخت دی یو نیچرل لوک راوي او که چې تاسو وای چې زموږ وخت دی تور چمکدار شي نو هم نن راوړی پرمننت انټي هیئر فال ټونیک د ویښتو خاص قسم کریم دا په ټول پاکستان کې پښتونخوا کې په هر په کاسمیټکس میډیکل جنرل سٹور کې ملاويږي. دې سره سره تاسو آنلاین هوم ډیلیوري کولای شئ. دې سره سره تاسو آنلاین ډیلیوري هوم کولای شئ. د ډیلیوري لپاره
0: www.permanentdotcom.tk د مخ په ګونجی کې د مخ په سپینوالي کې او د دې سره سره ستاسو مخ هایډریټ ساتي. ستاسو مخ د ډی هایډریشن نه بچ ساتي. ستاسو مخ هایډریټ ساتي. د دې سره سره ستاسو مخ په یو منټ کې دننه دننه د ګن، ګریل، ډسٹ، بیډ بیکټیریا د ټولو مسلو نه بچ ساتي. پرمننٹ رائس ملکی فیس واش کم چې د پاکستان پختونخوا په هر خ کاسمیټکس میډیکل جنرل سٹور کې ملاويږي او د دې سره سره دغه فیس واش تاسو ټول پاکستان کې ډیلیور کولای شي. آنلاین ډیلیوري لپاره پرمننٹ کاسمیټکس پاکستان ډاٹ کام باندې تاسو دا آنلاین چکم دې هم راغوښتلی شي. ثانک یو. فور بائنگ اینی
2: اینٹی ڈینڈرف شیمپو واچ دس. کیا آپ کو پتا ہے سارے اینٹی ڈینڈرف شیمپو آپ کے بالوں سے 100% ڈینڈرف ریموو نہیں کرتے بیکاز دے ڈونٹ ٹارگیٹ میلیسیزیا. کچھ ٹائم پہلے آئی ہیڈ اے میجر ڈینڈرف پرابلم. میں بہت پریشان ہو گئی تھی. دین آئی اسٹارٹیڈ یوزنگ پرمننٹ اینٹی ڈینڈرف شیمپو. اس کے فور واشز کے ساتھ ہی میرے بالوں سے سارا ڈینڈرف ختم ہو گیا تھا. میرا اسکیلپ بالکل کلیئر ہو گیا تھا. اٹ ہیز سیلیسیلک ایسڈ جو کہ آپ کے میلیسیزیا کو ٹارگیٹ کرتا ہے, آپ کے اسکیلپ کو نرش کرتا ہے اور آپ کے اسکیلپ سے سارا ڈیڈ اسکن سیلس کو ریموو کر دیتا ہے. سو اگر آپ کوئی 100% ڈینڈرف سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں تو ٹرائی پرمننٹ اینٹی ڈینڈرف شیمپو. سے گڈ بائے ٹو ڈینڈرف اینڈ ہیلو ٹو ہیلتھیئر ہیئر.
0: دانی د انسان خواہش شروع کی دانی ختم شی خود دانو چاپونا ترکلونو پاتی وی. کچر ساسو پا مخ بانے ہم سا کسما غٹے وڑے نرے وینی والا یا پیپ والا سا کسما دانی دیو پا دغا گرمائی کے ویا دا گرم خوراکونو پا وجبانی ساسو پا مخ بانے دغا ایکنی سپیمپلز نورم سیوا شوی دی نو پرمننٹ انٹی ایکنی پلس کلیر کریم کم چی پا فرس ٹائم بانے پختن خواہ کے تا تایمول ڈی ٹری آئل سره تیاریږي. د پنځو شپو نه والا وشپو کې دننه دننه ساسو د مخ چې څه قسمه هم دانه د خدمت مخ ښکلې ښایسته او د دانو نه پاک جوړی. که چېرې تاسو هم د مخ د دانو د وجې پریشان ای نو پریشانه کیږئ مه. ځان لراوړی پرمننٹ انټی ایکنی کریم یعنی د دانو کریم او خپل مخ صفا د دانو نه پاک والی.
3: چہرے کی ڈلنس اور فیشل ہیئر سے پریشان صرف کچھ منٹ میں پائیں انسٹنٹ برائٹ گلو. پریزنٹنگ پرمننٹ کاسمیٹکس کریم بلیچ پیک آف فور. اس اسپیشل پیک میں ملتے ہیں فور امیزنگ ویریئنٹس گرین ایپل، رائس، گولڈ اور پومیگرینیٹ. یہ فیشل ہیئر کو سیفلی لائٹن کرتا ہے, اسکن ٹون کو انسٹنٹلی برائٹ اور ایون بناتا ہے, ڈارک اسپاٹس اور ڈلنس کو ریڈیوس کرتا ہے.

0: है जेंटल फॉर्मूला हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल और सैलून जैसा ग्लो सिर्फ कुछ मिनट्स में। तो देर किस बात की, अभी ऑर्डर करें और घर बैठे फ्लॉलेस ग्लोइंग स्किन पाएं।
1: ब्यूटी क्रीम यूज करी दी जैसे रंग स्पिनो सरसरा दमक नोरे मसले हम हल्के न कहना मजे तासुर दासी क्रीम इंट्रोड्यूस कोम जगह सिर्फ सासु रंग न स्पिनई बल्कि सासु दमक पाने मौजूद तिरसरी सासु दमक पाने मौजूद पिम्पल्स और ब्लैक हेड्स दा हम रिमूव कई मतरी दी परमानेंट सोल्यूशन स्किन वाले बिल्कुल सफा दाऊन नपा का वाड़े और ब्याखल रंग हम स्पिन वाले वाड़े परमानेंट सोल्यूशन दा पूरे यो पैकेज दे दा तासो इस्तेमाल वाले शे तरीके कार से तास तखाए
2: तुले नालूं बेस्ट है परमानेंट फेस वॉश दा तासु रोजाना पर बुनियाद बाने इस्तेमाल वाले शे दिया सासु स्किन यवाजे स्पिनई ना फेयर कई ना बल्कि दे सरस तासु स्किन फ्रेश हम वे और सासु फेस पाने मौजूद तिरसरी और तोर दागुना हम दे सरा खत्मेगी नो रोजाना पर बुनियाद बांधा तासु इस्तेमाल वाले शे देना पस तासु परमानेंट सीरम दा यूज कवले शे सीरम तासु स्किन फ्रेशनेस तो पर डेर इंतहाई बेस्ट थे दा बतासो दासे टप टप ओके और दिन अलावा ददी यो बल इस्तेमाल हम तासु वाय माच दगा सीरम تاسو دا پرمننٹ کریم کے استعمال والے شے دا مکس کولے شے دوالا او کنا تاسو یواز استعمال والے غوالے نم داسی ہم استعمال والے شے خو کریم دا پر بیسٹ ٹائم دا شپے
0: سن بلاک لگاؤ اور سکن کو دھوپ سے بچاؤ روز گھر سے نکلتے ہی ہم دھوپ فیس کرتے ہیں اور بنا پروٹیکشن کے سکن ڈل ٹین اور ڈیمیج ہو جاتی ہے اس لیے میں یوز کرتی ہوں پرمننٹ سن بلاک ایس پی ایف 50 پلس لائٹ ویٹ اور بالکل نان گریسی ہر دن ہر موسم ہیلدی اور گلوئنگ سکن کے لیے سن پروٹیکشن بہت ضروری ہے تو اب دیر کس بات کی آج ہی اپنا سن بلاک آرڈر کریں اور اپنی سکن کو دے کیئر پلس گلو
3: السلام علیکم میں اپنی پیمنٹیشن کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ تھی مجھے کسی نے کہا تو میں نے پی آر پی بھی کروائی میں نے مائکرو نیڈلنگ بھی کروائی ہے میں نے ایون پیکو لیزر کی بھی سیشنز لیے ہیں اور اچھے اچھے سیٹ اپ سے میں نے لیے ہیں لیکن میری جو ہے مزید جو پگمنٹیشنز ہیں وہ اور زیادہ اس مطلب خراب ہو گئیں بڑھ گئیں پہلے جیسے مائنر تھیں وہ اور زیادہ بڑھتی جا رہی تھیں تو پھر میرے پاس کوئی ایسی کریم نہیں تھی پھر مجھے کسی نے یہ سجیسٹ کی پرمنٹ کریم تو میں نے وہ یوز کی تو ماشاء اللہ اس سے میری اسکن جو ہے وہ کافی بہتر ہو گئی ہے اور میری جو پگمنٹس ہیں کافی حد تک جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں امپروو ہو گئی ہیں 70-80% جو ہیں وہ میری امپرووڈ ہیں باقی انشاءاللہ میں نے ڈیل آرڈر کی ہے اس سے اور زیادہ بہتر ہو جائیں گی تھینک یو
0: پرمننٹ بیوٹی کریم چہرے کے داغ دھبے چھائیاں اور ایکزائما اور بڑھتی عمر کے ساتھ پڑنے والی لکیروں کو مکمل طور پہ ختم کر دیتی ہے اور پرمننٹ کاسمیٹکس کا یہ نائسینامائڈ سیرم آپ کے چہرے کے پورس کو چھوٹا کر دیتا ہے اور آپ کے چہرے پہ جو ایکسٹرا آئل آ جاتا ہے اس کو ابزارب کر کے آپ کے چہرے کو گلوئی اور صاف ستھرا کر دیتا ہے اور یہ بیوٹی فیس واش آپ کے چہرے کو گہرائی سے صاف کرتا ہے اور چہرے پر کالے نشانات کو ختم کر کے چہرے کو نکھرا ہوا بنا دیتا ہے اگر آپ ان سب مسائل کا سامنا کر رہے ہیں تو ابھی جا کر پرمننٹ کاسمیٹکس سے اپنے لیے یہ ڈیل آرڈر کیجیے اور ان پہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی لگا ہوا ہے اور آل پاکستان میں ڈیلیوری فری ہے
4: ویلکم بیک خوش اور ودن کو اوسری بھی تاسو چھولو تز یعنی آج تاثیر ہر کلے وائیں تاسو ار وہ پدی وقت باندے امن ریڈیو 88.4 باندے دا لائیو پروگرام او جی بالکل دا لائف دا پروگرام دے پروگرام سے با تاسو مشا خبر یاتری کو تاسو بکال کوئی 0304992538 خوشو اردن کو دین مختص مشا پ بریک تلو کنا التما خبر شروع کڑے و دے شیمپو پ حوالے سرا نو خوشو اردن کو یاد ساتو دی پرمن کاسمیٹکس چکم شیمپو دا پغی حوالے سرا دیتا سو خپل فیڈ بیک چکما دیتا سو خپل رائے چکما لرو یعنی تاسو دی پرمننٹ اینٹی ڈینڈرف شیمپو چکم استعمال کرے پرمننٹ اینٹی ہیئر فال ٹانک کم استعمال کرے اغي فائدہ خو تاسو تخ خپل تر معلومه ده زکه چې تاسو خپل تجربه وکړه کنه دین مخ چې تاسو نور پروډکټ هم استعمال کړی ما خبر دا درته کوله چې شیمپو چکم استعمال ده اگر ہاں انسان تا مطلب لگاتار نہیں پکار اگر مطلب ہفتے چے دری یا چلور ورتی نہ زیات مکہ او زکہ چے اکثر خلق دا اگو خلق دے پارا چے کم کھٹو دوڑو دغو چارو تا چے کم نہ جی یو کس دا سے دا چے مطلب دای مزدوری کئی خاورے دوڑے لگا یا دا شاین تڑی روزی نو اخ دے پارا خو ظاہر خبر دا خوبشتان چې خاطره کې خو زار روپې منځ خو چې کوم خلک داسې دي چې مطلب بشته نه نی چیرن لکه دفتر ته یا کور چې کوم زنانه دي یا دا کوم کراچ چې دغه ته جی کالجانو ته جی یا سکولانو ته جی نو دو وال روزانه ضرورت نه وي. نو خو جوړ ودونکو اما دا خبره کوله چې دا ټول شین چې کوم دی دا دی وشتانو خرابي ذریعہ جوړی جی او پرمننت انټي هیر فال ټانک او پرمننت انټي ډینټ شیمپو چې کوم دا دا یو داسې پروډکټ چې دا دی تاسو سر د تاسو کوپړی دا مطلب سر چې کومه کوپړی دا دغه تالو حفاظت کوي. دا اکثر تاسو ګورو چې مطلب خو منجو او دې باندې یو داسې لہر غندې پروتی یعنی سر خو تاسو منجلای خو دغه چې کومه دا کوپړی چې کومه دا دا صفا نه وي. نو خو جوړ وینم کو د دې صفایي ډیره زیاته ضروری ده ځکه چې وشتان دو منر وزي دا چې چوپورې صفا نه وي. نو هغه وخت پورې یاد ساتو چې دا سر چې کوم ده دغه به کله وده نه کوي وشتان مو وده نه کوي. وشتانو ودې دپاره ضروری ده چې انسان د وشتانو او د سر مکمل صفائی کوي. خوشو اروېدون کو مجا د پرمننت انټي هیر فال ټانک په حوالے سره به خبر اته توک ځکه چې د پرمننت انټي هیر فال ټانک چې کوم ده دا یو جدید په نوي طرز باندې جوړ سوای د وشتانو داسې خوراک ده چې کوم وشتان مضبوطه او د وشتانو ختلو عمل چې کوم ده هغه دروي. یاد ساتو دا صرف د وشتانو کار نه کوي بلکې د سرا د تاسو کوپړې صحت ها یعنی د وشتانو صحت ها د وشتانو سره د سر چې کوم دغه د تاسو به اکثر کتلې ډېر خلک داسې چې په تب سر کنن کې غوړ کنن خودو چې کله باره اوسي لمر ته لاړ سي یا داسې ګرمي والی چارې ته اوسي نو بیا د دو وشتان چې کوم دي هغه چې سي یا سر چې کوم ده هغه داسې غوړ غوړ کېږي. تاسو کله آیا په دې توجه ورکړې ده چې مطلب دا ولې داسې کېږي دا وشتان چې کوم دي د سر چې کوم ده دا ولې داسې غوړ غوړ کېږي. که تاسو نه یې ورکړې توجه نو دا به زه تاسو ته وښوم چې دا د انسان چې کوم دغه ده چې ورته وایي سر ده د غوړ واله کوي انسان سر چې کوم ده دا غوړ واله کوي او دا غوړ واله چیرته کوي دا غوړ واله ځکه کوي چې انسان سر چې کوم ده یا چې جوړه جلد ده دې لاندې یو داسې چربي یا د دغه سیستم لګېدلی ده چې مطلب دا غوړ واله کوي دا غوړ واله چې کوم دي دا وده ورکوي وشتانو ته او دا مخ چهرې ته که موږ وګورو که نه نو هغې ته دا وده ورکوي. نو خوشو اورېدونکو دا غوړواله چې کوم دي دا که حد نه زیات سي یاد ساتو بار بار زه دا خبره کوم چې کوم شی ها حد نه زیات سي نو دا د انسان دپاره فایدې نه زیات نقصان سبب جوړېږي. نو د دې خیال ساتل ډېر زیات ضروري دي که مطلب تاسو ډېر بجې نه دا دغه پرېږدو یار خو مطلب مخته سر دا غوړ غوړ کېږي خو کېږي دي نه جي دا دی ولی بکیری دا مشکیری خودی پسیشاتا چه وجه بدا سی چه خرابی بایی چه کمیر وجه نه دا غوڑوالک کئی یا چه کمیر وجه نه دا مسئله تاسو تا جوڑی شی نو دا دی حل رباسل ضروری دی یعنی وشتان که تاسو الخیزی او یو اورج تاسو توجه نکوار یا دا اوایی چه بایی وشتان الخیزی نو زه دا غا کن دا بخپلا و داری شی ناجی دا کل هنگ نکیری دې مطلب دا ده چې څه خرابې پچ راغلی ده څه مسله راغلی ده چې هغه مسلې رواج نه تاسو دا وشتان چې کوم دي هغه چې کېږي وشتانو ختلو عمل شوې سره ده نو بیا دا په کار دا ده چې تاسو د دې حل روباسو دې حل چرنګ برباسو معیاري شایبه غواړو یو داسې شایبه غواړو چې کوم تاسو ته فایده درکړي. خو جو اروېدونکو یاد ساتو چې مطلب موږ اکثر دا غلطي کوو اکثر دا غلطی کیږي چې موږ سړی دي او کسانانه ها زنانه و چې ها دا مسله اکثر راځي جنکې چې کومې دي هغه په دې حواله سره لښکو موتات وي خو سړی سو یا بیا زنکې چې سو یا د غشې سي چې ورته وایي دا موږ چې کوم لښکو سر عمر زنانه چې کومې دي هغه بیا د شي ته توجه نه ورکوي آ بیا وایي خو خیر د خیز دی نه جي ولې به خیزي دا وجه بیا دا جوړېږي چې یو وخت راسي چې انسان دا وشتان دوره وخیزي چې بیا وشتانو ختو نه بعد د دې سر چې کوم دا روډ آیسي نو بیا شاته چې کله روډ آیسي بیا پاتې تاسو کوو یعنی دا بیا تاسو دا پوښتنه چې کومه ده هغه مختلفو کمپنیو ته کال کوو یا مختلف پروډکټ چې کوم دي هغه استعمالوو نو خو جو اورېدونکو بیا چې کله دا ریکور کیږي په دې باندې ټایم لګیږي یا بیا چې خلک دا و کې چې دې لپاره دغه استعمال کی چې ورته وایي دا و کې چې باقاعده ویښتان چې کوم دي هغه ولګي اچھا ویښتان چې کله لګیږي نو دا دوره آسان دغه خو نه ده پروسس خو نه ده یا دوره آسانه سلسله خو نه ده چې بای تا دغه وکړه ډاکټر ته ورلې هغه ویښتان دې وباسره ویښتان یې ورولګل نه جی دې دغه چې کوم ده ویښتان چې کله لګیږي نو دا یو ډیر تکلیف دی عمل ده او دا تکلیف دی عمل څنګه ده دا تکلیف دی عمل دا ده خو جو اروینونکو یو ویښته چې کله انسان نخیزي نو د ته پته لګیږي چې یاره دا خو چوره تکلیف وال عمل ده خو چې کله دا بیا ویښتان یو یو ورچ کیږي بیا دا کیږي چې لګیږي په بل دغه باندې بل چی باندې لګیږي نو که تاسو نه یې کتلی دا کله وګورو خپله به مو زړه چې کوم ده خفه کیږي خپله به وایي چې یاره دا خو ډیر تکلیف رسوي انسان ته نو خو جو اورېدونکو دې نه بچ کېدو دپاره د ښینه کجان بچ کول غواړو نو بیا یوه اشار وکړو د پرمنټ اینټي هیر فال ټانک او پرمنټ اینټي ډینف شیمپو استعمال چې کوم ده هغه خپلې زندگی شي شامل کو جانته راړو اوس وخته که تاسو مطلب د خپل ویښتانو بچاو په حوالے سره سنجیدہ یو یا بچاو سوچ موی نو بالکل دا کېدا سی خو اروېدونکو دا به تاسو ته چیرته ملاویږي دا به ملاویږي په ضلع ټانګ چې ټانګ شار چې حاجی ضربت خان صاحب چې کوم دکان ده دکان یې چیرته ده دکان یې د جی د صدام پلازا چې کومې ته رمضان مارکیټ هم ویلی سي هلته یې د حاجی ضربت خان صاحب دکان ده دکان نام یې یاد ساتو منصور جن اسٹور په نوم باندې دا دکان ده د منصور جن اسٹور ته چې کله لاړ سو نو هلته به د حاجی ضربت خان صاحب نه د پرمننټ وال شیمپو ور واخلو پرمننټ شیمپو او سره به ټانک ور واخلو دواړه ولې ضروری دي دواړه ځکه ضروری دي اکثر تاسو ویښتان چې کوم دي کنه هغه چې خشکی وي خارش وي نو خشکی او خارش وجه چې وي خشکی او د خارش چې کومه بنیادی وجه ده هغه د سر یا د ویښتانو چې کوم دغه ده هغې چې د ویښتانو سر چې پخه وجه وي چې کومې ته خشکی ویلی سي نو دا خارش وجوهات جوړوي نو دینه جان خلاص کو دینه جان خلاصول ډیر زیات ضروری دي ورو اورېدونکو دا به استعمال کو زیات نه درې ورځې چې کله تاسو د پرمننټ وال دا پروډکټ یعنی پرمننټ اینټي ډینډف شیمپو پرمننټ اینټي هیر فال اینټي هیر فال ټانک استعمال کو نو انشاءالله د تاسو سر چې کومه خشکی ده د تاسو سر چې کوم خارش ده د تاسو سر چې کوم د غراجی په خراجی یا سپوما چې کوم خیزی نو دینه مو انشاءالله مکمل طور باندې جان خلاص سي خو جو اورېدونکو د سره البدر مارکیټ صدر پلازا او ور سره افسر خان پلازا چې کومه ده په ټانک بازار چې دو سره هم د پرمننټ پروډکټ چې کوم دي هغه ټول موجود دي تاسو نام ورته اخلو یعنی پرمننټ شیمپو تاسو غواړو پرمننټ اینټي هیر فال ټانک غواړو د پرمننټ وال تاسو کا دغه غواړو نکو وال د دانو وال چې کوم اکنی کریم ده هغه کو غواړو د پرمننټ وال که تاسو دغه غواړو بیوټي کریم غواړو یعنی د تاسو چهره باندې چې کوم تو سری دي نشانونه دي هغه د لپاره حالې غواړو نو بالکل تاسو د پرمننټ وال ټول پروډکټ چې کوم دي هغه د ضلع ټانک هر دکان سے تاسو اخستاسو خو جو اورېدونکو نو بیا انتظار سے تکو حاجی ضربت خان سے دکان منصور پلازې ته ورسو او د پرمننټ وال پروډکټ چې کوم دي آ جان تر واخلو خو جو اورېدونکو د سره د نور کلو چې هم ملاوي شي چې ملګری ده زه به خبرو سره وکړم السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
4: جناب چوک حکم جنا گوملین خبر کې جنید خان چرنګ چل دا جنید شه ټیک ټاک الحمدللہ لا دین سي ناراضا جی جنید بھائی چې ویل غواړو تاسو مهربانی مهربانی الله دې خوشاله تلره الله دې آباد ساته او پرمننٹ اس سے علاوہ فائدے تیرا خلا جی بس دا پروگرام چکم دا ماول روزانہ دا قطبی 7:30 to 8 بجے پورے بھی جی مہربانی خوشحالوں سے اوکے اللہ پاما جی گران ورویدن کو دے سر دے مجھ پرمنٹ کاسمیٹک سے کم پروڈکٹ دی آب اپ ٹانگ چھے او دے ٹانگ سر نیزو چھے کم دانور کلی دی دو چھے ٹولو چھے بتاسو تا ملاوی جی نام بتاسو اخلو او پروڈکٹ بتاسو تا ملاو کی جی یاد ساتو دے دغش ڈپارے چھے سیا جنرل سٹور چھے کم دا شیخ اتار پر روڈ باندھے دلتا دے پرمنٹ کاسمیٹک سٹول پروڈکٹ ملاوی شی اما خیلو کلی چھ منصور چلن سٹول محلہ شادی خیل چھ دے پرمنٹ کاسمیٹک سٹول پروڈکٹ موجود دی تاسو حاصل اول اسو دے سرا افتخار جد سٹور گوملی چھ ٹول پروڈکٹ موجود دی اور سرا نور دا کلی چھ کم دی اغو ٹولو سرا دے پرمنٹ کاسمیٹک سٹول پروڈکٹ الحمدللہ موجود دی جو ارویدون کو دے پرمنٹ کاسمیٹکس پا حوالے سرا چ مشورہ کول غواړو یا چ خبرې پوښتنه کول غواړو نه بالکل تاسو ماته کال کولای سو نمبر در سره نوٹ کو نمبر دا 03049925388 یعنی 03049925388 خو جو اروندون کو پدی نمبر بتا سو ما سره کال باندې موبایل باندې به رابطہ کو او ان شاء الله دی پرمنٹ کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹ چکم دی اغه په حال سره یا چچ مسئلہ مو وی نو بالکل تاسو پتا کول اسو زبا دی پرمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چي تاسو ته شو چي دغه شایته تاسو دی پر بهترین دا ان شاء الله تاسو به استعمالو او فائدہ بهتر لاس کو او جو اروندون کو دمان ننی پروگرام وخت ته سي ان شاء الله که زندگی او سبب دوباره ملاوی تر اغه وخت پورې خپل جان خپل او اس پاس اوسیدونکو ډیر زیات خیال ساتو د لوی علا پمن

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
4: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
5: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
6: دا وخت تاسو Radio Aman Network اوري
7: اوس د خبرونو وخت شوه دی راځي چې خبرونه واورو
8: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دغه غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹورک ته نن د منګلور اس کال 2023 جون میاشتې درشمه نیټه ده د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان د وزیر اعلی خیبر پختونخوا سهیل افریدی په مشرۍ کې کوهاټ ډیویژن ترقیاتی منصوبو امن امان گورننس پاړه اهم اجلاس منعقد شویو اجلاس کے کوہاٹ ڈویژن کے جاری ترقیاتی اسکیموں اور رتلون کو منصوبہ باندھے تفصیلی بریفنگ ورکڑی شویدے وزیر لتا بریفنگ کی ولی شویدے جے ڈی پی لاندے 300 اسکیموں باندھے کار جاری دے خغیلہ پارا فنڈ 99.5% اجرا شویدہ دا فنڈ استعمال 99.1% دا بریفنگ کی ولی شویدے چی مالی کال 2018 اشتملا پارا 95 اسکیموں شمل کڑی شویدے غیلہ پارا 3.8 روپے تخمینہ لگولی دا. اولے نور اتیا جری اسکیموں رتلون کے مالی کال کے ہم شامل ہے چہیلا پر 95.2 روپے تخمینہ لگولی شویدہ کوہاٹ ڈویژن اجلاس پر موقع وزیر اللہ جنوبی ضلع کی امن امان صورت حال باندھے خصوصی توجہ ورکڑی دا پولیس نفرے یا طول طرف تل حمل تو قبول احتیاط کڑی دی وزیر اللہ سہیل افریدی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ریویمپنگ تے سکول احتیاط کڑی دی وزیر اللہ اجلاس کے صفاو بو منصوبو باندھے حکمت عملہ خپل اول ضرورت باندې زور ورکړ دی دینے لوائے زیر التوا میگا منصوبو فہرست وخت دی ملکن ڈویژن کے کسٹم ایکٹ او انکم ٹیکس نفاذ خلاف گرینڈ جرگا انعقاد شویو احتجاجی تحریک اعلان کری شوی دی ٹریڈز فیڈریشن او سوات چیمبر آف کامرس پا اہتمام کی منگور کے منعقدہ گرینڈ جرگے کے کسٹم ایکٹ او انکم ٹیکس نفاذ مسترد کری شوی احتجاجی تحریک شروع کول اعلان کری دی جرگے کے مختلف سیاسی جماعتوں تاجر تنظیموں چیمبر آف کامرس سماجی شخصیاتوں اور جرگے نمائندگان شرکت کری دی مقررین ملکن ڈویژن کے کسٹم ایکٹ 2% انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے اضافے باندھے تفضات اظہار کری دی جرگے تحتاب کول پا دوران رہنما ولی دی چی ملکن ڈویژن کے کسٹم ایکٹ نفاذ او انکم ٹیکس موجودہ پلے سے قبول نہ دا دیل وجب تاجر برادری اب عوام دا مشکلاتوں سر مخ کی گی د جرگے شرکا اعلان کر دے چی اتوار پورز با مینگور نشاط چوکی احتجاجی جلسہ منعقد کولی شی سنتاس معاہدے بہلے بغیرہ پاکستان اور بھارت پمنس کے امن ممکن نہ دے دا پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری ولی دی چی دریائے سندھ ابو دا پاکستان بقا معیشت اور غذائی تحفظ ضمانت دے بلاول بٹو زرداری ولی دی چی پاکستان دا من خواہش لری ولی سنتاس معاہدے بہلے بغیرہ بھارت سرا امن ممکن نہ دے پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین ولی دی چی اوبا یو جغرافیائی مسئلہ نہ بلکہ خوراک مستقبل او ژوند سوال دے تر سو پوری دنیا دغه تسلیم کڑی نوی اوبو وسائل عالمی سیاست سلامتی او استحکام مرکزی مسئلہ جڑی گی بلاول بٹو زرداری ولی دی چی سنگا اپنا خرمز باندی دل عالمی معیشت متاثر کولشی دوشان دریائے سندھ اوبا پاکستان بکا معیشت و غذائی تحفظ ضمانت دے بلاول بٹو ولی دی چی سنتاس معاہدے بحالے بغیر پاکستان اور بھارت پمنس کے امن ممکن نہ دے پاکستان جنگ بند شرطوں باندھے عمل کر دے بھارت خپل و دو مکمل پستری نہ کوی وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی په مشرۍ کې صوبائی کابینه اجلاس شوه دی. د شهیدانو کوروالاله پرې فیس معاف او اصلاحاتي منصوبو منظوري ورکړې ده. صوبائی کابینه خیبر پختونخوا لیټرز آف ایڈمنسٹریشن اینڈ سکسیشن سرٹیفیکیٹس رولز کال 2023 کې ترمیم منظوري ورکړې ده. شهیدانو ورساله پرې فیس مکمل توګه معاف کړې دي. دوا سہولت وسلوال فوج پولیس نیم فوجی دستو د ډیوټي په دوران شهید شوی سرکاري ملازمینو کورولا تب حاصل وی. کابینه د محکمه خزانه کې ډیجیټل گورننس کیا منظوري ورکړی دا. سرکاري ادارو کې ډیجیټل نظام ته فروغ ورکول شي. دین علاوه ډیبیټ منیجمنت کمیټي هم جوړه کړې ده چې صوبې قرضو موثر انتظام باندې به کار کوي. صوبائی کابینه شل کروڑ ډالر کے پی آر آئی ڈی پروګرام منظوري ورکړې ده. دې مقصد محصولاتو کې اضافه، اخراجاتو کې بهتری او سروس ډیلیوري ډیجیټل جوړونه ده. خیبر پختونخوا حکومت ته حقیقي معاشي صورتحال معلومولو لپاره پوزل جامع معاشي سروې شروع کولو فیصله کړې ده. د سبا نه به سروې آغاز کیږي. د میډیا رپورټ تر مها دغه سروې کې به صوبې اهم معاشي شعبو زراعت، صنعت، خدمات، روزګار، غربت، سرمایه کاری او ترقیاتي منصوبو تفصیلي جایزه کولی شي، ځکه چې صوبې معاشي صورتحال صحیح او حقیقي تصویر مخې ته راشي. محکمه ترقی او منصوبه بندي دغه مقصد لپاره خصوصي ټیمونه جوړ کړي دي. د خیبر پختونخوا ہوا مختلف ضلعوں کے او علاقوں دورے کو لسربا معلومات جمع کوی. دوٹی منابع خار او دیہی علاقوں کی آمدنی ذرائع، روزگار صورتحال، غربت، شرح او معاشی چیلنجوں تفصیلی جائزہ حلی. بھارت د سنتاس معاہدے خلاف ورزی کوی، سخت جواب پور کولشی. وفاقی اطلاعات وزیر عطاءاللہ تارڑ ولی دی چې زراعت، معیشت، بنیادی ستون او دریائے سندھ د هغه شارک دی. پاکستان همیشه سنتاس معاهده باندې مخلصانه عمل درمد عزم مظاهره کړی دا. او د پاکستان لپاره ژوند مسله ده. سنتاس معاهده کې یک طرفه تبدیلی قبول نه ده. او په وترولو باندې به بھارت ته سخت جواب ورکولی شي. د وفاقی اطلاعات وزیر سره میډیا ته خبرو کولو په دوران وفاقی وزیر مصدق ملک ولی دی چې یو ملک تعلقی یو عالمی امن خطرې کې اچولو اجازت نشي ورکېدلې. پاکستان لپاره او په ژوند مسله ده. پاکستان سنتاس معاهده کې یک طرفه تبدیلی نه قبول کوي. یو ملک په یوازینۍ توګه سنتاس معاهده نشي ختم کولی. خیبر پختونخوا کې جمعې ورځې ورک فرام هوم ختم کړی شوی دی. جمعې په ورځ به سرکاري دفترونه معمول مطابق کار کوي. انتظامی سیکرټری ستا احکامات جاری کړي شوی دی. خیبر پختونخوا حکومت جمعې په ورځ ورک فرام هوم سہولت ختم کړی دی. د سبا نه بعد دغه فیصلې باندې عمل درمد شروع کیږي. د عالمی تر مها جمعې په ورځ به باقاعده سرکاري ورکینګ ډے وي او ټول سرکاري ملازمین به معمول مطابق دفترونو کې خپلې ذمہ داری پوره کوي. عالمی کې ویل شوی دی چې د حوالے سره ټول انتظامی سیکرټری ستا باقاعده احکامات جاری کړي شوی دی، ځکه چې فیصلې باندې فوری عمل درمد یقیني جوړ کړی شي. صوبائی حکومت خدیات کړي دی چې ټول سرکاري دفترونه به جمعې په ورځ معمول مطابق کولاوي. سرکاري امور به سابقه شیډول مطابق سرته رسوي. اوس یو نظر د نړۍ په حال. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دا واکڑی دا چې امریکی او ایران په منځ کې به نن دوحه کې ملاقات وشوي. د ملاقات درخواست ایران طرف نه کړی شوی دی. دغه ملاقات هیته کې زیاتې شوې کشیدګۍ په دوران یو اهم سفارتي پیشرفت ګڼل شي. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ سوشل میډیا لارې ولی دی چې ایران طرف نه ملاقات درخواست کړی شوی. چاینا بعد دغه ملاقات اهتمام قطر دارالحکومت دوحه کې کړی شوی دی. میډیا رپورټ کې ویلي شوی دی چې ډونالډ ټرمپ طرف نه دغه بیان داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې امریکې او ایران په منځ کې تعلقاتو کې کشیدګي یو ځل بیا زیاته شوې ده. ولی بل طرف ته ایران حکامو د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ دغه بیان مسترد کړی دی. د ایران مذاکرات کوونکي وفد ترجمان اسماعیل بکای ولی دی چې دوحه کې ایران وفد د امریکې مذاکرات کوونکو سره ملاقات نه کیږي. ولی بل خوا د ایران نائب وزیر خارجه کاظم غریب آبادی ولی دی چې تکنیکی مذاکرات اولنی دور به هغه وخت کیږي چې ضروري شرطونه پوره کړی شي. کاظم غریب آبادی ولی دی چې قطر سره مشوره جاری ده کې مفاهمتي ودو باندې عمل درمد جایزه اخیستلی شي. تکنیکی مذاکرات اولنی دور به هغه وخت کیږي چې ضروري شرطونه پوره شي. امریکہ معاہدے بند عمل کوی، ایران هم تیار دی. د ایران صدر مسعود پزشکیان امریکی معاہدے پاڑا ویلی دی چې مفاهمت یو دوړ هیزا عمل دی کچیر امریکہ معاہدے بند عمل کوی، ایران هم تیار دی. ایران صدر ویلی دی چې دغه یو غیر معقول شیهی او بے بنیاد دمکیو مقابلے کې ایران موقف واضح دی. مسعود پزشکیان ولی دی چې د اقداماتو په وخت فیصله کون او نه ډر دفاع مظاهره ضروری ده، سفارتي لارې هم کلو کول پکار دی. ایران صدر ولی دی چې دغه پیشرفت موجوده مذاکرات او هیته کې زیاتې شوې کشیدګۍ باوجود مهته راغلی دی، صورتحال مسلسل تبدیلیږي، مختلف سطحو باندې پیشرفت جاری دی. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کے کینیڈا جنوبی افریقی ته شکست ورکړی دی. کینیڈا راؤنڈ آف 16 کے زی جوړ کړی دی. فیفا روان فٹ بال ورلڈ کپ اولنی ناک آؤٹ میچ کے کینیڈا جنوبی افریقی ته شکست ورکولو سره پاورزل راؤنڈ آف 16 کے زی جوړ کړی دی. کینیڈا هری گول انجری ٹائم کے سٹیفن یوسٹاکیو کړی دی. اولی دغه کامیابی سره کینیڈا پاورزل فیفا ورلڈ کپ ناک آؤٹ مرحله کې فتح حاصل کولو سره پری کوارٹر فائنل کې زی جوړ کړی دی. چه دغه کامیابی د کینیډا فوټبال لپاره یو ترهی سنگی میل حیثیت لري. ولی بل هو پاکستان کرکټ بورډ اف گورنر کومی لوبغاړو میچ فیس کې اضافه کړي. د اعظم ټرافی میچ فیس سره ډومیسټک کرکټ بجټ او انفراستراکچر لپاره بجټ منظوري ورکړی ده. پی سی بی بورډ اف گورنر د کومی لوبغاړو میچ فیس کې اضافه کړي. د اعظم ټرافی میچ فیس 1 لاکھ روپۍ مقرر کولو، ډومیسټک کرکټ بجټ 1.5 لاکھ روپۍ او انفراستراکچر لپاره 6.5 لاکھ روپۍ منظوري ورکړی ده. د پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین محسن اقوی په مشرۍ کې بورډ اف گورنرز 1.5 لاکھ اجلاس شوی دی. نوی مالی کال 2016-17 بجټ په متفقه توګه منظوري ورکړی ده. اجلاس کې د نوی سنټرل کانټریکټ فارمیټ او ادایګۍ طریقه کار منظورۍ سره کومې کرکټ ټیم لوبغاړو میچ فیس زیاتولو فیصله هم کړې ده. اوس اورو د موسم حال. د موسمیات محکمې تر مها تیر سلویشت کنټرو په دوران کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش زیاتره علاقو کې موسم اوچا او ګرم او ځینو علاقو کې په اسمان خال خال وریځ وي. د موسمیات محکمې لخوا ویل شوی دی چې کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمو کې راتلونکو سلویشت کنټرو په دوران د باران ورېدو امکان دی. ولی ځینو علاقو کې به موسم اوچا او ګرم وي. د موسمیات محکمې تر مها کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 2.5 ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 9% او د هوا رفتار 13 کیلومتر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی دی. اولی د سره کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمه کې بنور سبا سهر 10 منټه د پاسه 15 بجې سیروهي او مهامت 20 منټه د پاسه 9 بجې به پریوزي. دو د ریډیو امانټ اسیا شریه 4 نت ورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو د پارا ریډیو امانټ اسیا شریه 4 نت ورک سره اوسئ. اوس د نیوز ټیم سره ما تر کړې اجازه تلو. الله پامن.
9: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن اردن کو نظمان خټک دغه ټایم کې موجود په صحت هوم یو میډیکل اسپیټال کې هم چې پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وقع دی. د زړې ډکانه غلې سره نږدې بالکل خواپوها نن چې کې فریکم دې مختلف مریضان غلې دي. او سر به خبرې طریقو د ډاکټر نور حسن خان یوسف زئی سره حوالے سره اور سره اور سره هومیوپیتیک طریق علاج حوالے سره بدوی سره خبرې کو چې آیا ډاکټر سیمنا دوی علاج شروع کړی دی، سمره فرق راغلی دی، سو فرق دی مخصوص کړی دی کنه. چرته مزه مونږ سره اوسې رضای دوی سره خبرې طریق کو. بالکل جی، دغه ټایم کې مونږ سره یو بابا ولاړ دی د سره خبرې طریق کو. اوسی
10: السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجی سیم نام مسعود محمد حسین. محمد حسین کون سے سر تعلق سے تھے؟ ضلع ٹانگ کے سیگو اور اصل سے جنوبی وزیرستان. اچھا اچھا. ضلع ٹانگ کی کم سے کیوں سے؟ ضلع ٹانگ کے زور مرکز اور تبلیغی مرکز اور شاپا اسپیل کا. ہاں ہاں ہاں ہاں. صحیح جی. تو سب بیماری ہوا جی صاحب؟ موتا دا سینی بیماری ہوا بیازا والا مشم اسپتال کا تلا ہوا نا. گزارا نشو کا نا بیا گا تھا تو نور حسن خان تھا. اچھا نو دا حسن خان سره مې بیا ډېر شو شو خو اوس به دا رمضان شه رجا شه کنه بیا تکلیف در سره جوړ شو بیا غاته لور اچھا اسینه ډاکټر دی او دوی روکه خو پات کې نه شو پوي اچھا بیا به سوال چې را غا نور حسن خان تا ویل شه او تو علاج سے صحیح ورسہ رکھی جائے
11: صحیح شو آجی صرف سینے مسا چالو
10: سینے کشے میں سوئی کوئی داڑ کائی دا مسئلہ ہم آتا
11: صحیح شو ڈاکٹر صاحب تجدو سے راغ لے سیخ ہومیو میڈیکل اسپتال تا روگ نو ڈاکٹر صاحب سو رسو دوائی دیر کڑا
10: یا دا پندرا دین دوائی ہے راکڑا خب آم اچھا وخوار اللہ بسرا
11: دا کور والا بیمرون دی آغا لشکی تکلیف آویس الحمدللہ شدید دا دوام مردا چی ورتا سی ڈاکٹر صاحب الحمدللہ دا وی ډیر شادو وی سره
10: سو تکلیف ته وی شیل شو کنه
11: دا پښیو مړی وی سر وی چا کار وی او ما دا شوه کلا کلا ته دا سګی سنا منار چګی دا اکثر الحمدللہ وی ډیر پارک شوا دی
10: سومره ټیم نو دا بیمری وی دا نور چی تم ګرځولې وای نه جو پس کنه
11: ډیر هم ګرځولې وا الحمدللہ وی ډیر شادو نور ډاکټر نو غا خو نه پارک مارک نه کو بیسې دا اکثر الحمدللہ ډیر شادو
10: نور ډاکټر نو
11: دو چھا بلل چھے ملیریا دو چھا بل چھے ٹائفیڈ دو چھو چھا بلل چھو چھا بلل دا غاو الحمدللہ دا غو ڈاکٹر سر روی دیر پارک شوائی دا
10: ڈاکٹر صاحب دو روی نا ڈاکٹر صاحب ایلائی نا تسے مطمئن یہ
11: الحمدللہ لا پاک لاک لاک مربان دیر پاشولی دا نا
10: دوبارہ بیار غلا ہے
11: یہ دوبارہ بیار غلا ہے
10: آغا خلقو تا عجی صاحب سا پیغام ارکوے سوکی تو آواز ہو روی چھے بیماریوں دی مختلف بیماری دیوی تا
11: آر سڑا دے انشاءاللہ کوشش کھاوی چھے دے نمیش کو خپل وی سرا شئی اللہ پاک ورنا دین انشاء اللہ پالا دا توکل سوتی انشاء اللہ خدا یو ار جاب اور کاوی اللہ پاک سبب جوړاوی انسان تا بوشه او انشاء اللہ می دین دعا مور دا چې خدای پاک شکر وی سره
10: صحیح شو ډیر جات ورنا نا خوشاله اوسې سي
11: او که مهرباني
10: السلام علیکم
12: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکات
10: اجی سے نام مسدا
12: نو میں نصر خان
10: نصر خان کم دوی سره تعلق سوتی
12: مانجی گومل
10: مانجی گومل سره سي الته نار غلای ہاں
12: ملتان پورے تلی
10: اگو ڈاکٹروں سے دے ملتان پشاور دی ہاں
12: اگو میں چ ان شاء اللہ دوی سر بخسی خو پر کے نشت ہاں
10: ہاں فرق نہ کہ دفعہ دے دے جی سب شی
12: ہاں
10: ہاں دو مڑی پیسے ہم لگی دی
12: 8 روپے من لگا ولی دی خو غریب خال کی ہاں
10: ہاں
12: سو سن اس من رسی ہاں ہاں
10: ہاں
12: کو سو کے بیمور وی جی
10: یہ علاج ہم لازمی
12: دی علاج ہزار دی
10: نو بیا ڈاکٹر نور حسن ہانی سے جیسے تسن گے روغ لے چا دی تو بیا نا کپریڈیوم اور وی
12: نا نا پریڈیوم اور وی دبل چار تے ویل بری مشتر خپل نس دو بی مرون اگر تو وی بیت
10: او سے علاج چا
12: اگر سے علاج او کے دس شرط چا
10: اچھا نو بیا چ روغ لے ڈاکٹر سم نما وز دل دوی استاد دا دویم زل رغلی ہے سو فرق مخصوص شو دا دے
12: انشاءاللہ انشاءاللہ دا وری خو فرق ستا
10: یعنی تو جے سن سو فرق شو دا
12: انشاءاللہ
10: ڈاکٹر سے سوری زی دوی دیر کڑے وا
12: یار دا خان کچے پنجل سوا
10: بالکل السلام علیکم.
13: وعلیکم السلام.
10: اجی صاحب نما مسدا
13: طارق.
10: طارق صاحب د کوم ځای سره تعلق ساتي؟
13: کړی احمد شاه سره.
10: کړی احمد شاه سره؟
13: عمر اډا.
10: عمر اډا. تاسو څه مسله وا؟
13: یاره ما لږ بیماری ونه خو ماشاءالله دی ډېر زبردست دوای دی او ښه زبردست کار کوي ماشاءالله دی.
10: څومره ټایم نه و مسله؟
13: یاره تقریبا یو کال مخکې مسله وه خو ماشاءالله دی اوس لکه برابر شو رډی دی.
10: ټرین ته لوړ دی کنه؟
13: یاره تلی هم خو لکه څه فرق باندې نه پوه شوې اوس ماشاءالله دی ښه زبردست کار کوي ښه زبردست دوای دی.
10: څرنګه پته ولګېد چې ډاکټر صاحب دا دکشنې؟
13: یاره دا خو ستاسو ریډونه ورکړې وه او بس په هغې پاتې ورته راغلو خو ماشاءالله دی چې یو ورته څوک ورته راځي دوای ماشاءالله دی ښه زبردست دوای دی.
10: دا دویم ځل دی چې دفتر غلی؟
13: او جی دا دویم ځل دی خو لکه په پارک کې ښه زبردست پارک ورسره شوی دی کنه. او جی
10: ان په پارک کې پېښ شوی؟
13: او ښه پارک دی ورسره.
10: او دویم ځل بیا دوای تر غلی؟
13: او دویم ځل بیا ورته رالو بس ډاکټر صاحب وایي چې لکه بیا ضرورت شته نه بس انشاءالله ورسره رډی به شي.
10: یعنی بیا د رتلو ضرورت هم نشته؟
13: او بیا رتلو ضرورت نشته او دوای ښه زبردست دوای دی ماشاءالله دی.
10: صحیح ده. خلکو ته څه پیغام ورکوي کوم چې تو آواز اور وي؟
13: یاره چې څوک ورور یا ته چا څنګ قسم بیماری وي کنه هغه دې دغه ډاکټر صاحب ته راشي او ماشاءالله دې ښه زبردست دوایي او ښه ریټ باندې هر څه ښه برابر دي.
10: ډېره زیاته مننه. شکریا قدر مشه.
13: اوکې دی. السلام علیکم جی.
10: السلام علیکم.
13: وعلیکم السلام.
10: اجی صاحب نما مسدا
13: نسیم الله.
10: نسیم الله صاحب کوم ځای سره تعلق ساتي؟
13: زمون هو وزیرستان او ډبره چې پته کې شو.
10: وزیرستان ډبره کې مو اوسېږي. اچھا
13: اچھا.
10: ډبره کې کوم ځای؟
13: جوس.
10: جوس کې. اچھا. سبي مریض ته تا؟
13: دا مور مې دا مایده تکلیف و لشکې دا کولمې چې فرق و بیا مخ چې یو ورته راوستې وه کنه اوس الحمدلله لشکې فرق یې وکړه هغې سره او تقریبا دا دوې میاشتې چې کېږي بیا تاسو د روژې سې چوټي وه کنه بیا اوس مو بیا راوسته کنه مو چې بیا دا دوباره دوایي واخلي کنه انشاءالله خو هغې سره لشفا شوې ده کنه لکه ډاکترانو ته هم ډېرته وروستلې ډېې خان ته دلته ټانکې ډبره کې خو لکه داسې فرق یې نه کېدو هغې به لکه قسمه مسلې وشولې کله کولمې چې کله ګردې چې کله مایدې چې کنه اوس دغه تاسو ولا دوایي چې وی خوړه کنه دغه سره انشاءالله لږ کې شفا وشو کنه.
10: اچھا اوس سره فرق نه ورغله؟
13: هغه سره انشاءالله لکه دې خان چې ورکړه کنه یو ډاکټر لږ کې یو هغه سره لکه فرق کړو خو بیا د برام چې ورسره سره هغه سره داسې فرق نه وکړه کنه تاسو چې راغله دغه دوایي سره بیا پورا فرق وشو کنه.
10: اچھا صحت هم یو میډیکل اسپیټال تر غلې ډاکټر نور حسن هاني سره زیاته تر غلې دوی مو سفر کوي سره روغ
13: الحمدلله
10: اترا شفا ملو
13: ان شاء الله
10: وز دوزری بیار غلې
13: او دو بار راغله وس
10: صحیح شو هغه خلک څه پیغام ورکای چې څوک ته आवाज ور وی دغه ټیم کې
13: دغه ته ان شاء الله دا پیغام ورکاوه چې دغه ته راځي کنه دا کوشش کوي چې ډاکټران خو ډیر دي کنه په ټوله باندې وګرځي خو الحمدلله دغه سره ان شاء الله چې راشي کنه ان شاء الله شفا مو کیږي کنه ډاکټر نو حسن خان سره لکه زه پیلا راغلی دلته ما مور شو کنه بل کس را وسیوا ته مخوري و غیره وسیوا کنه و هغه اوس نه و کنه بس ما را وست کنه زه ول نه و راغلی ما پیلا زل دلته چې تاسو ته راغلی
10: مور خوشاله ده
13: الحمدلله وای چې دغه سره مې ډیر پار خوشا سبای را توی چې دغه ته زور جو کنه بل تنه جو
10: الله مو قدر کا قدر من شي اور مور کای دوای دوا
13: گای
9: جی بالکل قدر من اردن کو تاسو خبره اتره وردلې دا مریضانو کم چې ډاکټر نور حسن خانوی سب زیسه منا خپل چیک اپ کړو خپل علاج کړو په صحت هوم یو میډیکل اسپیټال کې کچری تاسو ته هم دغه شان بیماری وی چې مختلف زینو کې ګرځیدلې یا کړیدلې علاج مونږ نه دی شوی نو بالکل تشریف راوړی صحت هوم یو میډیکل اسپیټال تا کوم چې پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې واقع دی جی زړی ډخانه غلای سرنځ دي او د ډاکټر نور حسن خان یوسف زیسم ناخپل چیک اپ وکي دو نور معلوماتو ته پاره کال کولای شي په 0331 66 32 231. شکریا.
14: السلام علیکم.
15: وعلیکم السلام.
14: اجي صاحب تاسو نو مسد
15: مهمان کولینو مادو او زه د وزیرستان اوسې دین کا یو کورنه په ډابا را دای.
14: اچھا ډبر کې اوسې چې
15: په ویس په ویس ځان په ډابا را شو اوسې الحمدلله خپل کور مې دی. مو یو بچایو بچی مې مخشه ډاکټر ته تلای وو او په ډاکټر اکټرا سن ورته وکړو دا ګوډ دې مړ دی چې دا خېټه مې درد کو خو دا سپیرا څه فرق نه وشو کنه کورونا دی الله دی بهرال خو چار نه وشو او چې دلته حسن خان صاحب ته روغللو او کورینا دی علاوی الحمدلله مو بچای یو ځل دوایي وخوړله لاس ورځ دوایې وا چې بیا ورځي خو الحمدلله لاس ورځ دوایې وخړل بیا ورته رو نغړل وې سفر ټیک ټاک
16: صحیح دی یعنی نورو ډاکټرانو دوایانې ورکړي فرق نه وشه
15: الحمدلله ویری وې ډېری ویری وې خو بهر حال کورینا دی اعلی دی کنه ای خدا سي پیرا څو غانو پر غانو ولا کا مثال ټیک نه و پیرا ای گزارا و وکړه دوایې وخړه بیا ټیک شب یو دی چې دوایې زنه غکړه بیا بیا خو چې دته روغللو لاس ورځ دوایې ور تقریباً چار پانچ مہینے سی بیا دارت پیرو نہ
16: ادے سره سره اجي سي تاسو بل مرګري خبر هم کوله چې موږ بل مرګره دا
15: اے بل مې خاص کلی والله امام غوندې مې کیږي اېګي دا ګنډې منډې سره دا اردو دا خپل ملې وچ کمزوري دي کنه لکه عمر نه سعید اي خو بار انسان دی کنه بیا اول ویل چې 100% شه تقریبا 80% مو غا شفا وشولا او نن الحمدلله پنځه کاسو نور هم ورته روغل پنځه بیمارونه ځن سره نور هم روغل او دته خدای شفا ورکړه والا د امیر کو حسن خان صاحب د خدای یا بوت کو
16: امين
15: کا خدای ته شوی ش سړای دی شفا لا ورکوي انسان نه شي کولای خو بر د پلوس شي ان شاء الله چې څښتا
16: سید هغه خلق د پیغام ورکړي چې څوک اواز ته
15: خل ته خو زه دای یم چې ډیر خلق وکړه د زخپل ډیر تللای کنه کورینا اعلی دی کورینا اعلی کوي خو دا تر نشدې دی او حسن خان صاحب دا وی چې ان شاء الله چې یو ورځ یا دوه ځله وخوري په پازل د اعلی چې دوه سای شي دا عوام ته د مو دا غا ریکوست دی چې پازو لاس دا وی خرچې منګایې کنه الحمدلله په کور شه ډاکټر دی دومره خرچانه کیږي یو ځله یا دوه ځله چې ورتارو شي ان شاء الله چې خدای به شفا کوي
16: سید جی سب خوشاله شي
15: ډیر مننه ډیر مننه
16: السلام علیکم
17: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نظمان خٹک شرنگ شے جوڑے برابر ہے
16: کہ دزیم محمد حسن محمد
17: گل زمان گولا کرائی نہ خبر ہے کو
16: سیدا او تاس تو سم بیماری وا
17: ما کروالے رنگڑوا مسئلہ وا ہاں ہاں مشے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ڈیر شادا ڈیر زبردست ڈاکٹر اگلا دا ماشاءاللہ جی شادا رنگڑوا مسئلہ ہی ماشاءاللہ ڈاکٹر تے یو وری جان شکارہ
16: سیدا ادا رنگوڑا چکم دا سمرا ٹائم نہ ہوئی تا
17: دا ڈیر ٹائم تقریبا دو دریا میں ہستے وہ چے دا دمنا ز ڈاکٹر تے تلاں دے رہے تا کچھ مسئلہ حل نسلا ماشاءاللہ دغ یو وری دوی راکڑا ماشاءاللہ ڈیر شادا
16: ڈاکٹراں نو سوی
17: ڈاکٹراں ویلا چے اپریشن بگو ہاں
16: ہاں
17: ہو ماشاءاللہ اپریشن نہ بچلو ادا دوی چے وے کھڑا ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا موس هغه دوی بیا واخ
16: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن هانی سب جیسے چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
17: ماشاءالله ډیر صحیح سلو خو چا دا مسله نور حسن خان د یو ری جان وشکرا
16: سیدا اوس بیا راغلی
17: اوس بیا راغلی ان شاء الله
16: کورواله در وسته
17: کورواله میرا وسته
16: صحیح صحیح پر یو در وځلی وو دا
17: پر ډو باندې مارو دلی وو اوس بیا پر ډو باندې بیا راغلی وو چټی ته دلا وو ما توډه وخړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءالله جان سره بل ډاکټر راوسته دا کچا دا مسئلہ ای دوام ڈاکٹر اس کو ماشاءاللہ دی دو ڈاکٹر ان سلا زر جان وش کرا کی
16: سیدا ڈاکٹر صاحب نہ مطمئنی
17: انشاءاللہ
16: سیدا ڈیرے جات مننا خوشحال ہے
17: مہربانی اوکے اللہ حافظ مار ودن السلام علیکم
18: وعلیکم السلام
16: اجی صاحب نہ مسعود
18: پیر محمد
16: پیر محمد صاحب سن کیا دشو سی
18: الحمدللہ ڈیر دل فضل اللہ
16: ڈاکٹر صاحب تر غلا
18: ڈاکٹر صاحب تر غلا ایو
16: دین امک کی ہر غلا وی
18: بدین امک شے یوزل رو غلا ایو
16: اچھا اس مسئلہ ہو دیتا
18: دا پٹ دا شے غام ڈیر خوش دل ہو جی گا او ماشاءاللہ اس میں ڈیر فرق ہوس پدا پنجم اس بیا رو غلا سپیش مری زون میں رو اصل ماشاءاللہ
16: ماشاءاللہ اچھا کم سے کی پتہ کی جے
18: دا بڑا بار اچھا
16: ڈبر ہے کیا سر کے وزیرستان
18: ہے اصل شے وزیرستان جی
16: صحیح صحیح نو بڑا کی کم سے کی پتہ کی جے خلک ریڈیو میں تو آواز اور بھی چوتا پتہ ولے دی
18: بڑا بار خاص بجاوت شے پتہ کی جے مارکیٹ اورستے
16: اچھا
18: او ماشاءاللہ موڈر فرق وس پسوک شے تقریبا 80% او ویز بیا رو غلا ان شاء اللہ چ ڈیر فرق تا ور سر
16: صحیح دا خلک دی تو آواز اور بھی ڈبر دی تو وزیرستان دی تو بس پیغام مر کا
18: حضرت ناش ہے چ چو کور بھی دا ما اول دا ڈاکٹر تا دا خما خاروشی شفا خلا ور کی وی
16: جی جی
18: خو بہرحال چ دای روشی ان شاء اللہ اللہ پاک شفا ور کی وی
16: مانا جی سے خوشحال ہے
18: ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ڈیر
16: السلام علیکم
17: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نظمان خٹک شرنگ شے جوڑے برابر ہے
16: کہ دزیم محمد حسن محمد
17: گل زمان گولا کرائی نہ خبر ہے کو
16: سیدا او تاس تو سم بیماری وا
17: ما کروالے رنگڑوا مسئلہ وا ہاں مشے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ڈیر شادا ڈیر زبردست ڈاکٹر اگلا دا ماشاءاللہ جی شادا رنگڑوا مسئلہ ہی ماشاءالله ډاکټر ته دی یو وری جان ښکارا کی
16: صحیح ده دا رنگونه چې کوم د سمره ټایم نه وایته
17: دا ډیر ټایم تقریبا دوه درې میاسته وو چې دا دمونه ز ډاکټر ته تلم دی ریته خو چې مسله حل نسله ماشاءالله د یو وری دوی راکړه ماشاءالله ډیر شاده
16: ډاکټرانو سوی
17: ډاکټرانو ویل چې اپریشن بګو
16: خو
17: ماشاءالله اپریشن نه بچلو ادا د وای شي وې خوړه ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا موس هغه دوی بیا واخی
16: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خانی سب زسه چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
17: ماشاءالله ډیر صحیح سلو خو چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکرا
16: سیدا اوس بیا راغلی
17: اوس بیا راغلی ان شاء الله
16: کورواله دروسته
17: کورواله میرا وسته دا
16: صحیح پر یو دروځلی وو دا
17: پر ډو باندې مارو دلیو اوس بیا پر ډو باندې بیا راغلی وو چټی ته دلا ما توډه وخړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءالله جان سره بل ډاکټر راوسته دا کچا دا مسله دوام ډاکټر اوس خو ماشاءالله دی دوه ډاکټران سره زر جان وشکارا کی
16: سیدا ډاکټر صاحب نو مطمئنی
17: ان شاء الله
16: سیدا ډیره جات مننه خوشاله شه
17: مهرباني اوکی الله حافظ مار ودن السلام علیکم
19: وعلیکم السلام
16: اجی صاحب نو محمد صدا داود جان صاحب د کوم ځای نه راغلی
19: کوټا زم نه راغله
16: کوټا زم نه اچھا اجی صاحب ته مخ کې هه دلته کې راغله وی هم یو پته کې دویانې مو استعمال کړی وی صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته راغله وی هغه د وایسره څه فرق شوم کنه
19: هغه ته ما راغله ما زوی به راوسته هغه د وایسره زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان نور ته کوله هغه دوی پردو ما بل زوی بیمار تخت بیت او تکلیف پر جوړ سه هغه ته مې دوی غانې هغه دوی غانې ورغله
16: اچھا
19: هغه دوی غانې هغه د ښه سره بیدار سره درو کړو سره درا ان ډیر ښه دوی ده دوی ځای نه دی ور دوی
16: بیا ته ګرځه یعنی یو بچی دی بیمار او هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا
19: بل بچی ته ورغله
16: هغه وسره ټیک
19: هغه ورته ټیک سو
16: اچھا
19: اوس نور زه بیا خپل بیا غره ما دغه دوی دغه ما خپل تکلیف بغلی درته اون شو دوی بیا
16: نه راغله نور اسان سم
19: الله سلام چې پاکو کوم
16: اجي سبا تو یو بل خبر او کړل وختي تاسو چون کې ما سره ناس ته یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټرویو ور کړی او سو شو بیماریان د سشل چې ته ځه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر او کړل چې دا انټرویو بیا ور کړی د خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رزه بیا حلوړیا ها
19: بالکل ما د خلک ډیر پښتنه کې ځکه چې ته ته ډاکټر ور غلې باندې ډاکټر ور غلې هم ده دوی دا
16: بالکل
19: دا صحیح ڈاکٹر دا دا تر ہے صحیح انشاءاللہ بشپاور در گئی می تک دوائی دا صحیح دوائی دا از پر ٹکسا ہے مرتا ہا تو جنہ ٹکسا از پر ٹکسا ہے مرتا چکا تاس دوائی مجھ پہ ایت بڑی ڈاکٹر دا آج جکا تا پر تکر دیر دا ڈاکٹر دا راجی پیسی ہے لڑ دی دا ہے لڑ دی پر اس پہ آدھوی شا دوائی دا
16: اجی سے با ایڈریس ہوئی تو شیاس ہم جا پر ریڈیو میں دیوئی چی ڈاکٹر سے پلینک پر نور مارکیٹ کے دا او تنگ بازار کے زڑے ڈکھانے گرے سر نزدے نو چونکی تاسو د زئی یې نو تاسو خو د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کی جناب یا
19: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ولدا دا سوپر مارکیټ ورته ودا دا نور مارکیټ ورته وای د ریډ خانه سره دا هغه چې ډاکټر ناسي تقریبا ور راج ناسي ارشاد ورګو
16: صحیح دا صحت هومیو میډیکل
19: اسپتال
16: پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه دا چې اجی سے بچی ٹول ورتا رتل شیخ ولی علاج ڈاکٹر سے نہ کولے اجی سے اللہ دے قدر کا قدر مان شے
19: مہربان
17: السلام علیکم
15: وعلیکم السلام
16: اجی صاحب تاسو نوم څه ده
15: مهمان کولی نو مادو او زه د وزیرستان اوسې دین کا یو کور په ډابار ا دی
16: اچھا ډبر کې اوسې چې اوس
15: په ویس په ویس ځان په ډابار شو اوسې الحمدلله خپل کور مې دی هم یو بچا یو بچې مې مخشه ډاکټر ته تلای وو او په ډاکټر اکټرا سن ورتا وکړو دا ګړدې مړدې چې دا خټه مې داړت کو خو دا سپیرا څه فرق نه وشو کنه کورونا دی الله دی بهرال خو چار نه وشو او چې دلته حسن خان صاحب ته روغللو او کورونا دی علاوی الحمدلله مو بچای یوزل د وی وخړله لا سره زه دا وی و چې بیا ورته خو الحمدلله لا سره زه دا وی و خړل بیا ورته رو نغله لوي سفر ټیک ټاک
16: سي دي یعنی نورو ډاکټرانو د ویانې ور کړی فرق نه وشه
15: الحمدلله ویری وی ډيري ور وی خو به هر حال کورینا دی اعلی دي کنه اي خدا سي پیرا څو غانو پر غانو ولا کا مثال ټیک نه و پیرا اي گزارا و وکړه دا وی و خړ بیا ټیک شه بیا د چ دوی زنه غکړه بیا خو چې دته روغله

0: خبر تیرے کو ڈاکٹر نور حسن حانوی صبح ذسب سرا آج سبب کلینک کے ہم موجود بھی مشرف پروگرام کے ہم موجود دا صحت عمومی میڈیکل اسپتال کی او پی ڈی کی تو مریضان و سہرا تو بزن واخلا ترمزیگر سلور بجو پوری سی الدہر اتلل شو دی پروگرام نہ بات کے ہاں پس صفر 331-66-32-231 کال کولے شو ڈاکٹر صاحب سر مشورہ کولے شو اس پروگرام دوران کے ہاں کال کولے شو سب سے بہتو سا جواب دے جی سو ٹائم زے کو بغیر ورزو ڈاکٹر صاحب تو ہر کلے سڈی مشی آئیو ڈاکٹر صاحب دی دوسری ڈیرے جو تو مننا چ روغلی پروگرام کے مرسر برخ واخت جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر مننا ساسو ہم شکریہ دا دعوت را کو نن دی مننا
0: مننا سی خوشحال ہو سی اشے ڈاکٹر صاحب نن خبر تیرے کو چ کم گرمی روانو دو اوی کو جو باندی دی مش کم جسم دا پغیم دے دی دا کم اثرات تی پے خبر تیرے کو د سمر خطرناک کی دل اشی کم جو زون چ کم دا کناغا د دینہ باچ نہ وسو تو جی پدی خبر سر بو اوردن کو تسے ایو
1: جی بالکل نننے موضوع دا سیدا چھے دا گرمے متعلق تا پدی بندی و خبر یا طریقہ و دا دادا سے موضوع دا چھے دا دی موضوع تعلق دا ہر کور دا ہر یو انسان او دا ہر یو خاندان سری وی او آغی دا ویلشی دیر سخت گرمی یعنی شدید گرمی پا تیر ورزو کی درجہ حرارت دا حد نزیاد چکم دینا ہوا زیاد شوئے دی چھے دا سے گرمی صرف دا بے آرامی باعث نہ جوڑی گی بلکہ نور بعض وقتوں کے جان لیوا ہم ثابت کے دیش
0: جی چھے
1: نن ومونگا اور ومونگا پی جنو چھے گرمی زمون پا جسم باندے سنگا سر انداز کی گیا اور بیاد دینا ومونگا زنگ سنگا زان بچ کو کچرے یو شخص یو انسان دا گرمی نا متاثر شنو آگا دا پار سکول پکار دی دے باندے با خبری ادھری کو اول خو گرمی پی جندل واڑی چھے گرمی سسز دے چکل ہم ماحول درجہ حرارت ډیر زیات شي دومره زیات شي چې جسم خپل قدرتی درجہ حرارت په برقرار ساتلو کې مشکل محسوس وي نو دې ته ویل کېږي شدید گرمی ٹھیک شو جی دین علاوه د انسان په جسم کې نارمل درجہ حرارت چې کم دی نو هغه 37 سینٹی گریڈ دی یعنی فارنائٹ 98 دی او سینٹی گریڈ 37 دی
0: جی
1: جسم د دغه درجه حرارت د برقرار ساتلو د پاره خوله خارجي کم ته چې پسینه وایو او دغه خوله چې کوم ده د بخارات جوړ شي او والو جی او جسم ټنڈا شي کچري ګرمي
0: چې کله 37 نه زیات شي جی
1: څنګه جی
0: اندرونی درجه حرارت 37 شي کله 37 نه زیات شي به خوله خارجي شي
1: زمون د بدن خپل درجه حرارت 37 دی او بهر چې د ماحول کم درجه حرارت ته چې دا کله انتهائی ډیر زیات شي نو ګرمي په انسان باندې اثر انداز کیږي چې په انسان باندې اثر انداز کیږي نو انسان بیا څه کوي دا خپل قدرتی باډي سیستم چې کم دی نو هغه څو کې خوله شروع کی خوله شروع کی نو دا خوله چې کله هم د دن روزی نو د دې په نتیجه کې د تس کیږي جسم
0: سومره ټمپریچر برداشت کول شي د انسان باډي
1: انسان باډي چې کوم دی نو هغه کا انټرنلی مثلا په دې باندې تب راشي نو په 104 د 105 106 107 پورې چې کوم دی د کې 107 پورې هډ سټروک کی یعنی په دا وایي چې 104 های ټمپریچر مونږ
0: اوس کې ځنه خلک وایي ډاکټر صاحب چې 104 کې چې کوم دی کنه به انسان څنګه دن شروع وي چې کوم دی کنه ډیر غوي سور سي انسان جسم برداشت کولی
1: 105-106 پوری برداشت کولی شي
0: اغه نه که زیات سوچ
1: کی شي خو شي بیا بس
0: یعنی بیا
1: ایکسپایر کی
0: اچھا یعنی وفات شي بیا
1: ایکسپایر کی
0: بالکل یعنی 107 جور سے انسان وفات شي بیا
1: بالکل کنه جی لکتا سو بلی دی لی کنه جی باز خلق کو د گھر میں دو جن کی نه سا
0: چی چی
1: ٹھیک شو جی بہرحال د انسان خپل درجه حرارت 37 سینٹی گریڈ دی د دغه درجه حرارت د برقرار ساتلو د پاره بدن خوله بدن چې کوم دی نه هغه خوله خارجي ټیک شو جی او دغه خوله چې کله هم بیا مطلب دار چې بخارات هغه تپ شانت نه دی هغه شانت جوړ شي او والو زی نو جسم بیا سه شي یخ شي
0: صحیح او بل ډاکټر صاحب اکثر کوم ګورو بهر چې کوم نه کنه کله کله یخنی وی کنه نو یا بیا یا کله گرمی شي نو انسان چې کوم جسم دی یعنی زنه کله کله ټمپریچر چې کوم دا ډاون وی نو آیا هغه ټایم کې جسم ولې خوله نه خرجي مثال کې چې کله 37 نه لون دی وی بیا هم خرجي کنه دا ټمپریچر
1: جی چې کله هم ډیره زیاته گرمی وی کنه
0: ٹھیک
1: شو جی یا نمی وی همیډیټی چې ورته

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی با صدا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کول ضرورتشتا او نو ویٹامن کپسولو او گرانٹای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد پھول کھلتے
2: ہیں پڑ پڑ کے سر لے ز سمیر د مصری بانڈا محلہ حسن ہیننا ز پ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کالونا د کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کپنی دا اشما کپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندورونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو ته په د خکولې خيستا مزیدار گرمۍ کې ویلکم په خیر راله او ستوډیو می شوایم. گران مینوالو مات ویل کی کی تاسو قربا کرام خان او تاسو د وخت کې زما آواز الحمدللہ د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري او ډېر خلکو باندې به زما د خبرو ډېره بدم لګېدلې وي چې یاره اکراما خوږ وروره دا مونږ پسې یو او دا ته پسې دا ګرمي وګوره او استاد الفاظو ته وګوره چې ښایسته ښکلې مزیدار ګرمي دا. زه چلو چې زمونږ علاقه کې یو سړی و کنه نو هغه به دا اور خرڅوله او دا شربت به خرڅولو. نو چې کله به ګرمي راشي لازمی خبر ده اور او شربتونه ډیر زیات خرڅیږي کنه. نو که مولا به په جمعات کې دوام غوښته کنه چې ډیره ګرمي ده دعا وکي یا بچا وی چې مولا صاحب دعا وکي چې باران وشي بس هغه به اور پسې په جمعات کې مراته اوي دو بهر هم او اجره کې هم چې ولې دې الله باران وکي. نو مونږ ورته لیره کاکا تاله ولې غوسه درځي و زما باندې شربتو باندې سکو ما او په دی واوره بس کوم کنه پرې دا بس لا پیسې ګټو تاسو وای چې باران دی وشي او باران دی وشي کنه. نو ما به وی چې ګورا کله کله سړې به خپلو کې گپ شپ لګي خپل مزول سره ملګرو سره. نو ما به ور سره گپ شپ لګول ما به تل چیرې دا مشر دومره ساده دی الله خو الله دی بے نیاز بچا دی او په خپل خوخه باندې چې کوم دی نو الله رب العزت موسمونه مراولي شپه او رزم راولي او هر یو شیزم تقسیمای او هر یو انسان لچ کم دینو اغه رزق اور جوان ورکی سیدا د چا دواګانو سره یا د چا خیرو سره چ کم دی نو اغه فرق نه غورځيږي. د پیلنا تقدیر او د هر یو شیز لیک شوی وی کله کله دا سی وی چې د انسان په زړه کې سره شي او غوشي یا یو انسان ډیر زیات الله رب العزت ته متوجي شي اور اغه یو کار غوړ یو ولا اغه شانتی وکي خو اغم د ازل نه او د پیلنه لیکلې شوی وی چره د انسان سره بداسي کیږي کنه. نو زما د خبرې مطلب دار ګوره کومه هر سو وایو کنه خو ګرمۍ د پاره خپل ټایم مقرر دی سیدا یعنی مطلب دا چې کوم میاش دو میاشتې د نو دا خ زبردست ګرمۍ ده او دینه بعد به بیا موسم چې کم دی نو هغه به خطر په تزي ښه خجی سنگه یه زما خوگو خواین درونو امید در بلرم چه با ٹک ٹاک روغ جوڑ یه زما دعا دا اللہ دی تاسو ٹول لازه ٹک ٹاک روغ جوڑ لری چه کم مریضان دی سپیشلی زما آواز ہو ری اور یا دا چا پا کورونو کی مریضان دی اور آغوی زمونگا آواز ہو ری اللہ دی ستاسو مریضانو لسیحت ور کی خوا گرمی اور یخنی خوزان لیو خبر دا دی سر خو کی گی یخنی دا علم بیگا پکیلان دکینا اشما هربل سپری او لگاوا پټول بدن باندې نو سټایم پورې بدر نه ګرمي اخواشي خو مرز دې بیماری دا د سره بیا هیڅ سم نه کیږي او روغ صحت بچای دا د کې هیڅ شک نشتا د الله رب العزت شکر وستل پکار دي. هر یو اغه انسان ته چې کم په سلور اندامه روغ دی لاسونه یې روغ دي خپې روغ دي او اسپیشلی مونز چې کم دی کنه نو اغه مونز یعنی کول د الله رب العزت دغه حکم منل دا هم چې کم ده د خپل اندام او د روغ صحت چې کم ده نو شکر وستل دي. دا سي ډیر خلک په اسپیټالونو کې دي ډیر خلک په کټونو کې دي مریضان دي محتاج دي چې اغریبان نه را پاسې دي شي نه وضو کولای شي چار اندام نشي کولای او نه چې کم ده نو مطلب اغه خپل ضرورت پوره کولای شي کنه. او بیا په دې موسم کې ګرمي ډیره زیاته ده نو بیا داسې مریضان چې د چا فالج دي یا څوک حرکت نشي کولای نو هغه اکثر زخمی شي پراتوی پراتوی پراتوی نو زخمی شي کنه. نو کدا چا کور کیم داسی مریضان دي کوشش کوي دا مریضان لګ د کټنر اوچتوي یا داسی سایت ولا بدلوي مونږ ورته اړخ وایو چلکه اړخ می بدل کو کنه سایت ورلا بدلوي اشما هربل سپری پی کوي اشما هربل ایل پی کوي اشما کریک کریم ورلا لګوي نو دغه داسی مریضان چې کم پکټ پراتی دي نو په دوی باندې با ریشز ناراضي زخم به ناراضي بدن به نه خرابيږي. بل داسې ماشومان چې تاسو کمو ماشومانو ته ډایپر پیمپر استعمالوي په ګرمۍ کې ماشومانو باندې ریشز راځي کوشش کوي چې کله تاسو ماشوم وینځي اشما اکنی صابون سره وینځي او بیا وچوي اشما هربل سپری ورته لګوي اشما کریک کریم ورته لګوي اشما هربل ایل ورته لګوي دا ټول هغه پروډکټ دي چې تاسو دا ګلونه ماشومان چې کم دی کنه د ریشز نه ساتي ځکه چې بس ټول ورځ انسان ستړی شي شپې ته انتظار وي چې زه به د شپې سملم او که ماشوم کې 1% د ریشز مسله ده څه د زخم مسله ده سا تکلیف دی نو بیا ټول شپه جاړي او ماشوم خو ویل نه شي چې ما ته دا تکلیف دی نو بیا لوی خلک ور سره ټول چې کم دی هغه پریشان ای کنه حجوري شکریا دا کومه دا غرونو خويندو چې کم ما خبرې زما د اواز حواله سره سره فهرست سب سے پہلی جو ہے وہ الشبا نوشیرہ سے تعلق رکھنے والی میری پیاری پین مہربانی خوشحال ہو سے ہاں دینا علاوہ مولانا عبد الخالق سے منگل میلہ خیبر پلازا زما ددی خوگ روڈ پہ کی دکان دے او د اشما تمام پروڈکٹ راتا ملاوی گی خیبر پلازا مولانا عبد الخالق سے سر بتا سوتا اشما پروڈکٹ ملاوی گی صحیح دا دینا علاوہ جانزیب ماما دعا سلام علیکم وعلیکم السلام جانزیب ماما ادن محسود ٹانگ سے تعلق رکھنے والی وی چی ویلکم پتورشپا او زمونگا گران بھائی استڑے مشے او پخیر رالی د ټانک ریډیو تا ډیر مننه لوی خزه شي خوشاله اوسې اشما نور د بابو زین دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ثانک یو دین علاوه چکم دی وای نظر نظر میں وفا کے اجالے اور بھی تھے محبت کے درد کو سمجھنے والے اور بھی تھے آپ کی ادائیں ہمیں بہت پسند آ گئی اکرام بھائی ورنہ تمہارے شہر میں دل والے اور بھی تھے واہ میں صد کے جاواں ہاں بہرحال ڈیرا مننا نادر گل شاعری را لکھلو دپارا سلام استاد جی سنگھ نیٹ پلی کے دی پروگرام اور ما خپل سسٹر کر چکم دین اور اغلے ما ہاں یواز کے سوک در سرشتا دین علاوہ چکم دین وئی چی ویلکم سر خدا سو خپل نیم مبارک نہیں لکھلے آئی تھنک سوچتا سو پرنسز رانی یا ڈی خان نہیں خدین جعفر شاہ ماما دعا سلام علیکم وعلیکم السلام جعفر شاہ ماما اور سر چکم دین وئی سنگھ اکرام بھائی آج وائی ما سر سباحت ہوم مل کرے تھا اور پروگرام اور ڈیرا مننا آسما د منگل میلے نا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام جانزیب ماما د مومندو نا آوائی چی پلنگ باندے شو آور ماو کنے جانزیب ماما مازی گرے اور سہارے پروگرام کا سپیشلی خپل ایڈرس ہمرا لے گا تا سر ماشاء اللہ زمونگا پروڈکم ملاوی گی نو بیا چکم دے آغا مطلب دا دے کنا چی ایڈرس با شامل ہو آو بالکل اکرام خان مخا صحیح دا صحیح خجی بلا میں دا خبر کو لکنا چی دا کمی خوین دے زما آواز اوری اسپیشلی خوین دے دا مور درجہ خو دیر زیادہ اوچتا تھا خوبیام بازی خلکو مین دیم دیر زیادہ وفاداری او دیر تکڑوی او دا کور کارون بیام کئی دا خپلو بچو دا پارا کنا نو اللہ رب العزت دے زمونگا مین دیم جوندی ساتی دا مور دا خپولان دے جنت دے او مور چکم دا کنا نو اغا دا خ سلوک او دا خ اخلاق ٹولو کے اول حقدار دا صحیح دا اور دا زمونگا دین منگتوائی او دا خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیثون دی چھے ٹولو کے اول زمونگ دا حسن سلوک حق دارا چکم دا اغا زمونگا مور دا صحیح دا نو مور خو مور بھی خو بیام کا پکور کے خور بھی اور بی بی بھی گنا وائف خزا صحیح دا نو کچر تا کور تا سڑے رازی گنا کاغستا سو رور دے کاغستا سو خاون دے کا اغا نور کور کی گٹلو والا دے بازی زمونگا دا سے فیملی بھی چھے پاگے کے لیورون بھی ترون بھی کنا بازی خلکو سر پکے ماما گانے بھی چھے نارینا بہر نرازی گنا کوشش کوئی پا دا سے موسم کے ورطا ضرور اوبا پیش کوئی والا دیر خلگی دا سے زنانا چھے چا کے دا عدت ہوئی بد قسمتی سر زمونگا بازی زناناو کے دا سے عدت دے چھے اغا روٹے ہم در تکی دی درست خوان باندے سالن ہم در تکی دی مڑائی ٹکول ہم در تکی دی خو اوبا در تکی اوبا باتے نتک والے چھے اوبا راوڑا کنا نو بل خبردار چھے دا اوبو دیر دیر استعمال مونگا وکو دیر دیر استعمال مونگا وکو صحیح دا اوبو استعمال ډېرې فائدې دي اول لویا فائدہ چې کومه ده نو ګردی دي په انسان کې یو سوشي زونه داسې دي چې د دې بدل نه ملاويږي او الله دې نه کې چې په دې کې مسله راشي بیا ټیکې دل ډېر زیات ګران شي نو په هغه کې یو ګردا هم ده یعنی ګردې چې کمی دي کنه او تاسو به اکثر اوري ګوري با اوري دوه کې برازي چې را پلانکی سړی ګردا دومره ډېر ګران خر سکړه پلانکی سړی دومره ډېر ګران واغستا نو بس ویلې نشو خرڅون کې هم د الله بنده دي اغستون کې هم د الله بنده دي کنا خداغي باوجود هم تاسو ګوره اکثر بیا وی چیرې مسله پکې رااله نو ګردی ډیره قیمتي دي نو د اوبو د وجه چې کم دی کنا نو اغا د انسان ګردی بچوي او د ګردو د بیماریانو نه بچ کیږي نو اوبه چې کم دی اغا خپلم ډیره ډیره اسکی خپل او ماشومانو له مور کوي او چې کم بهر نه سړی راځي نو اوبه ورل ور کوي ځکه چې ستړي وي او د دې سړو قدر کول پکار دي په دې داسې موسم کې تاسو سوچو کوي لکه زمونږ د کمی خويندې چې کمی دي کنه چې د کمرونه د وتو شان نشتا ها او بیا بازي زمونږ رونه سړی هغه د کورنم بهر زی د کمرینم بهر زی مزدوري کوي د صد پاره ځان د پاره خسړی او سړی دی کده شهاب په اوټل ورلو ک په پکا بچ غوري والا نادر سموسو والا باندې ورلو ک په زبیر ماما په بکری باندې ورلو چې معمولی د لشل دیش سلويخ 500 روپو خوراکو کی بس ختم دا مور شي سار چې کی ماسختانه پورې ډېر دی خدا دومره سخ کارونه چې کوي کنه کور کې د خزو د پاره او د بچو د پاره صحیح ده د خويندو د پاره د مور د پاره د رونو د پاره. نو بیا د کور خلکو هم پکار دي چې د داسې سړي چې کم دی نو هغه قدر وکړي او خیال یې وساتي. او بیا په داسې موسم کې چې انسان د بهر نه راشي نو کوشش پکار دی چې د کور فریادونه ورته مونږ بیان نکو چې بای په کور کې دا وشول او په کور کې دا وشول, ځکه چې یو اسیم ګرمي ده. په دې ګرمۍ کې انسان له په معمولی معمولی خبره باندې غوسه ورزي, دا خولې چې د انسان په بدن راځي کنه دم په انسان باندې بدلېږي. بل اکثر زمونږ رونه وي مشران وي هغه ځان سره خپل زیاتې کوي لکه نشه کوي, کاغه هر یو نشه ده, سګرټ نوشي ده, نسوار ده یا نور داسې څه نشي دي کنه. نو نشه نه ده پکار. صحیح ده چې کله تاسو د نشې نه راوګرځئ نشه پرې دی, صحت هم فائده ده, د پیسو هم فائده ده, بیا به تاسو له غوسه نه درځي. صحیح ده, دا دومره ښایسته ژوند او زندگی ده, د دې نه به بیا تاسو خوند والی. دا اوس چې کله انسان په ځوانۍ کې نشه کوي کنه نو دا انسان پوهیږي نه, دا لګیای لګیای لګیای لګیای چې کله دا اوریج شي د د عمر زیات شي بیا د تاسو بیماری ولګي, نو بیا چې ډاکټر لاړ شي بیا برته چې خانه اوس د دې نشې نه تخلاصيږي نه, بس کوي ارسه دي ختم دي غر کې بیماری مړکیږي. خو بیا هم بس سیرګټس کا دا ستا په رګونو کې خور شوی دی, وینو کې دې تلې دې زهر دي, خو اوس د دې زهر نه بغیر ته ژوندې نشي پاتې کېدې. زما ملګری دی هغه پان خوري, دا پنجاب کې اکثر خلک پان خوري کنه, زما انتهایی بدی شي په دې کار باندې په دې عادت باندې. ما یار دومره کاروباري انساني, دومره غټ انساني, دومره ښه انساني, او دا اسخه خوله دي نیولې ده, اسخه غاخونه دي نیولې دي. ما ته چې کرام به یو خبره درته وکم مایل, ها وای پهل ما کول د مستینا اوس د مجبورۍ نه کومې دا زما په وینه کې خور شوې ده, وای اوس ما نه پوری دي. نو ګوره چې کم خلک ځوانان دي کنه کوشش کوي چې د نشو نه ځان بچ ساتي, نو په داسې موسم کې بدر لبیا غوسه نه درځي. او کمی زما خوین دي کم ناری ناراضي, نو قدر یې کوي او باور تک دی پکیله ورله زی ور کوي, ځکه چې د کمرې نه د وتو شان نشته, دومره ګرمي ده. او ستاسو خاون یا ستاسو رور یا ستاسو پلار هغه د ستاسو لپاره حلال رزق ګټي, نو حلال رزق لزکه درجه خو بیا د فرضو ملاو شوی ده کنه, چې وای د نورو فرضونو نه بعد یعنی فرض څه دی, مونز فرض دی, روجه فرض دی, زکات فرض دی, دغه شانتی چې کم دی نو حج فرض دی. نو دا چې کم فرضونه دي لکه غړ غړ ثوابونه چې دا فرض دي, دا به انسان خامخا کوي کنه, نو بیا دغه شانتی ثواب درته ملاویږي چې انسان حلال رزق ګټي. نو د نورو فرضونو نه بعد حلال رزق ګټل دا هم یو فرض دی. اجي تاسو کالونه به د پروګرام یې سره جوړو ما ان شاء الله. پروګرام در سره بالکل لایف دی, براه راست دی. 0315-94-72-32 زما د فون لیکه دا, صحیح ده, 0315-94-72-32 زما د فون لیکه دا, کال کولی شي 0315-94-72-32 زما د فون لیکه دا, صحیح ده. دې نمبر باندې میسج هم کولی شي, د چانه کال خطا شي نو هغه میسج هم کولی شي. راځي ګورو د فون بلیک را سره پیلنه کال رسوک دي کم زنه. السلام علیکم. طبیعت برابر کور کے خیر دے, مشران کشران خدی بالکل خیر خیریت دے. جعفر شاہ ماما پہ چوٹئیے کہ پر ڈیوٹئیے او نوخار کے موسم سنگ رے پہ خبر پشان دے کنا سندونو او د پټو د وجه گزارشتا
1: درے مورز دا یہ دونا گرمی دا پرم با بس بجلی نو او پکی نہ بغیر مروٹی پکڑی ډیر ګډ ورکړ.
0: او هو هو هو, او زمونږ خو په خبر کې نن چې ما سره سو کوم ملاو شوې دي, سحر د جیم نوالا د جیم د ټرینر نوالا زما سومره ملکان دي ټول د بجلی نه سره ټکولې دي. چارا ته ویلی دي چې یو بجه د شپې تلې دا, چا ویلی دوه بجې تلې دا, چا ویلی درې بجې تلې دا. ما یاره بس الله دې در باندې رحم وکي. نو ما وی چې د خاریې دا حال دی, نو پته نشته چې د کلو بس حالی. الله دې د وابډي والا په زړه باندې در رحم کرم وبتوي کی چې رحم یې زړه کې راشي او دا یو میاش گزاره را سره وکي. بس سویلې چرته شو جعفر شاہ ماما حسم نشو ویلے, د دوانو لاسو د دوانو خپونه تړلیو.
1: بالکل بالکل,
0: ان شاء الله ان شاء الله. بس دادا چې اشما هربل سپری ور سره پکار دا په لاسونو په مخ باندې پخپو باندې گرمیم نه کیږي گرمکم نه راخیږي ماشیم خواله ناراضی خارخ نه بم بچي او دا سه ډیر ټایم پورې بدرته سکون ملاویږي. نه نه دا وجه نه ده، وجه دا ده چې دا تا سره کوم هربل سپری ده دا د کوم وخت در سره پرته ده؟ نو ګوره دا میاش مخکې تا راوړې ده، میاش مخکې به هغه ته میلاو شوي وي، کیدای شي دوه میاشتې مخکې میلاو شوي. نو دا ده کنه چې هغه ټایم موسم بدلو، نن سبا چې کوم سپری ده نو دا ډېره تیزه ده، لکه دا خو موسم سره مونږ کنټرول کوو بیا کنه. نو ان شاء الله اوس چې کوم ایشما هربل سپری تاسو ته ملاویږي ان شاء الله کرنٹ بدل درکئ، کرنٹ داسې به یخی یار. سوې منو مونږ ته خدا سي مسله نشته، خو ان شاء الله او به ګورو ستا په دې خبره به غور او فکر وکړو. ها کله کله دا سیمی چې دا الکان په سرونه بندی ده، د الکانو دا لاسونه غوړ شي کنه، دا خو لکه الکان دا کار کوي کنه، نو هغه بیا هر یو بوتل لګیي بس راخلی گدی لاسونه ور سره لګي. او دا اشما هربلایل دا سیدی چې دا ماشاءالله سره سره ولګي نو بس دا بیا هم غوړ غوړي، چې تر څو دا بوتل خخ کړي نه نو دا ټول عمر غوړي. نہ نو بس خو بتا تھا پتہ لگی کنا چتا آئل روڑی تا تب پتہ لگی چدا بوتل ڈگ دے نیم دے کم دے نو بیا خو تا سو تا پتہ لگی بس چ بوتل ڈکی نو بیا س کوے بیا گر ز مزی کوا چ بوتل نہ کم نہیں. ډیر مننه جعفر شاه ماما، الله دې خوشاله کا. نندرکو کې غلام اسحاق دے محله حسن خیل سمیر بھائی زما خو غرور دے اپ مستری بانڈا کی اور دین علاوہ چکم دے نو پا میا عیسا کے زبیر ماما دے سوکشتانا چی دا جگ لگ رہا نیز دیکھ چلے کی اوبا اس کم گورو دا فون بلی کر آزر سوک ملگری دی اور دا کم زین را سرا ملگری دی گورو تاسم کال کولشی 03015 نہ سلور ودوا دری 02 زما دا فون لکھا. اسلام علیکم. سر جی سید وزیر سر جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے؟
2: جی اللہ کا شکر. آپ سنائے آپ کیسے ہو؟ گرمی کا سناؤ کیا حال
0: یار. بس میں تو یہی چاہتا ہوں کہ مجھے بھی پکڑ کے نا رزمک لے جاؤ، مکین لے جاؤ، خود بھی چلے جاؤ بنو کو چھوڑ کے. اتنے پیارے علاقے آپ کے ارد گرد ہے وزیرستان میں، اور آپ بھی ہماری طرح بنو کے گرمی میں جو ہے نا رول رہے ہو.
2: بہت زیادہ ہی گرمی ہے، میں بھی یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ آ جائیں، چکر لگائیں گے رزمک شوال، بہت خوبصورت علاقے.
0: واہ مزہ ہی آئے گا، مزہ انشاءاللہ. لیکن یار میں گھر گھر گھر میں مطلب درخواست لکھ کے دوں گا کہ بھائی کم از کم 10 دن تک آپ لوگوں نے مجھے یاد نہیں کرنا اور چھوڑ دو. مجبوری ہے، کوئی چھوڑتا نہیں ہے، دوسرے تیسرے دن پھر لگ جاتے ہیں پیچھے کہ بھائی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اور یہ ایسے علاقے ہیں کہ یہاں پہ کم از کم 10 دن گزارنے پڑتے ہیں.
2: ہاں یہ تو ہے، لیکن لوگ تو نہیں چھوڑیں گے، لیکن خود ہی جان چھڑانا پڑتا ہے کبھی نہ کبھی، زندگی گزارنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے.
0: ہاں سید وزیر دا خبر دی صحیح دخا. نو دارا تو ہے جتم ماشاءاللہ بنو کی یار زمونگا دا پیخور نا بیا دا بنو شو لکی شو کرک شو دا علاقے ڈیر گرمی بھی بیا ڈی آئی خان دا دینا ڈیر زیاد گرمی. نو پیخور کی نن ما سر یو ملگرے ناس تو ما تا خوب پتہ نشتا خو اغا چه کول وائی چرا 52 ڈگری سینٹی گریڈ تارا سیدلے دا نو مائی ویبا بلکل او چه دا گاڑی نا کوزی گی ماشاء اللہ لکا چه تنور تا ورنا نواتے دفتر نوزی کور نوزی کمرے نوزی سوری نا ورخوا کی گی نو ڈیر گرمی دا. نو اللہ دی رحمو کی بنو خو بالکل گرم دے نو زکہ درتم چ وزیرستان خو شا کے دی خستہ علاقے دی ک خپل خپلوان دی وی ور چکر شے ول سورز ور کر مل مشا
2: او کنا نا مو حضور از چکر لگاو خو استاس انتظار دی تاس ست مرا شے ر تاس دس یہ چ مصروف کلے کی
0: بس. سید وزیر سر جی انشاءاللہ زمونگا چکل ڈراوی کنا نو انشاءاللہ د بنو پر ڈرا کے بز تا سر ملاقات کوما اعلان بکوما چ ٹول راشی نو امید دے تبے پکے واورن بس تبہ مرا شے. بس الله دې زما خوږ ورور خیر خیریت سره راوله، ضرور موست ویلکم ان شاء الله، سترګې په لار به یو درته. خو ما وی کدلته انتظار ونشي ان شاء الله، زه چې بنو ته درځم نو ډراکه به ضرور درځم. سرجی سب پیغام ورکه وزیر محسود او ماشاء الله داوړ چې څومره خلک دې آواز اوري.
2: پیغام هم دغه دې اکثر مشخ خپل بچونه ته سټوډنټونه ته ورته چې موسم مطابق یو داسې پوزېټیو پیغام ورکو چې یاره ګرمي دا بچانو دو بچانو سره تاسو کور کې داسې ماحول ورته جوړوي کنه د سټډي لپاره چې دې سټډي کوي داسې نه کنه چې دې سټډي ته ناشې خو بیا ولي یاره ګرمي دی واځي خراب شي سپیشل داسې علاقې دي بل حالات هم داسې دي زمو وزیرستان کې مسعود وزیرستان د ورته سمري کنه حالاتو سره مونږ مقابله کوو کنه د حالاتو مطابق په کار ده چې بچانو ډیر خیال وساتي سپیشل پیرنټس چې کوم دي مونږ دا اکثر دا ورته وایو چې یاره خیال یې وساتي کور کې وي بهر لار چې ته داسې اجازات مور کوي کنه داسې لارې ګداري وي کنه مونږ حالات وو ورته ته
0: صحیح خپل بچو نه ځان خبرول په کار دي چې ښه اکټیویټي کې مصروف وي ښه کارونو کې مصروف وي چې بد خلکو له پلاس ورنشي. ډیره مننه رور، الله دې خوشاله کړي، ډیره زیاته مننه. سید وزیر سرجی ما سره ملګری او اسپیشلی کلو کې داسې د کنه چې انسان اکثر د ګرمۍ ودشي بیا خپل بچونه خبر نه دي لاړل بچي اکثر به تاسو اوري ير څوک سیندونو ته لاړ شي نیرونو ته لاړ شي خوړونو ته لاړ شي او یو ویسي کنه او یا نور داسې لوبې کوي خپل کې وران شي لکان دی یو خو لاړ شي بل خو نو بالکل خیال ساتل پکار دی د خپل بچو او د ځان مخ کې او د کول پکار دی خپل بچي او دغه شان دي ک سبق ته هم ماشومان ناسوي نو د خپل نظر لاندې پکار دی. سرجی خو بس کولې پیغام ورکو راځي چې ګورو چې بل سره سوق دي د فون پلی کمانی او کم زنه دي. السلام علیکم. تیز خبرې کوه زما خوږی خوري आवाज دې ناراضي ښا یاره گزاره کوي خوده سه خکوله مزیدار نرازی نو کلک زان دیو خوزه ولو که دیشی دا مایک تا تا پریده موزه لال شم مایک تا ماشالله را نیزده شو آواز دی کنه اوز درزی اوز درزی اوز صفا شو ماشالله مانا خب اویه که خواسی چل ول کوی خواه پتا نیشتا سه چل دیو کرو دوم را اوز دیخه صفا آواز رازی خواه تیزه هند فریدی لگو لیوا ایر بردز دیو چولیو کنا اسی دی اخوا دی خوا قتل چسو خوشتنا ها چاچا تا می आवाज وکړو کنا ما وی چې چاچا را شری ګوبره لرا کی خو او ریچر ته دا خو کون دی کنا ګوره ورته ها بس بای پته لګی ها زال خیر شکر دی وای اورې دل ها دا جکو لګرانی زده کا کنا ک جنت تزی خا خا خا جنت تزی خا خا وظیفه دی کولا خا وای خوری چاچا وظیفه کولا خا استاد لاسه د وظیفه نه وته چاچا دا جگ دل تکیده د خوده ومن نیز دی را تکیده بس پاسی دی نشم صحیح شو خا خوری وای ما اوس اورم سدی ول نو هغه ته مونږ نخ کارو غریب کمرې نه بهر دی او مونږ کمرې کیو ما ته خو کیمره کی خکاری کمرې کې نه دی زما کمرې نه بهر داسې د مون زی دی دا چې کمرونه راځي نو دوی لیدلی دی که نه زما کمرې نه بهر داسې زی دی کمرو منځ کې زی وي که نه دلته مونږ مونځ کوو نو ما ته په کمره کې ښکاري او وی وظیفه کوم ښه یاره چې تپوس مې ته کړی وی چې بابا کومه وظیفه کې دا به ټیک غلطېدو ډېر ساده دی ستا هغه ترور نه ده هغه ترور دی څه نومې دی سومیا په شان ساده دی ښه ښه ښه بیا صحیح ده بیا صحیح ده بس بیا خو هغه په حق باندې ساده ده بیا خو پسې مونږ سي خاندو ما ته چا وی وي رشتې شوې ده ریشا مونږ خو سه غواړو درنه نه خورې مونږ به خپل کوو ورله صفا خبره کوه نو چې بوډۍ ده نو بیا به څه رشته وشي خلک ځوانان نه کوي نو په بوډۍګانو باندې څوک څه کوي زه دا خبره دیم صحیح ده او شته دی ډېر داسې کوڼ خلک شته دی چې ښځې مړې شوي دي که نه الله دې پرې رحم وکړي او الله دې زمونږ ترور ورل ورکی دعاګانې به ورته کو. ها کلمه ډیره مننه خوشاله اوسې. یو پروډکټ اوریدونکو ته یاد کچستا خوخي تی ریګولر استعمالي
3: زما
0: شماره 0 5 3 4 5 خاصه ده ماشاءالله. خو یادوې مکه نمون سرشتنه وختي ملکان را ته پسر ناستو وې دا بس کیږي ما الله به خیر کی جاړې م بچیا فیډر دل جوړو ما ما څنګه چې درې نه
3: راتراوري اوس ما دوا ختم
0: کړو ان شاء الله چې دا ختمي ګنور به مارکیټ ته درغلی. ها شکر
3: الحمدلله
0: ان شاء الله. ثانک یو ډیر مننه خوشاله اوسې. زمونږ هر یو فیس واش بهترین دی او زبردست. راځي ګور فون بل کې راځه سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: څنګه چل دے عبد الرحمن کا عبد الرحمن
4: عبد الرحیم
0: عبد الرحیم چینچی والا عبد الرحیم کما چینچی ګرځي
4: دا وړای وځي
0: خدا وړای وا تیل خورزان شو کنه
4: او تیل خور ارزان
0: اصل خما شاله نو تابه کې څه ارزانی راوسته کنه اچھا سید اللہ کا مطلب بتا دے چی نخری بھائی کولے منلا بھائی نا اچھا ٹھیک دا سیدا خدارا تو آئے چی زما دا اشما کم یو پروڈکٹ استعمال ہے قربان دے شما چینچائی والا
4: ہاں
0: ہاں شربت میں خستہ جڑ کر دے اشما ایک واسٹ کا نا یار زب اخبل ہم استعمال ہو اللہ گوا دے دا پروگرام نہ پہلا ما پخپل ہم اشما ایک واسٹ نہیں گوٹو کو مونگا ورتا گوٹو آئی تاس ورتا سو آئی بوڑے غلط وای سیدا بس مام تے نہ یو غلط پکڑ لو ہاں نو بس سمرم خلق زما آواز اوری میدائی خراب دا نو زے مچ دا اشما ہر بلائل نہ دیو غلط کئ نو انشاءاللہ ٹھیک بوی
4: انشاءاللہ
0: انشاءاللہ ٹھیک بوی سیدا خڑے رمانہ نہ خوشال ہو سی عبد الرحمان گورو دو فون بلی کر سر بل سوک دی اور کم زین را سر مل گری. السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام عبداللہ انکل میرے انکل سب کے انکل پیارے انکل عبداللہ انکل. عبداللہ انکل آپ یقین کرے میں یہی سوچ رہا تھا کہ کوئی کال کرے ڈی آئی خان سے اور ڈی آئی خان کے گرمی سے کے بارے میں مجھے بتائے لوگوں کے بارے میں مجھے بتائے کہ کیا پوزیشن ہے گرمی کی اور ڈی آئی خان کے لوگوں کی.
5: ڈی آئی خان کے لوگوں کی ایسی پوزیشن سر بہت سخت گرمی ہے ادھر ہم تو ابل جاتا ہے
0: کیونکہ خیبر پختونخوا میں سب سے گرم علاقہ ڈی آئی خان ہے اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ملتان کے بعد دوسرے نمبر پہ ڈی آئی خان ہے. تو میں نے کہا جب پشاور کا یہ حال ہے ادھر ادھر کے لوگ رو رہے ہیں تو پتہ نہیں ڈی آئی خان والوں کی کیا پوزیشن ہوگی.
5: ہم تو حقیقت ہے نہ پنکھے کام کر رہے ہیں نہ اے سی کام کر رہے ہیں نہ یو پی ایس کام کر رہے ہیں بس سخت گرمی ہے.
0: اور ڈی آئی خان میں بجلی کہاں پہ ہوتی ہے کہ پنکھے کام کریں گے. جب میں ڈرا کے لیے آیا تھا نا عبداللہ انکل میں نے قسم کھائی تھی کہ انشاءاللہ پھر کبھی بھی گرمی میں میں ڈی آئی خان میں ڈرا نہیں کروں گا. جب موسم ایسا ہوگا کہ مجھے 100% پتا چل جائے گا کہ بھائی اب چادر سویٹر وغیرہ لینا ہوگا تو اس کے بعد میں ڈرا ڈیسائیڈ کروں گا انشاءاللہ ڈی آئی خان میں. بہت زیادہ گرمی تھی لائٹ بھی نہیں تھی اور میں ہوٹلوں پہ در بدر گھوم پھر رہا تھا. جس ہوٹل پہ جاتا تھا سب یہی کہتے تھے کہ یار بجلی نہیں ہوتی 2 گھنٹے جنریٹر چلاتے ہیں 3 4 بس پھر مجبوراً ہمیں بھی بند کرنا پڑتا ہے جنریٹر. تو میں نے کہا یار یہ تو بہت برا حال ہے
5: گرمی میں. انعام بھائی مت آنا گرمی میں.
0: ہاں انشاءاللہ نہیں آئیں گے. اچھا عبداللہ انکل آپ کو خوش رکھے جزاک اللہ. کوئی پیغام دیں گے سننے والوں کو سرائی کی کے لوگوں.
5: پیغام یہ تو پہلے تو آپ کو انکل بہت سلام دے رہا ہے.
0: وعلیکم السلام زمان انکل.
5: ہاں हाँ वो कहता है कि
0: माशाल्लाह
5: कभी
0: माशाल्लाह
5: मुझे फोन तो कर दे।
0: माशाल्लाह जमान अंकल को अल्लाह जिंदा रखे, अल्लाह उनके जिंदगी में बरकत डाल दे। खुशी हुई उनके बारे में सुन के, इसका मतलब है कि जमान अंकल जिंदा है। अच्छा ठीक है, सही है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला अंकल, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर कॉल करेंगे जमान अंकल और आपका पूछेंगे इंशाल्लाह। सही है ना जमान अंकल? डी आई खान की जमुंगा प्रोडक्ट बता सो तमिलावी की जुम्मा शागली बाकरी बाजार अवेस ट्रेडर राजी गुरु बल्ला सर फोन बिल का पानी सूख दी और कम से दी। हाँ सलाम अलैकुम।
6: वालेकुम सलाम।
0: सो खबरें कवे बछुड़िया कम से ना
6: सलमान खबरें कम दबनुना
0: सलमान खबरें कवे दबनुना सलमान पहला जल निकालो कुड़ का मख के दिखला काल कड़े दे
6: ना पहला जल निकालो कुड़
0: सुमरा टाइम ना प्रोग्राम हो रही सलमान
6: 2023 ना
0: 2023 ना माशाल्लाह उसे कवे सबक वाई
6: आओ स्कूल सबक कम आए हम दमदरसी सबक कम आए
0: माशाल्लाह सोम क्लास के सबक वाई
6: 10 क्लास के
0: لسم کے سبق وائے خا ماشاءاللہ پیپر دی ورکڑی دی کنا اس نہ ہم نہ لسم ترا لے
6: اے ورکڑی می دی بولا اچھا
0: خا بیا بدی رزلٹ راضی ہاں
6: انشاءاللہ
0: سید اسی پاری سبق کے سب وائے ناظرہ خوب دی کڑی غٹ سڑے ہی پس کوی کنا او
6: خیتو کو نی سی پاری می دی
0: کر اچھا ماشاءاللہ اونی سی پاری دی یاد کڑی گورا یول سی پاری دی چ ہمت نہ بیلے خا
6: اے انشاءاللہ

0: حافظ ظهیر بھائی گردنالی گری پرائمری اسکول نمبر 2 بوائز چکم پرائمری اسکول دے دل تک ہم دا حافظ ظهیر بھائی دکان دے. چلو راضی گرو بلا سر سوک دی کم زینہ دی. ہاں السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سوک خبر کبے ببو دا کم زینہ شمائلا دا شگی لو غرنا نوشین خٹک پی جانی شگی لو غر کی گنا
1: جی زما سسٹر دا
0: او سویل خواتین شاپنگ سینٹر پی جانی گنا او فوجی ماما پی جانی گنا
1: جی
0: او سنا خٹک دکاندار پی جانی گنا خدان پی جانی صحیح دا ندارہ تو آئے چھے تا مشرہ ہی کا نوشین خٹک مشرہ دا
1: نوشین خٹک مشرہ دا
0: خبر دی خوشی دی پدی دومرا ډیره موده کې لبنا باجی او خلق سوې تټی کې دماغو کې خوځې سم مسئله نشته کنه
1: نجی
0: خروغه لې ونه نه نه او بیا دې دلوب نه خبرې خوخي دي
1: جی
0: صحیح ټیک ده دې مطلب دا دی چې تم لوبنا ټوي ښا ته د کرک لوبناي ها
1: جی
0: خوې جی ښا شمایله دار ته وایا چې پروډکټ دې کم یو خوخ دی شمه چې په خپل استعمالې ایشما فارمولا فیس واش ایشما
1: فارمولا کریم ایشما اکواسیټا
0: کم یو دکاندار نه راغواړی اور اشما اکواسیټ در لمه د ټیکړې دا
1: جی
0: کم یو دکاندار نه راغواړی
1: 22 گریډ
0: اچھا 22 گریډ نه صحیح دا ثانک یو ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې عمر دین پلازا مین کرک سیټي 22 گریډ زما خو ګرور سره د اشما تمام پروډکټ ملاويږي راځي ګور بل سره فون بلی کوانی سوق دي کم زینې دي السلام علیکم شکر الحمدللہ لکھ استاد آواز میں چڑھتا اور دل دے یار
2: جی دا ٹانک میں نسیم آوان خبر کو
0: نسیم آوان گورا ڈیرا مدو بات دے رہا تھا کال اکڑو پہلا زل خود کال نہ دے کڑے
2: مخت دے کڑو خو بیات نمبر ملو کو کہ ڈیر مصروف راجی
0: اچھا ڈیر مصروف راجی نو دا زما گناہ دا کدا نمبر گناہ دا نا
2: سارا لکا
0: مطلب موبائل موبائل استعمال استعمال خدا کے باوجود ختم شی خو ماشاء اللہ کالران و گیلا خبگان ختم نشی ډیر کالران امدا سے پاتی شی
2: جی سر لکه د ایشما پروگرام په ورځ کې درې ځل کې د کنو موږ شپه شاو قرار وو او ایشما پروګرام استعمال او کنه خو ته لمبر کوشش کو ډیر بیزی راځي
0: تا ته پته شته دا د خلکو د دومره مینې محبت وجه صدا
2: جی
0: دا زما ایشما پروډکټ ریزلت دی
2: ریزلت دی شکه دا ریزلت نه ډاک پروډکټ دی سر
0: ریزلت دی یقینو کا کچر ته زما په پروډکټ کې ریزلت نه وې کنه ما تبا پا گینٹا کی نا کالران دومرا راتلل نبا ما دومرا پروگرامو نا کول زبس تڑے کی دما خود دری دری گینٹی دا یو پروگرام نا بل پروگرام خیستای دا یو نا دا بل ریسپونس خوی دا غی وجہ دا الحمدللہ پروڈکٹ کی ریزلٹ دے نو خلق مینہ کئی سہر نماز خوتا نا پوری مونگا برداشت کولے شی زکا چے پروڈکٹ کی ریزلٹ دے
2: جی اوس لکه سارا د خپل چلور پروډکټ د ایشما استعمالو یو غاشو فولډر دا یو کریک کریم دا یو ایشما هربل ال دی خپل فارمولا کریم دا
0: زبردست
2: دا لکه چلور مو خپل په کور استعمالو
0: نو بس ګور ایشما هربل ال بدر لم بیماریاں ټیکي اغه فائدہ ته ناخلی او کاغذی ډبی چې کم دین او اغه زما ډیستریبیوټر سره دغه دکاندار سره جمع کوي خپل نمبر پیلی کوي نامه پیلی کوي قران دازی به کوي ان شاء الله کم خوش قسمت نیم روخته ان شاء الله زیبا عمره لک الله ته منظور وا
2: جی سر دغه دغه د طارق بای چې کله پروگرام کوي چې عادت له جوه وای چې دغه په انګریزي کې لمبر نه شیدا وای 034 دغه باندې موږ نه پېژو دغه ساده د شی 0315 دغه د شی
0: سعیده بس انشاءاللہ ضرور به ورته وې ما
2: دیش مټول پروګرامونه خوندور دي ارجګان خوندور دي خدای سره یک دای پروګرام نو مست ډیر مزارا کوي خدای دا کال لمبر
0: سیدا

0: دا ان شاء الله ضرور زبا بلکې اوري پروگرام اوري نن دا غړي وټي دا او لینک ماشاء الله غاغستې دي نو زبا ورته يم چلکه اردو کې نمبر خایا پښتو کې یا اردو کې نمبر وایا صحیح دا دي ټول اوري
1: دونکو ته دعا سلام اسپیشل
0: سر ثانک یو وعلیکم السلام لوی سړی شو ډیر خوګ انسانو نسیم او ډیر خسته خبرې وکړي ګورو بل سره فون بل کې سوق دي کم زنه السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: بھائی سوق خبرې کوي د کم زنه ربیا سنگا طبیعت دے خدے برابری والد سیب دی سنگا دے
2: الحمدللہ بے شکر شکر بے
0: بے خوکاری نور خطاب لنا دے راغلے
2: نا بے لطیب بے نے سروری بابلر دی
0: تیلی خلا لطیب بے نے پروڈکٹ روڑی ماشاءاللہ لطیب بے یو پی جان دو
2: آ بے اگا ہوا وقت پی جان دا دا وقت نا اینا ری رانا
0: خدا وقت پی جان دلے اوخو پروڈکٹ اینا روڑل
2: نا بے اینا روڑل بے تنسی سیرم شو اشما
0: دا زچ ویما چې دا اشما ویتامین سی سیرم خسته ریزلټ دی مخ خسته کوي نو څنګه تا استعمال کړو کنه ریزلټ دی ورلولی دو او دا ستاسو خبره چې په صرف خو باندې شغیږي تاسو خلک چکل یو پروڈکٹ بارہ کی وای چې دا ډیر خسته دی نو تاسو دا مونږ وایو چې رمنه د پلانکی شیز خو بابا سړو غږ نه کی هغه دا سه خسته دی تاسو وای دا پلانکی پروڈکٹ باندې باندې شغې شي دی وای تمه سره شنه
2: پروڈکٹ چې کین دی
0: هټوک شولې پروڈکٹ شامل صرفونه علاوه یو بل پروڈکٹ مم د خويندو د کور د استعمال را روان دی ان شاء الله ډیر زر څنګه چې دا صرف کولی دی خسته دی دا سی به ان شاء الله هغه پروډکټ هم خسته دی ما وی دی سړو له خوم ډیر خیال او ساتلو چرورو لګ دی خويندو ته سہولت پیدا کو ايش ما صرف او سره څنګه زر کپڑے صفا کیږي دا سی یو پروډکټ را روان دی هغه هم تاسو کارونه ډیر زر کوي ان شاء الله زر به روزګاری گئی سب پیغام ور کوي زما خوږی خوري رابیا د تخت نو سرتی اوریدونکو ته
2: صحیح
0: ده ډیر مننه زما خوږی خوري خوشاله اوسې ثانک یو اوکي جی رابیا زما خوږه خورما سره ملګری و د کرکنا ګورو بل سره د فون پلیک باندې سوق دی او کم زنه دا زما پروگرام خیره کالری نور بلک تاسو میسیجز د پروگرامي سره جوړه کوم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ایک کلام بھائی
0: جی قربان سوق خبره کوي د کم زنه لک استاد आवाज می چرتا اوریدل د نوید خو نه ای
3: والے نہ نوید ای کلام بھائی
0: ستڑے مشی پخیر رالے اخر ز پلاس در لما نوید سنگے خی
3: دیر خی بتو تو ایت تنگے اینم بھائی تو ٹول خدی
0: شکر الحمدللہ ٹول خدی زمانہ بغیر
3: تو و ایت تلندے
0: یار ز خنے ما یار
3: والے گل می دی کی دی تت
0: نہ دون یخ وب مسکلی دی او دون ډیر خبرې می ټول اورز وکړلې چې بس مری می داسې معمولی راته محسوسی کی چې سچل پکشتا اشما هرملایل بس کما او بیا به ان شاء الله ټیکې کما
3: مبای جنلی تی د نیمبو ولا وب چاه مال ګول بیا ودی دال نه کو دی دی
0: بیا ما زه کوي کنه او دا را دوه چې ته دا سار وختي د جانگیر په خوا کې سکه چې دا جانگیر بابا له ځان رسولې
3: جی مو دې دې ته خدمت کو
0: دا سوي
3: آ کنه تبه مل چې بجې نه ول ټو کنه ګل بجې په ول ټو بیا جانگیر بې چلای تی بیا مو دا خلکو تایید منو تو ول پله خواله
0: ها نو تا هغه سره کار کوي کنه پروډکټ سپلای کوي
3: نه دا تمن ول تل سپلای کو
0: اچھا سامان سپلای کوي نس دین اس دې سپلای کې ګلری لری ګرځي
3: لاله کلا لک تا کلا ټنګ تا آل جیتا ہے سپلای کو
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ او چې چالا مال یو سی پروډکټ یو سی چې تا ورته چې ماما 100 روپۍ شوې 1500 شوې 2000 شوې 3000 شوې رور را کوا نو غوې دې په خبره پويږي
3: خو دا د هلته یو ته پوي کو کنه
0: او چې کم نه پويږي بیا ور سره تل انځه کوي
3: اب یې جنگیر بیٹه وای
0: خو بیا ته جنگیر بیٹه وای چې دغه خبره وکړه زما په خبره نه پیږي ها خدا را تو وای چې ته جنگیر چرته را پیدا کړې ماشاءالله ته خو ناشنا سیمپلې
3: جنگیر
0: جنگیر بھائی بم گور منی خا ناشنا ناشنا سمپل را پیدا کوي ها ماشاءالله
3: وای کلم بایو تنم می گلا دا
0: مړه زمانه د ټولی دنیا م گیلی دي نو تا خو پیله زل کال کړی دی ته خو گیلی مکوا کنه بدی ښکارې اوس که جانگیر بیرانه گیله وکي عمر را سره دی حافظ زهیر گیله وکي عمر را سره دی نو ستا خو ما سره دغه پیله خبرې دی او ته راته وایې چې تا نه مې گیله ده
3: پیله دل ده دا ډل ټال ډپلو ډلم ول کنه چې تا پیله جنگیر به تلات ول و مود چتا یتم ول تمن ټول پله کوله
0: اچھا جگڑا او گیلہ دا خبر ادا چ پروڈکٹ ناراضی جانگیر بھائی تا او تاسو پروڈکٹ نشی ور فارغ ولے خلق خفدی چ پروڈکٹ صحیح ډیر ډیر ناراضی
3: جانگیر بھائی د مینن ویلا موټ ویلا تمن پولا نکوی به دکان بند کا ویلا مته مو ودا لے وټو وای
0: وای مته مو اکرام ته وای ها
3: او
0: استعمال لپاره نګورا ماشاءالله چې څومره خلک ډیر خبريږي څومره خلک پروډکټ استعمالي فائدہ ملاويږي یو بل مشوره ورکي بل بل مشوره ورکي اوس ګوره خلک بستا ډیر قدر عزت کوي د صد وجه د ایشما د وجه چې ایشما کې فائدہ ده
3: بالکل وہ ماننی اتما لائف پہ پوت نو کنا چ مدی دال تو چ مدی دال بیا والا جو ویلا اتم بلیک نہ تما وٹ ویلا دکان بند کو
0: صحیح ډیر مننه نبی دا الله دې خوشاله کا خوشاله اوسي او الله دې ژوند دې لره نمبر دې سیف کوم کله کله پروگرام کې کال کا وخه
3: با تو کو دلته کوم
0: صحیح ډیر مننه خوشاله اوسي نوید زما ډیر زیات خو غرور ما سره ملګری او د نورنګ نه او نورنګ منیاری بازار کې جانگیر بھائی زموږه مین ڈیلر دی او دا نوید بم تاسو ته جانگیر بھائی سره ملاوي کی جبار گل چاہت شاپنگ سینٹر لڑو مارکیٹ ککی والا اشمانور د بابو زینا جنید بغدادی وایتا جوڑی کی زائد کاسمیٹک سٹور دے میر ولی کاسمیٹک سٹور دے بادشاہ علی کاسمیٹک سٹور دے انجم سپورٹس والا کاسمیٹک سٹور دے مرحبا بیکری سویٹس دی تا جوڑی کی دوی سر دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی کرام بھائی او وسیم سر ہم ملاوی گی او دین علاوہ چکم دے جنید بغدادی نواب دین مارکیٹ کی سنان فیشن پوائنٹ دے ادوی سر ہم زمان دے اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی دا شان جنید بغدادی را تکڑا شدہ سکھا لکھا لیڈر سیرا لے گا سیدہ

Aceea de aici, salam alaikum ikram, bai zilla e momenta în bar, na? Mohebulai, bai zi stas un regular program, au ridun că e ma? Alia, meri piari, pan, tang se talu grec nevali, tang se dame în Ramzan, plaza că zărbăt khane, ci să răzămâng de șmat, vam brodec mila vigi! Esas and asma, ikhlas, cirat road se talu grec nevali, adina ilawa ikram bai zi rehmaia ma, khaji, stori mă și pe khair ale rehma, shazi ale ki marotna, zma de raziata khuaga khurda, حکیم الله اوی چی اکرام بھائی زمال طرف نتا تھا او ٹولو اوریدن کو تو دعا سلام دے وعلیکم السلام ان مول یم اکرام بھائی دے بنیر نا زما سدران امرات سلام ورکا ٹولو جینا کوتا میں سلام ورکا وعلیکم السلام جینا کی خوشتا دے ننو ادین لاو چ کم دے و اکرام بھائی زدا ٹانگ نے اکرام بھائی سنگ دعا سلام قبول کی اکرام بھائی ماشاءاللہ ډیر زیات گرمی دا بس بھائی ٹول دے انجوائے کوی دے گرمی کے او اکرام بھائی د اشما هربل سپری ریزلٹ ډیر زیات زبردست کم خویندرو نظم आवाज اوري 250 روپے کی اشما هربل سپری ملاوی کی ریشز در باندې راضی گرمه کی در باندې راضی پخی گئی اشما هربل سپری استعمال وای شایستہ وزیرا دوانینا لالا आवाज دی سم صفا دے او لالا دل تو سم خکله موسم ده نوانه خوانه ده وانه کی کالج روڈ باندې اتفاق هول سیل ډیلر ګل محمد ماما باز محمد ماما سره زمان شمد مام روڈ کلاوی کی عائشہ د کوټ کشمیر کلینا ادین علاوه چکم ده کفایت د خجاړی نه دعا سلام علی کی وعلیکم سلام اور سره سلام علیکم سر سنگ ای تاسو مروا خان در سره ملګریم پروگرام نایس ده ادین علاوه چکم ده وای بای ز نور خبرې کوما تا ته ټول اوریدونکو ته سلام دی وعلیکم سلام ادینه علاوه چکم دی نو وای بای پروگرام نایس دی از افرا د بنو نه خبرې کوما ادینه علاوه کیسر موبایل زون منگل میلا منگل میلا کې کیسر موبایل زون اور مولانا عبد الخالق سب سره شما پروګرام لاوی کی اور روسا شاپینګ سنټر امبیر کې لیکي مولانا کاری نور خطاب سره زموږ د اشما تمام پروګرام ملاوی کی اوی چې بای ز صدف یما د کوټ منظرینا کم خویندرونه زموږ आवाज اوري په نوشیرا ریډیو باندې مردان چار صدا ثوابی نوشیرا زمونږ د اشما پروډکټ هر ورکوټی لوی کاسمټ سٹور سره ملاوی کی خان فرید خان هم دوانې نه اکرام بای اشما هربلایل می استعمال کړی او ډیر زبردست فائدہ را کړی دا الله رب العزت دې کم دی نو تا خوشاله کی ادینه علاوه چې کم دی وای مامو ز مریم ګل یما وکاس کاسمټ سٹور پندو زمزم مارکیټ وای چې ماشاءالله خر ریسپانس د اشما ملاوی کی کرام بای ستاره پلوشه د بنو نډیر زیات مننه نیاز محمد بیٹانے وای چې بای تا ته ټول اوریدونکو ته سلام دی وعلیکم سلام اکرام بای ز بلال ګلیم د نور خیل نا ادینه علاوه ابو زر د شنکر نه دوا سلام علی کی وعلیکم سلام اکثر خلک داسی وی کنا چې یاد اغي با وسیر وی او یاد اغي میده چې کم دی اغه ډیر زیات خراب وی اور د خوراک دانالې سوزی نو اشما هربلایل استعمال وی قبض د پاره دایمي قبض دی اور یا چې کم دی نو مطلب با وسیر دی خونی با وسیر دی نو زمونږه اشما هر بلایل زبردست کار کوي سحر ماسختن په نهر باندې اسکی هیر شیدر نه مړه باندې اسکی هیڅ نقصان نشته کم زم درد کوي ور سره مالش کوي ویخته ور سره مالش کوي او سحر اشما شیمپو سره وینځي دا خيسته وخت دی د خپل ویختو د خيسته کولو د ویختو نه د خشکي ختمولو زکه چې په دې موسم کې ویخته خلک ډیر ډیر وینځي کنه نو زمونږه اشما انټي ډندرپ شیمپو استعمالوي د خشکي لپاره باقي اشما عاملا اشما ملکی پروتین اشما بلیک شاین دا شیمپو هم استعمالولای شي دین علاوه چې کوم دی وای اکرام بھائی आवाज دی سفاره ذکر کړ ریډیو بلیګه در سره ملګرتیا کوم ډیر زیاته مننه ما سره اشما کاسمټیک سٹور پروډکټ ملاوی کی اکرام بھائی شاولی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد کاسمټیک سٹور شګی روډ بالمقابل وابڑا افس افی جان فرام تخت بھائی بھائی سنگ اشما زندہ باد اور زمونږ خاندان کی اکرام بھائی اشما سیرپ چې کوم دی نو استعمالی کی او سیرپ د اشما پروډکټ استعمالی کی اکثر خلک داسی بھی کنا دا غوی بالکل د زړه زور نوی بالکل د زړه زور نوی نو مطلب دا دی چې میدای ولاړوي نو دا عمدغه وجوی چې میدا ولاړوي نو د دې د وجبیا تاسو حرکت نشي کولای نو د میدی د پاره زمونږه اشما ایکواسیټس کوي دا زمونږه اشما ایکواسیټ انټرسیټ سسپنشن کوم زمونږه دا پروډکټ دی نو بهترین پروډکټ دی الحمدلله زبردست پروډکټ دی بل خبر دادا چمنت فل
پښتانه نشته څنګه تاسو اوس کوي مېده درله بالکل ماشاءالله یخه خیر محمد مولو مولیانو دنو عمر آباد د سر زموږ د اشما تمام پروډکټ ملاويږي خیر محمد صاحب سره زموږ ډیر خوږ مشر دی نور د نو شهر نه دوا سلام را لګینو شهر کې تاسو چرته زما आवाज اوري جانگیری کې اکوڑی کې خوڑ بازار ماجر بازار دا سومره علاقې دی په دې ټولو علاقو کې الحمدلله زما د اشما پروډکټ چې کوم دینو هغه دستیاب دی فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا مایا دی ڈیر زیادہ منانا فائقہ فاطمہ

خجی کم خوین دیرونه زما آواز اوری کنه اشما رای صابون استعمالوي خسته صابون د خپل ټول بدن ور سره وینځي 200 روپۍ کې یو خکل صابون تاسو ته ملاويږي دینه علاوه چا باندې خارخ دی بعض خلکو الرجی وي اشما اکنی صابون استعمالوي په 150 روپۍ کې تاسو ته اشما اکنی صابون ملاويږي خسته صابون دی بل خبر دادا جزمونگا اشما فارمولا فیس واش استعمال ہوئی کریمی فیس واش دے گلوئنگ فیس واش دے اشما ڈیلی فیس واش استعمال ہو لے شئی پاکہ ویٹامین ای بیڈز دانا دا اکثر دی موسم کے خلقو بانے دانے رکھی جی گنا نو دا دانو دا پارا با علاج کوئے نو الب ٹک کی گی نو آسان علاج دا کور پچار دے والی کے دننا علاج دے زمونگا اشما اکنی ڈراپ 250 روپے ملاوی گی آزماوے کئی دا سے زبردست پروڈکٹ دے کے نا کم زی باندے دانا دا غوک کے پوزا کے سر خپا لاز بدن پا کم زی دانا دا وہ چا دانا دا اوکا گن والا دانا دا یو پیرا اشما اکنی ڈراپو لگوئی چی دوبارہ ہی لگوئی کنا واغا دانے سر اساسو لاس لگی 50% بتا سو تا پتا لگی چی دا دانا ڈچو یعنی دو دری ورزو کے دانے اور دانا مکمل ختمی ادین علاوہ کچر تا ساسو مخ باندے دانی دی تا سو تا پتا نلگی چی دا دانے دا سد وجی دی نو بیا تا سو لپکار دی چی اشما انٹی اکنی ٹیوبو لگوئی

0: وای چې اکرام بای شایسته وزیر وای زمام سه شامل کا شامل میکړو خو رتا بنی اوریدلې ها رحمت الله وزیر وای چې اکرام بای سنگه رسول اکرام بای هربل سپری فارمولا کریم ډیر خوله رزلټ دی فارمولا کریم د مخ کولا د پاره دی کم خويندرونه زما आवाज اوري د چا په مخ باندې دانې داغونه تر سری سر ګولان دی هلکی دی نو اشما فارمولا بیوٹی کریم استعمال خدین علاوه چکم دے وی بھائی ز اویس خبر کوما د گدون ثوابینا زلمی ریڈیو باندې دے آواز اورم ثوابی کے تاسو چرتا زما آواز اورے ہر زے کے زمگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی توروڈیری کے اسلام آباد مارکیٹ دے ڈی بلاک دے عدنان دے سفیر دے دی سرم زمگ اشما پروڈکٹ ملاوی گی واحد سر ملاوی گی نو شہر آگی اچھا عائشہ کوٹ کشمیر کے لیے نظما خوگی خور سستا بدی خبر پوئی نشم صدا مدرسی خبر لی کے لیے بہرحال خوشحال ہو سی چہر سے دلی کے لیے خواری دی کڑے دا صحیح دا خا ٹائم را سره ختم شو انشاءاللہ که ژوندو زندگی وا سبا سحر د لسو نواله یول سو پوره بیا ستاسو خدمت کې حاضر ما د خپل ځان د خپل کشرانو مشرانو ډیر زیات خیال ساتي ډیر زیات ګرمي دا چې ضرورت نه وي نو د کور نه وتل نه دی پکار او اسې به سپن ورونو کې ګرځیدل نه دی پکار اسپیشلی د ماشومانو او د بوډاګانو ډیر خیال ساتي ځکه چې دا کمزوري وي او بیا بیماری کی بیا بور سره تاسو پریشان یي ان شاء الله سبب ملاوي کو سبب پوری دلوي الله پامان شما کاسمټیک زندہ باد پاکستان پاینده باد دلوي الله پامان
1: اورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.

نو ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل اگر سوچ وختانی ورزی کی وختانی گنڈ ندی یا وختان نرم ندی ملائم ندی یا چکم دا اکثر زم گفکین دی سہر وختان چکم دا کزمنز کوی نو آگے چکم دا کن اڈیر زیاد وختان ورزی کی وختان چکم دا کن اگر کنگے کی خق ہوئی نو آگر طولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دیزی چا غزم گفکین دی چی وختانی ورزی کی یا غزم گرونا وختانی ورزی کی یا پکی اسپو میں دے خرق تی پکی نو آگر طولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دی چی دا سوزانا نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل رواخ لے انشاءاللہ اللہ تعالی فضل و کرم سرا کم تاسو وختان دی ابدی سرا گن ہوں شی نرم ہوں شی ملائم ہوں شی اور بے بدر تخلق فائز شی داد انختان متا کر کڑی کسی دی کڑی دی نو بلکل پا مرکیٹ کے ملاوی گی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل زان لے رواخ لے اسی مالک ہے منن چی نو ٹینشن رائس فیس واش کم چیز ساس مختور کے خلاخ ہے ساس تاس و مخری نرم و ملائن حق از مکمین دی چی وائی چی دما پو مخمد دونا تیر سری دی یا دین الواستر گلان دی توری توری حلکی جوڑی شوی دی آگی دی وجہ مگڑی ری زیادی پریشان ہو نو بلکل چی پو مارکیٹ کے اس اویلیبل دی نو ٹینشن رائس فیس واش اور سرا نو ٹینشن فارمولا کریم کم پیس سی ماسرا چی ساس مخ بشی نرم ملائم چمکدار او دستر گلان دی توری توری حلکی پا مکمل تو گال رکھوی چی بلکل دو انتظار دس خبریں ہم اس لاشے پو مارکیٹ کے نو ٹینشن رائس فیس واش نو ٹینشن فارمولا کریم اور نو ٹینشن بیوٹی سو پرواخ لے اور استعمال کے مین شلاف کلی ریزلٹ بتاؤ تو ملا بھی گی نو بالکل پریشان کے گیما پو مارکیٹ کی اویلیبل دی نو ٹینشن پروڈکٹس زالے رواخ لے استعمال کے میں نے نچوئی

کې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه نه غلی احترامات نه قبول کې چې د مغل ګلاوري دونکو امید لري چې سمره د ماوري دونکو بالکل شب وي بربار وي د دین له وای چې ژوندګي نو بالکل فندونو مسیو خلی ژوندګي بنځای کوي چې ماته ولې شي ساسور ساسو به ځان نازما او د دین له وای پروگرام بالکل لایف او برهراس تاسو پیش کې شي بالکل جی تر لے مطلب پروگرام سے خبر تھرے کول ہے شرکت کول ہے ددین لواسی نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان حوالے سے خبر تھرے کول ہے نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان دی مغل گلاوری تو نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان دا پروگرام چې کوم دی کنه بالکل تاسو سپانسر کې چې د شپې لسو نو واخلا ټیک تر یو لسو بجو پورې دی پروگرام کې تاسو هرتل لای شي نو سره شرکت کول شي په 0963511488 باندې چې کوم دی کنه بالکل متقال کول شي شاد او د دین لوجی کا غوډه کنه په دې پروگرام شي ایس ایم ایس وکي ایس ایم ایس نو بالکل ایس ایم ایس کول شي ایس ایم ایس بربزي تاسو 0313 85 84 84 په دې نمبر باندې چې مدو کنه اپ تاسو موتا ایس ایم ایس کوو شاد نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان حوالے سره

پاسی فرتین سو تیرا سا سو بچے سیٹا راج سو راسی راشی خاصر کا تو کہہ رسے رسے او چکھی ما دو کنا پروگرام کے رسے چکم دیکھنا خبر تیرے او کہ گپ شپ رسرا اول گوے چیز ہا پوی شکنا تی دی میش چکم دیکھنا نو ٹینشن کاسمیٹکس سو من ہا اور دن کی دیجے چکم دیکھنا پروگرام اور بھی خبریں تیرے سر کی گپ شپ چکم دیکھنا سر لگے تاسو لج دا گانا واورے شاد

0: اوکے زی یوخ بو ویسی بو کری ارمان ستمگر جانان ستمگر جانا جانا جانان ستمگر دے پما گران ستمگر اول خدا سے نو زما جان ستمگر اوکے سی سو لیٹس سی فرسٹ گول اف دی شو گورو سی سو گرے سرا اولنے اولنے کال چا کڑی سی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان فرسٹ لک کلر سو گرو سرا سی دے کم سوین دیرو سرا سی سو گورو سی چولنے کلر سو تیر سر او دکم سے نے اوکے جی اوکے سی اوکے سی دیر من سی انتظار دے دیر کو شاہ بہرحال جی بیٹھ رہے کہ ولے شیف 0963511488 بند بالکل کال کے ولے شاہ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جناب سو خبر کے وے دکم سے نہ شفیع الخان ہونے جی تحصیل کو لچی لوڑ کے لینا شفیع الخان دل سوس گرمی دیکھنے پتہ نہیں لگی سڑی پچن گلو پکینے کی جی گرمی دے سڑی پچن گلو کل کل پکینے کی جی کل کل گرو نشی پشے گرو نشی کہ گرمی ڈیر جوتا دو دماغ پوندی تو کچھ ہوئی دی امین سوم امین سے پاکستان پروگرام کی درسر برخوست سب آئے نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان خبر سے رہے
1: خیر
0: دے ابراہیم کنڈی سے تیرے دینا نور صفا صفا خبر ہے روانی سلا کبھی سڑے آنو خوشحال شی کے درمن شی شف الحان دل سوس نو ٹینشن دچی تر اوڑی کنا اسی ملوی کنا
1: شمپو دا استعمال نزمان بھائی زبردست رزلٹ دے انشاءاللہ مش کو بالکل تا ولا شمپو استعمالوی
0: ہاں ہاں استعمالوی روڑی دی دو ہاں
1: او بل ملګری هغه ورته کوم خبره مندر ته وکړه چې ویل چې سار سیم فخه ده سار مخی دی هغه بل څه مچ خبره درته وکړه
0: او بالکل سی
1: سلاغه د ګوري نن بیا خېستی د ګوري چې هغه استعمال کړي انشاء الله غاری ځل څه درته یا
0: بالکل سی بالکل مته یا کنه چې ګوره مته پاته لګی چې خو خلکو ته ده یا سی چې ګوره چاله چی چی قربان الکه سیر ته سیر ته الکه خطری ګنټي و بجاو شو خځه مننه نه خوشاله شي شپله هان سی به خوشحال درمن شیڈی رہ بننے سے قربان سے خبر کو خبر ہے خوشحال شکے درمن شی شفلا بھائی سرنگے جی بالکل ڈالک گرزی کلی پکلی ڈالک گرزی بس آخر بزی دی ٹولوی پکلی شے مننه مننه خوشاله شي خوشاله شي قدرمن شي قدرمن شي ډیر سوته مننه زی شو فلحان دل سوسی بر سره سي لونی کلی نه سي لونی کلی کی حمزه جن استور سرحدی مش نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس ملاوي شي شو بهان سکسیسیو سره ها د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان بیوټی کریم فارمولی کریم ګولډ کریم رائس فیس واش بیوټی فیس واش ان شاء الله دې زربا وټامین سي فیس واش هم سره اویلیبل شي ملاوي شي بو سره چې السلام علیکم نصیب تقدیر سے گناہ نشتا بخش کوٹھا سے بدسہاں ٹکری خرینا او نصیب دی خوار دی نو کال دی ملو شو سلام دی واچو کال دی ڈراپ شو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سی سی تاسو آواز نرسی سی باہر رسی تاسو کول ما ڈراپ کو اگین دوبارہ بیا کوشش کولے شی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام ازمان بھائی کیا حال ہے
0: بالکل میں تے چنگا ودا تو چنگا ودا اوکے سی اتولا برا کو تب کنو تو جیتے کو پروگرام دے وچ خوش آمدید کہندے سی الحمدللہ سی اللہ پاک دے لاکھ لاکھ شکر ہیں سی بالکل میں چنگا ودا سی تو چنگا ودا نا سی اتولا برا
2: شکر ٹھیک ٹھاک گرمی تو نہیں تھی
0: نہ نہ بس گرمی نہیں لگدی پی سی
2: اچھا
0: کیوں گرمی نہیں تھی بس گزارا تھی سی نا سی
2: اچھا
0: ہاں ہاں سی
2: گھر
0: والی
2: بھی
0: میرے میں بات کرتا تو ایک ہنسی تو نہیں نا سی گھر والے بہو بہت
2: شکریہ
0: فن کے ویک ہے نا سرائکی خوشحال اچھی یو آواز بولے گا ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
2: زندہ باد
0: زندہ باد اتولہ بھائی ہاں زندہ باد خوشحال ہے اتولہ بھائی ڈیر من سی مشہور اور اتولہ بھائی سے دا کتب کلو نے نسی کال کڑے اور ڈیر من سی وش ٹول پور والا ہن سی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام اور اسی خوشاوی اسی ملاوی من نسی خوشحال ہے دا سر سے سی مش مشیرون ہئی پشے دی مش کشیرون ہئی پشے نو بیا سکم دکن لش خوان کوی لش مزہ کوی شا خکسار بھائی دی مش پروگرام اور کنا جی کہ بولا شو دا خکسار بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام سما ہو رہے سرنگے شاہی جھوڑے بربار ہے کال کٹ شو لش خبر دے اکڑ لے اور کال دے کٹ شو ڈراپ شو اچھا اچھا اچھا سگنل مسئلہ بس مائیں پتہ نہیں تھا کہنا چھ گوری زما خور کال کاٹ شو اور نہ لوڑ لے سی بس پنیم گڑی چکم نے کنا خبر یو کرلی بس کال کاٹ شو
3: بس بھائی جان سب سگنل مسئلہ کال مت کڑو
0: ہم
3: او بل دار سی مصطفی تے لگی دی غیر تم دی مت تے چائی وک کون دے جسمان بھائی نو سی کال بو ملاو سی
0: ہم
3: او بل می دا بر کولا بھائی جان کی تو سلی کی مت تو سے دا بھر گرم نے تو ولا بر کٹ کی جی مت می خور کے ساور کی دی کٹ کی تے وی کی تو کی تیر سو بھی کہ دمو کو موبائل می دا بھر گرم نے جنا اور وی طریقہ دی ورو بس دی رن
0: نہ نہ ز پوی نہ شو تو وی پروگرام سے کم نے کنا ز پ موبائل بندو اور دل غڑو
3: جی بھائی جان
0: نو تا سر چ کم نے کنا ٹچ موبائل دے کنا صدا موبائل دے غم شیران خلق کو خبر سپیڈ ولا موبائل دے کنا بل دے ٹچ موبائل دا اچھا ٹچ موبائل کے بداسی ہو کہ کنا سما ہو رہی چھے گوگل سے دا گوگل گوگل کے بولی کی سی اے ایم ہیلو جی جی دیت وہ سیلی کی کنا دا سی در توشو
3: خور چې دوه ادي ونت چې شاور کې ور وچ اکل روسي دې
0: زه صحیح صحیح صحیح ده. اچھا ګوګل ته چې لوړ شي الته به ور کې کنه امن ریډیو سپیس په بومینس کې نه ور کوي امن ریډیو ډاٹ کام د بتول وړي کې دې کې شا نو دې کې بدري اپشن روشي کرک بټا ګرام ټانک او ټانک اپشن باندې به کلیک زمونږ نشریات به واوري لایف واوري دلې شیشا نمونه خبر کی موته انعام کړو نہ لا دے قدر کا خور خوشحال ہے قدر ونا شی بس جون وی کنا سی نو بیا خبر طریقے شی بیا پروگرام نہ کی شی باہر سی ٹچ موبائل بھی در سر دی مش پروگرام پر لائف اور دل شی خان نیڈ زری سر بختورا مننا خور خوشحال ہے ابو کرکته ورا سره کرک نه دال تکال کی زما خور دی علاقه درو کی جلا دی عزت کی چې دومره په مینه سره د مش پروگرام ول وی نو بیا آلته نه کال کی دل ترسی جی په دې پروگرام کې کال کی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام ګوري مور کې سن دی ویلې شام مو یو خبر خطو بس نه دو کړي
2: خبر ہی نہیں دی کڑے
0: بڑے خبریں بھائی کو لے کے نا غریبان سرمن پیشو تختر بابا گپ نہ لگو آدھے میرا تو ادب خالی پلاؤ نہ گڈان خورا کیا بریت غوڑ دی او چې کوم دغه ته الکا بریت بده په غړول سرمن دینه وته خپل وی غلا شوې مور میرا ته وې شوې ته خپل زر کوا نا هر کې وروګته مړه مشته دوی په لون خو راته بده سرمن باندې بریت غړول یې کنه
2: ان مثال د ماته راغته چې چې دغه سرمن باندې شي په غو بریت غړې
0: زه خو سنه یې الکه مو خو نور نه دی ویلی چې
2: هم نو پسې چا وره ور کړی دی نه
0: نو آ وا وا بهر زی پته شتانه د چله کوم بلی لو لګوت به ور ډی کسب کوي ور سې سې ابراهيم بھائی ماته پرونی کار غلو سی چې ابراهيم بھائی سره نو ټینشن پروډکټس نه ملای وی شه
2: جی نظمان بھائی ملاوا جی راسر چا کم پروڈکٹ دلتا استعمالا جی مش پکلی شگا نا
0: مانا ٹول پروڈکٹس اویلی بل کا مجھ دروزانہ ایڈریس شامل وچ ابراہیم بھائی سره ملوی جی کونڈو کوٹ والا خلق زک زن مت میسج کی و تا سی ابراہیم بھائی والا ایڈریس کم نہ کنا شامل وی خو ابراہیم بھائی سره نو ٹینشن پروڈکٹ وچ ملوی شی نا
2: نہ نہ ملاوا جی نو ٹینشن فارمولا کریم ملاوا جی لا سره نو ٹینشن فیش واش ملاوا جی نو ٹینشن صابن ملاوا جی نو ٹینشن تیل چکم دی گرائی وال او بادام وال دار سر ملاوا جی ماشاءاللہ
0: خوشحال شیتا دکان پہ کم سے کتا گی ڈریس کا شامل کے برے بھائی
2: ماں دکان پہ کنڈو کوٹ سے دے ماں سر نو ٹینشن پروڈکٹ ملا ہوا

0: السلام علیکم وعلیکم السلام نوٹینشن ٹول پروڈکٹس ٹانکس بیر بابا بازار شي فیملی شاپنگ سنٹر سره ملاوي شي ور سره کور کې هم ملاوي شي خوش به نن سبا ډیره سخت گرمی شروع دو زماټول خند ته دغه پیغام د نوٹینشن سپری نوٹینشن سر بلاک هم هاي استعمال کی پدای گرمی شي ډیره خوستا رزلټ دی سي نوٹینشن سپری سر بلاک زنده بد ام ډاکټر سره میسي اوکے سي بالکل جی ڈاکٹر سر میسیز مہور ویچ نو ٹینشن ہر بل سپری چدا گرم کو تو پالت سی گرمائی دی پروڈیوس تو مازی دور دور وای خلی استعمال کی سی انشاءاللہ شنے ریزلٹ بدر کو ویش اگل کل مرڈے نشی برکی چی گڈ اٹھتا شی برکی یہ دور دور ڈلے وچ رحمان اینڈ کیمرہ نکمل تا چا خد چی نشتا شنا د مینی شور نشتا
1: لڑک

आवाज से लमरा बजाना वायक ना संगे बजान वेलकम टू द नो टेंशन ब्यूटीफुल शो नाइट शो की जत्ता बजाना खर के लिए मैं ऐसा परेशान है ऐसा तो बजान टोलो बियाफाख में आंदो ता सलाम भाई जान आपको डेडिकेट छ अल्लाह खुद जमा का बबल चा में पे रजो न शे के जमान शे जमुंगा गवंडिया नो तवादा शे औ के जमा भी वसे नसा गलत मन आखले नो खेरे बदर तो कमा چیخین دوانو تا واده شی بای جان ستا خور دیلان بیشن نیدی نمانن از ما خور خوشحال شی که در منه شی بند لاف تینکس یو جهان منه نزی بای کی آپ کو بار بجی میرا دوسرا میسیج سینٹر نہیں ہوا تا آن فوز یا فوز یا نا ہوئے ندیر آگلی شا چی روشی نو زب ضرور شی ملاو زما خوری نو اور بلو ایسی آئی کو بای اچھے بیرا کی بھی حال ہے تو سنگ ودا ہے ہمیں تو سنگ ودا ہے میری بہن تو سنگ ودی ہے نا جی آل سسٹر کو سلام اینڈ اچھے سلام آکن چانسو ایم سونی سسٹر روبا ملک میری سونی بہن بڑا بہت بہت شکریہ سی وچ زما خوش بھائی تپا تا تو زما ٹولے مسعود فیاں دے بزری سان تا لاڑے صرف زن نس ز سا پروگرام اور بیا میں نہ منے ز سا پروگرام تا تام یشا ڈاکٹر سر میسو نا تا سو بس کورش سے چار پوتی ویشا اتا سچ گم دے کنا ما پروگرام تا نہیں پوتے شادو اچھا آج بہت سرد ہیں اچھا وہ تو شکر ہے کہ گرمی کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا اچھا اچھا جی دی مو گل گل آوری دن کو زما خویندو زما روریانو پروگرام تا سو سپنسر ایک ایشی دا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان بتاؤن سرا خال بہت تیتو سے اٹینڈ کاؤں پس 0903-5511-400 سی خبر بہت دیر سرا کاؤں دی مشا چکا مزید دور پروڈکٹ سی ششتا پروڈکٹ سی عددی نلوا سی دا کار پروڈکٹ سی دا مایار پروڈکٹ سی نو ٹینشن ہر ورس پری مدی بزلش تو سر خبر وقت کنن چی نو ٹینشن ہر ورس پری سسکے بیچی سمر مزید دور سمر دا قیمتی چکا مزید مجھا خبر بس پری دسی چری په ګرمه شپه تاسو دونه روخ جګنه بالکل زیرو خسل شي سم لول شي دین لول چې مشومان خوش ول وای لګي جسم ول لګي د پم پر په وجه باندې تاسو په محمد چې کوم د کنه دونه روخ ته لګول شي زناور خوش دی په هغه لګول شي جبه مو خوش دی په هغه لګول شي خپل مو خواته دی په هغه لګول شي دې مش خو باندې مړې په کوي لسونه وصل په هغه لګول شي ډیر زو ته قیمتي شو شتا چې کوم د مش هربل سپری دی نو ټینشن هربل سپری سي بمبري چې شو چې لګنه په هغه لګول شي ډیر زو ته مزیدو ریزلت ورکوي شه

0: هوکې چې یو کلر تیر سره او بغور سوک تیر سره د کم څه نه دی تیر سره چې سو بهر حال د توسي کارډ رب کې چې بار بار کوشش کوي زما خو مرور ده زما کوم خور دي بار بار ټرای کوي خو نمبر چې کوم د کنه غا کټکی شي. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سي محمد علي د بډي کرینا
1: ځوان ورور څنګه شي برابرې
0: شي ما محمد علي خبره کوي محمد علی کے
1: ډېر سر رزلټ دا دغه ماته فون را کړ دا سپیشل ای زرا وړم
0: او خوشاله مطمئن وي نه محمد علي صاحب
1: بالکل خوشاله خاص ای جی ضربت خان نه راړو سپیشل دعا ورته کوم سر ډېر شا کوي
0: چا ته دعا کوي دعا چا ته کوي
1: بس ای جی ضربت خان ته
0: ولی ولی
1: ته چوره ما پروگرام د تاول ار وی دو ټولو ته دعا سلام دی
0: اته نه محمد علي خبره و او ضربت خان ته دعا ویلې کوي ما ته دعا ولې نه کوي ضربت خان کوشش کی گا نا یعنی ضربت خان
1: جسے بالکل ما سر سر یاد کئی گردا وہ
0: اچھا لکھتے بھی بکلی کے خرچے لگے سے
1: یار خرچہ بولے تو میں خیال تھا ان شاء اللہ دکان اور جوڑوں پروگرام میں ساتھ صحیح ورتا
0: بس پکلی کے خرچہ دام مڑ 2 روپے سے کم دے کنا وقت تو ہا بچت کر لیا ان
1: شاء اللہ کا خیر و زندگی و ورتا طریقہ میں سیکھا کڑے دو کو خالی لڑ جائے ورتا جوڑ کر
0: بس ورزا پیشہ ستر کی دسری دی گورشا
1: خدا حافظ
0: خدا حافظ من نہ خوشحال محمد علی ورس رازی د بڈی کلی نے سے

د چا هم ویښتان غوړسي ویښتان ګرنه وی نرم نه وي واوره شام نو ټینشن شیمپو نو ټینشن هیر اویل سی دا ضروري استعمال کې د چا وس رسی ا هر بلال پر هر ات شی ها دغه جوړونو د پټو دردونو بواسیر د پر مایدې پر ډیر مزید دور جواب سره وی لګوي خشه او بیا شیمپو سره سره وینځي نو ان شاء الله کله مزیدار خیسه رزلټ دې ته ملوي شي بھائی جان میں نو ٹینشن شیمپو ہیئر آئل صابن بیوٹی فیس واش فارمولی بیوٹی کریم ارجنٹ فیشل استعمال کر رہی ہوں شاہ سے مرو ڈیر من سے خوشحال ہے شیشا ازمان بھائی اختر زمان ما پروگرام اور ما ماسرا خوش ملگری دی عمر الدین استاد اور سید رحمان بیٹنی دشا اور سید رحمان بیٹنی سبا کلی تدرجی اموش پس خفایو پس خفکی شما شکرونی غوڑی ورکی باب خوشحاله شادو بچه خوش بایی کسم سی بلکل کار نشتا صرف سا پروگرامو نه نه بس داوز داوز گوره لکه داوز منلی خبره دو

منصور جن نصر دکان نمبر 3 چل صدا مارکیٹ رمضان مارکیٹ کے دنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملاوی شیشا صدر پلازا افسرحان پر دال بدر مارکیٹ کے دنو ٹینشن پروڈکٹس ملاوی شیشا اور تین روازی وکوس ٹریڈر گلابی پم سر ہم ملاوی شیشا خالتے ویتن لشی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس وینر خسل شیشا ملاوی شیشا دین لواسی دیمش فیند سره چې برکانو محل شي دیمش فیند دی اوسره هم لوي شي اته نه هر رخصتل شي کوم الفارمیسی اینڈ کاسمیټکس سره هم لوي شي نه جوان روډ کوډ خدا کډا شي سي دي شي کوم الفارمیسی اینڈ کاسمیټکس وان روډ کوډ خدا کډا ګومل شي دا دیمش پروډکټس هم لوي شي نو ٹینشن کاسمیټکس پاکستان اته ورتل شي نو ٹینشن پروډکټس کوم دګ نه اته نه رخصتل شي سم لول شي شاد اته نه زبان بیره تویل دي چې ور شي چکم دیکھنا پروڈکٹس نہ رواخلا استعمال کیشا جدین لو جی فرید بیسرا ہم لو جی پبن رو ٹانگ باندھے خاص پبن رو ٹانگ شی فرید بیسرا ملے وشیشا ات ورتل شی وے دلان دا سلام و علیکم سلام سی دلان زما خور سلامون اور سی خاص دلان زما خور چکم دیکھنا سلامون درغ دخر سر سلامون کیچ گشا اور کیچ دینا ڈراپ نشی اوکے سی دی ٹائم از اوور اور دن کو زستا صبح یو سونگ پلے کم سی تا صبح اور اغا سونگ نو بیا وزر اعظم تا سره خبر تر کو چرته بہن سی مونږ سره بو سی سٹے ٹیون وید

ګل ګل مرنه نشي برکی تا چی کول هغه دی وکړل ما دینم د بی وفا کې د ماینه چگی دی وکړه چا غیارا سده چگی وز ما دی صبر په خوده وینه ارمان به وکړي وخت به تیر بیا به جهان را پسې ګورې نه بیا چهت میواه ورته ژاړه ما چې لیکم ورته ډېر ژړلې دي نړۍ بے قدرې مې ته ګرام نه په اسانې موندلې تل بے قدرې وینه ډېر Bro, you are very sweet, very beautiful. Show sure, I'm Roba Malik. Dear man, I'm Sir Roba. Zama khur de khushale. اور فرام اور افتران السلام علیکم نظمان بھائی آپ کو بہت آپ کا پروگرام بہت پسند ہے سن رہا ہوں اور دو دن سے آپ کا طواف بھی اور دو دن سے آپ کا طواف بھی کیا ہے ملاقات کے لیے لیکن واپس چلے گئے ہیں شاید مینیجر صاحب کے پاس ٹائم نہ ہو رہے نہ سے اللہ دینے کی سے پھر طرح چکر شین ان شاء اللہ ملاقات بہت شیخا ما تا بل میسج کوي چې کله راځي ښه چې زه یې په ځای باندې اسنه چې بیا چې کوم د کنه تکلیف دي ته ملو شي شه راشه چې به وڅو مې لز به وکړه یو زلې بیا بازور تا اور دین لو چې سپیشل د سوټ په بای جان تو ته ډالې ډېر مننه نه سي اور چې د جمعات په لورې مزه غم به جوړ کې د تبلیغ په نیت جمعات تر کې باندې غلي دین اړې شه ولش په میسا په خصن سوچ کې ول له دستر ګدي تیر نوم چې سحر شو ساده خوسن فلسفو دا ساده خوسن د فلسفو دا د پاره کوم جب از د کړم ته خو حسن جما حسن ضرب حسن یې نازمانه ډیر ش زما خوري او سره مې خوشاله ش پلیز دا شمل کا فرسی ما منال کیرن وریش حیا خین وکار خوری اپی میرال مو میل سارا میسود نیاز بین تھڈل چی مینی دی دمر لے ونے کر مورز منگل وا ز جمیل مزت اتلم ایم فرمولا مو میل سما خور ور کے شوی د شپت ان لگی شی چ مو میل زم جو خور چیت ور کے شوی د چیت دو چیت ان بالکل پتا ن لگی شی شا کچری جوان دی وکن تے بہ مشت میسج کو شا چیز جوان نہیں گوری شا سارا تا وعلیکم السلام پورے تا خوریا چپاتو تو ڈالے سی اور یرا کو اس میں رسید لے لکا مجکے بدی پسر ولاڑو بھاو وڑیر سبگ مے تو کم جکے دو پما دی وی پتا دی نہیں بوڑی گرمی دے جمی یخ سڑ بادن پورے ہن من نسی ارے چی بچپن کی دین بھی کیا خوب تھے مرشد نہ کسی کی ضرورت تھی اور نہ کوئی ضروری تھی سلام ٹو نو دی اینڈ وریشا ایم زونیرا اوکے شاہ اچھے بھائی جان تے سونگ پلے کا بھائی جان بیا اس میں اس طرح ڈنگ ور کے شادو شادو شادو دیران زما ہو رہے شادو شاہ پچھے بھائی جان سلام ور کا خور خان سارا میسود فارمول دی کرن دیلان رمین منال ہم وریشا شاہ سیا نیاب ربام ایک رسد

Ok, Zihar, yukarı derler. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. جی زما خوره سړې ماشه زه د جنتی ش اور پروگرام کې درته هر کله سړې ماشه وایو جی سره سره شمله پروگرام کې پروگرام اوري جی سرنګ حالش په زور خبره وکي خډا ډا جی جی اوس راځي گزارا وشو سرنګ ماشاء اللہ الحمد للہ سی اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر دیں تھی شاید ہو نا پروگرام آؤ رہے جی جی بس پروگرام آؤ رہے ہاں خاموش ہے سرا سرنگا جی سیدھا پروگرام آؤ رہے خوندون مزید ناخلے آواز مزہ سے شور شور دے پکے سے ډېره مننه چې زما خورې تاسو آواز کې چې کوم دی کنه شور شور وسي چې بېګا مې خوب کې مړه لیدلې نن خامخا ور

Ok, a baizana que é puti e puti, hey, hey, hey. Baizana puti, baizana, aapko dedication. Svag bashi, khafa bashi, aukhar bashi. Svag bashi, khafa bashi, aukhar bashi. Deir amin amakka, bimar bashi. Dalta darugh waya, au mazik wa, dalta rikhtiya ma waya. Padar bashi, kalashi da bakhto, aina matishi. Nada pa jumaat ki wii, padar bashi. Dachi su jwandayi. Kadar maghwada, marsha. تماشہ تمام دنیا یار بشی بھائی جان دلان بچنی خور خوشحال شی بھائی جان واٹ کٹ شو کو سورا تو ہے کنا خوری چی چکس لو کنا شو ٹھیک شو آواز ٹھیک شو ڈیر مننا فارمولا خور خوشحال شی وچ بھائی فارمولا تفوز تے سلام خوش بھائی دا ٹپتا تو ہم ڈلے خغا دعا خغا دعا زمن مور شو زے تر وسط تصویر جیب کے گھر زما جنان راشا دا دی وقت فلر میں د سر سودا د بل سے رکھے میں خوش بھائی پلیز زما گنا کلا ر پیدا کا زلا قسمت مرور رغلے یم یار میں موبائل ڈاکٹر سارا میسو انچر کوشش وکوم ما چ موزر تا میسج کول چی خبر کوا سنگ مب لے گوا تھینک یو کمپیوٹر اوکے میرے ون سے چ بے جان خبر ہو کہ چیز سکنے و چا خبر ہو کہ چیز سو گنی و شکم یار زما خورینو چه از سوگانی وش کنم و چنین پخ پلاواتو چه ولی نه دریز لور وش کنم دیلان زمان خوری داشته وگان سهر بودی تو وشی کن نو وی داشته مسئله وا چه دیلان دو چکم دکنه گانه ویشا نو سهر میسو زمان خور و چکم دکنه وی ترتله لایکنه آچکم دکنه بیا به گانو ارابو کوول دو پرتش شک ولی کنه سی گانو تو بچه روغل لایکنه اگنو مند بجاو که چی سارا میسوس و گنه وشو کهی نو بی بخپل آوازو که چی وچی سالور خودی وشو کهی بیا ویسو گنه یوڑا لیکن انسی بیا وی رغلا چی سارا میسود یو دوی گنه وشو کهی وی سالور خودی وشو کهی پروانه کهی بیا وی سالور گنه یوڑا لیسی